0: көз құмарын суардым талайдың сұлу жеріне, жетпейді екен қуандым қазағымның төріне. Шалқар радиосы.
1: Құрманғазының күйі Көкалат орындайтын Айгүл Үлкенбаева.

Әй тәкәппар дүние, маған да бір қарашы, танисың ба сен мені, мен қазақтың баласы. Шалқар радиосы.

басы бұл домбыра, көзімнің жасы бұл домбыра, даламның даңқы бұл домбыра, бабамның салты бұл домбыра. Шалқар радиосы.

0: Шалқар радиосында ескірмейтін естендер.
1: Зарина Умарованың орындауында Мұзафар Әлімбаевтың өлеңіне жазылған Әсет Бейсеуевтің әні «Мар алдым».

0: Шалқар радиосы.
1: Майра Ілиясованың орындауында Бәкір Тәжібаевтың өлеңіне жазылған Ескендір Хасанғалиевтің әні «Әдемі ау».

0: Елордада сағат 7.
1: Шалқар радиосы. Қайырлы таң. Ояныңдар әлеумет. Ояныңдар. Таң атты. Тіршілікке жағылды шам. Шалқар таңы.

сөйлеп тұрмыз.

Де ұйқысынан оянды, алтын таңның шапағына бояулы шуағымен шомылдырып алапты тағы міне бейбітшілік таң атты. Ару Алматыдан Есіқазаққа тарап, көтеріңкі көңіл күймен қызықты әрі тартымды тақырыппен жанды жадыратар әсем әндермен әуе толқынына шығатын Шалқар таңы бағдарламасы жаңа аптадағы өз жұмысын бастады. Ынтымақ пен берекені ту еткен бар қазаққа ассалаумағалейкум. Қыркүйек айының 21-і сәтті басталып, берекелі түйінделсін қадірлі ағайын. Бұл ұлттық құндылықтарды дәріптейтін Шалқар радиосы, тікелей толқынның тізгіншісі мен Ерасыл Серікұлы, ал әндер легінің ұсынушы әріптесім Ерхат Қуанышұлы. Ал енді қадірлі ағайын, білесіздер, біз өздеріңізге Шалқар таңы бағдарламасының аясында, яғни алғашқы сағатта таңғы тапсырма береміз. Олай болса, бүгінгі таңғы тапсырмамызды мұқият тыңдаңыздар. Таңғы көңілі күйіңізді өлең жолдарымен жеткізіңіз деп алып отырмыз. Я, таңғы шабыт, яғни таңғы көңілі күйіңізді өлең жолдарымен жеткізіңіз. WhatsApp нөміріміз қосулы, біздің таңғы тапсырмамыз осындай 8700 393 22 82. Баршаңыз белсенді болыңыздар.

Шалқар таңы бағдарламасы арнадағы жұмысын әрмен қарай жалғастырады. Қымбат тыңдаушы, бүгінгі таңғы тапсырмамызды тағы да бір қайталап айтып өтейік. Я, бүгінгі осы көңіл күйіңізді әдемі өлең жолдарымен жеткізіңіз деп алып отырмыз. Я, таңғы шабыт. Ал енді осы 38-703-393-82 WhatsApp нөміріне тыңдаушыларымыз жазып жатыр. Соның бірі былай дейді. Қайрат есімді тыңдарман, қайырлы таң Шалқар радиосы, бүгінгі күндеріңіз сәттілікке толы болсын дейді. Рахмет. Және де келесі бізде Ақ жүрек батыр жазып жатыр. Ой, жүрген ассалаумағалейкум, Шалқар радиосы жаңа апта жаңа жағымды жаңалықтарға толы болсын. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болғай, жолаушыларға ақ жол тілеймін. Сәлеммен Ақ жүрек мархабатул деп міне таңғы тапсырманы орындап енді өлең жолдарын жіберіпті. Таңертеңмен тұрамын, шалқарымды қосамын, көңіл күймен ерекше тапсырманы тосамын дейді. Ой, бәрекелді Ақ жүрек батыр, рахмет өзіңе. Келесі енді әйгерім есімді тыңдаушы, қайырлы таң, жаңа күн әр шаңыраққа жылулық, әр жүрекке қуаныш, әр іске береке әкелсін. Шалқармен бірге таңдарыңыз шуақты, көңілдеріңіз нұрлы болсын. Таңғы көңіл таза парақ секілді, жаңа күннен жаңа үміт әр таңда. Күннің нұры жүрекке жылу беріп, жақсылыққа жетелесін баршаны. Мектеп кезде өлең шығаратын едім, қазір ол қырларымды кішкене ояту керек екен дейді. Әйгерім есімді тыңдаушымызда міне таңғы тапсырманы орындап, бүгінгі көңіл күйін, таңғы көңіл күйін өлең жолдарымен жіберіп жатыр. Алғыс білдіреміз. Ал енді Нұршат ханымыз Айсаннан бізге амандасып жатыр. Ал Нұршат ханым, таңғы тапсырманы орындап көрейік. Келесі Айбар есімді тыңдарман, тұрақты тыңдаушымыз, ассалаумағалейкум, қазақ елі, қайырлы таң Шалқар радиосы, еңбектеріңізге толағай табыс тілеймін. Үш ай сіздермен бірге болған екенін белгілі себептермен өздеріңізбен қимай-қимай қоштасу керек болып тұр. Жұмыс уақыты сәйкес келмей тұрғаны тек өздеріңізді тыңдап үлгеремін дейді. Тұрақты тыңдаушыларыңыз Ақтөбелік Айбар, Ақтөбеде мінекей Айбар мырза, тамаша, рахмет сізге. Алғыс білдіреміз. Әр таңда осылай таңғы тапсырманы орында бәдемі тәтті тілектеріңізді білдіріп жатасыз. Көп-көп рахмет. Енді келесі бізде тыңдаушымыз нөмірінің аяғы 9431-мен аяқталады. Сәлеметсіздермен Шалқар радиосы деп мінекей амандасып жатыр. Есіміңізді жаза кетіңіз дәл қазір. Ал қадірлі ғайын, таңғы көңіл күйіңізді әдемі өлең жолдарымен жеткізігіңіз. Бүгінгі тапсырмамыз осылай. WhatsApp нөміріміз қосулы 8700 393 22 82.

Бәу жүргін дәл осындай көңілді әсем әндер тек Шалқар радио арнасында. Қымбат тыңдаушы, біз бағдарламамызды әрмен қарай жалғастырамыз. Эфирде Шалқар таңы, микрофон алдында Ерасыл Серікұлы, әуезді әсем әндерді ұсынып отырған Ерхат Қуанышұлы. Енді бүгінгі таңғы көңіл күйіңізді өлең жолдарымен жеткізіңіз деп алып отырмыз тапсырмамызды. Осы тұста тыңдаушыларымыз бізге толассыз хат жазбаларын жазып жатыр, жіберіп жатыр, өлең жолдарын жіберген екен. Былай дейді келесі тыңдаушымыз, мына Шығыс Қазақстан облысы Үлкен Нарын Қатонқарағайда Тоты Әбілғазықызы. Қайырлы таң қазақ елі, Шалқар менен 50 жылдай біргеміз. Жаңалыққа жақсы әнге бар, зейінді түреміз. Көлікте де үйде де түзде болсақ та толқыныңа көңіл күймен кіреміз. Қазақ жері, қазақ елі аман бол, мықты болсын әрқашанда іргеміз, дейді. О, шіркін Тоты ханым, өзіңізге алғыс білдіреміз. Қымбат тыңдаушы, WhatsApp нөмірімізді тағы да бір қайталаймын. 8700-393-2282. Таңғы тапсырманы орындайық. Айжан Шайқығызы жазып жатыр. Қайырлы таң қазақ елі, қайырлы таң Шалқарым, дейді. Сиясы кеппеген су жаңа өлеңімді әсем қала Алматыма арнадым. Қала күні құтты болсын Алматым, Алатаудың ішін сүйгені. Таққандай жыр моншағын мойнына Алматым, Алатаудың қойнында еркелеп еміреніп назданады. Тәңірдің құттарыған сой ұлына моншағы сыңғырлайды, күмбірлейді, желектен киген көйлек күлдірлейді. Аспан тау сыйға тартқан ақ сезімі жүрекке жыр арна деп күбірлейді. Ерке қыз әп әдемі, төсі алма, Алатау құшаққа алса тосылама, қос ғашық мәңгілікке серттескендей, бір сәтке селт етпесе қосыларда, деп Айжан Шайқы қызы мінекей әдемі өлең жолдарын жіберіп жатыр қала күніне байланысты. Ал енді келесі тыңдаушымыз Гүлшат Назарбек қызы. Қайырлы таң Шалқар радиосының барша тыңдармандары және жүргізушілері, аптаның алғашқы күні дүйсенбі әр жүрекке жаңа серпін, әр қадамға нық сенім сыйласын. Таңның шапағы жан дүниеңізді нұрға бөлеп, көңілдеріңізге шаттық пен шабыт сыйласын, дейді Гүлшат Назарбек қызы. Әр таңда осындай әдемі тілектерін білдіріп жатады. Алғыс білдіреміз өзіңізге. Ал енді Зипаш апам былай дейді. Қайырлы күн Шалқарым, көңіл күйіміз керемет, өздеріңді көңілді әндеріңді тыңдап Шалқарымыз шарықтай берсін, дейді. Ой, бәрекелді, рахмет. Және де келесі бізде Бейбіт мырза. Қайырлы таң, ұлттың үні жариясы болған Шалқарым, бұл Бейбіт Сағиұлы Алматыдан. Ішкенің тәтті шай болсын, көңілің қашанда жай болсын, Шалқармен таңды атырып өмірің бал болсын, дейді. Ой, шіркін Бейбіт мырза, тамаша. Не деген әдемі өлең жолдары. Және де келесі бізде тыңдаушымыз былай дейді. Сәлеметсіздер ме Шалқар радиосы, қайырлы таң. Ақжүрек батырға қайырлы таң, деп жазып жатыр. Бұл Гүл Жазира Қинаят қызы ғой. Иә, тілегіне ниетіне көп рахмет. Таң нұрымен сізге бүгін жақсылықтар келсін, мың жүректерге нұр сыйлап шаттық болсын серігің, дейді Гүл Жазира Қинаят қызы. Тамаша, міне не деген әдемі өлең жолдары келіп жатыр. Таңғы шабыт оянып тыңдаушыларымыздың, тамаша, алғыс білдіреміз. Ал таңғы тапсырманы орындайық. Бүгінгі көңіл күйіңізді әдемі өлең жолдарымен жеткізіңіз. WhatsApp нөміріміз қосулы 8700 393 22 82.

қымбат тыңдаушы, мерекелі күндеріңіз көп болсын. Біз бағдарламамызды әрмен қарай жалғастырамыз. Сайраш апам жазып жатыр: тұрақты тыңдаушы, қайырлы таң, шаттыққа толы Шалқар радиосы, мен де өздеріңізбен біргемін. Таңғы тапсырманы ести алмадым дейді. Бүгінгі таңғы тапсырмамызды тағы да қайталаймыз. Дәл қазіргі көңіл күйіңізді әдемі өлең жолдарымен жеткізіңіз деп алып отырмыз. WhatsApp нөміріміз қосулы 8700-393-22. Ал енді Толқын ханым не дейді? Қайырлы таң, Шалқар радиосы, Ерасыл мырза, енді қосылып жатырмын, жаңа апта жақсы жаңалығымен келсін дейді. Жақсы, енді былай дейді: ақындығым жоқ еді, ақын достарымыз түнімен жұмыс деп кейбірі таңғы Шалқарды қоса алмай қалады дейді. Жақсы Толқын ханым. Келесі Фариза есімді тыңдаушымыз: қайырлы таң баршаңызға, Шалқар радиосы. Ақтөбеден тұрақты тыңдаушымыз ғой Фариза ханым. Және де келесі Рысжан Жакина: қайырлы таң Шалқарым, күндеріңіз сәттілікке толы болсын. Таң атты, нұрға бөленді бар дала, жылы лебіз жүректерге ән салады. Шалқар радиосы бірге болсын әр таңда, көңілдерге қуаныш пен шуақ тарайды дейді. Тамаша, мінекей Рысжан Жакина, рахмет. Және де келесі Жұлдыз есімді тыңдаушымыз: қайырлы таң қазақ елі, қал жағдайларыңыз жақсы ма дейді. Кірпіш тәнде өмір сүріп, топырақ тәрізді болуға ұмтылып, арнайы не дейді, аман жүрсіздер ме дейді. Жақсы. Шалқар рухтың самғаған қанаты, сөзінен сезіледі елдің салмағы, жүрекке жол табады.

әрбір үнің жанымның жаңғырған бір арнасы, шалқардан төгілсін нұрлы сөздер, оянсын ой, тербелсін сырлы сезім. Ұлттың үні, рухтың алтын арнасы, қазақтың жүрегінде мәңгі өзің, дейді Шымкент қаласынан Жұлдыз Тастемірова. Мінекей әдемі өлең жолдарын жіберіп жатыр. Бүгінгі күніңіз сәттілікке толы болсын Жұлдыз ханым, өзіңізге алғыс білдіреміз. Келесі дүбіш есімді тыңдаушымыз, дүйсенбі таңы қайырлы болсын, шалқар ұжымы апта басы жағымды жаңалықтарымен басталсын, әумин, айтқаныңыз келсін. Ал енді Нұршат ханым, жаңа айтып едім таңғы тапсырманы орындайық деп, былай дейді: «Тектің тұяқтары, асылдың сынақтары, үш жүздің ұрпақтары, берекелі дүйсенбінің таңы қайырлы болсын, дендеріңіз сау, бақыттарыңыз үстем, күш-қуаттарыңыз сейілмесін, Алла сәттілікті серік етіп бүгінгі күнді берекеге толтырсын. Бүгінгі күн ерекше боп таң атты, күзгі салқын бойымды шымырлатты, күннің салқын ызғарын елемеймін, менің жаным пәк, көңілім ерекше», дейді Нұршат ханым. Жақсы, міне таңғы шабыты келіп өлең жолдарын жіберіп жатыр. Ал қымбат тыңдаушы, сіздер де белсенді болыңыздар, бүгінгі көңіл күйіңізді әдемі бір шумақ өлең жолдарымен жеткізіңіз. WhatsApp нөміріміз қосулы 8700 393 22 82.

тікелей толқындағы жұмысымызды әрмен қарай жалғастырамыз. Бүгінгі таңғы көңіл күйіңізді әдемі өлең жолдарымен жеткізіңіз деп алып едік. Енді тыңдаушыларымыз бізге мінекей әдемі өлең жолдарын жіберіп жатыр. Соның бірі бізде Болат Ибн Азиз. Ой, жүрген Болат мырза, көптен бері көрінбей кеткен едіңіз, жазбай кетіп едіңіз. Былай дейді: ассалаумағалейкум, қазақ елі Шалқар радиосы. Дүйсенбіде басталған тірліктеріңіз берекелі болсын. Дүйсенбі ауыр емес, тәуір күнде жыр жолдарын жазайын теріп менде. Қыркүйектің мизам жуақ мамыра жай, соңындағы шуаққа толы күндерінде. Шалқар таңы сандуғаштай сайрай берсін, әр қазақтың жүрегін жаулай берсін. Тыңдарманның ұшталып қаламдары әдемі жыр жолдарын арнай берсін, дейді Болат Ибн Азиздің мінекей әдемі өлеңдері. Тамаша, алғыс білдіреміз. Және де келесі бізде Қайрат Құрметұлы да амандасып жатыр. Ассалаумағалейкум, қазақ елі, дейді. Жақсы. Сондай ақ келесі Сәуле есімді тыңдаушымыз: сәлеметсіздер ме Шалқар радиосы, бүгінгі күндеріңіз сәттілікке толы болсын. Қайырлы таң, дейді. Аппақ көңіл пәк болсын, ниетіміз аппақ қардай ақ болсын. Бүгінгі күн сәттіліктер орын алып, Алла бізге әр қашанда жар болсын. Баршаңызға қайырлы таң, күндеріңіз сәттілікке толы болсын, деп мінекей өлең жолдарын жіберіп жатыр бұл тыңдаушымызда. Және де келесі тыңдаушымыз: сәлеметсіздер ме Шалқар радиосы, жаңа аптамыз жағымды жаңалықтарға толы болсын, дейді. Бұл тыңдаушымыздың есімі Дидар. Және де тағы бір тыңдаушымыз: қайырлы таң Шалқар радиосы, ой неткен керемет, дейді. Тыңдаушылардың мінекей өлең жолдарын тыңдап арнайы алғысын білдіріп жатыр смайлик арқылы бізге. Тамаша, сізге де көп-көп рахмет. Қымбат тыңдарман, таңғы тапсырманы орында бүлгерейік, белсенді болыңыздар. WhatsApp нөмірімізді тағы да қайталаймын: 8700-393-22-82. Таңғы көңіл күйіңізді әдемі жыр шумақтарымен жеткізіңіз.

Көңілдің күйін шерткен әуезді әсем мәннен кейін шалқартаңы бағдарламасы арнадағы жұмысын әрмен қарай жалғастырады. Ал енді бүгінгі таңғы тапсырмамыз, дәл қазір көңіл күйіңізді әдемі өлең жолдармен жеткізіңіз деп алдық. Осы тұста 8700-393-282 WhatsApp нөміріне тыңдаушыларымыз жазып жатыр. Бұлай дейді бізде келесі Ардақ есімді тыңдаушымыз. Қайырлы таң, Шалқар радиосы, бүгінгі күндеріңіз сәттілікке толы болсын. Бүгінгі таң болсыншы бақыт таңы, әрбір жанның құлпырып гүлдей бағы, шаттық бақыт орнасын денсаулық боп, қайта-қайта тағы да тағы-тағы деп мінекей таңғы тапсырманы орында өлең жолдарын жіберіп жатыр Ардақ. Және де келесі тыңдаушымыз былай дейді: қайырлы таң, дәмді болсын асымыз, аман болсын үлкені бар жасымыз, баршаңызға сәтті күнді тілеймін, өрге жүзсін сәттілік бар тасымыз дейді. Ой, бәрекелді. Бұл тыңдаушымыздың есім нөмірінің аяғы 24-28-бен аяқталады екен. Есіміңізді жаза кетіңіз, барынша біз нөміріңізді сақтап қоямыз. Ал енді келесі бізде тыңдаушымыз Күләния ханым ғой, арнайы былай деп өлең жолдарын жіберіпті: шалқар таңы арайлап атсын, қуаныш келіп әр үйге, шарықтап ән естілсін үйімізде, аспанда көк туымыз желбіреп өсе берсін жас ұрпақ дейді Күләния Жабанбай қызы. Өзіңізге алғыс білдіреміз. Мінекей таңмен таласа оянып жыр шумақтарын жіберіп жатыр. Және де келесі бізде тыңдаушымыз Жанар ханым арнайы мінекей суретін жіберіп жатыр. Былай дейді: кішкентай мына ұлдарының да суретін жіберіпті. Алтын бала келді Америкадан, атасының үйінен кейін сыр анаға сәлем берді, қадамымен құт көрсін Қызылордаға, Американың білімі бағы жұғысты болсын бәріңізге. Үлкен ұлым Валихан Америкада 2 жыл оқып, 2 жыл жұмыс істеп, 4 жылды Бостонда өткізіп, отбасымен Қазақстанға келді. Қуанып жүрміз, елінен еңбегін аямасын, халықтан түскен салықтың ақшасына оқыдым, елге қайтарамын дейді. Мінекей менің ұлым деп жазған екен, арнайы суреттерін жіберіп жатыр. Жанар ханым, өзіңізге алғыс білдіреміз. Және де келесі бізде тыңдаушымыз Дәулет мырза, ассалаумағалейкум Шалқар радиосы деп бізге селфи көліктің ішінде кетіп бара жатқан суретін жіберген екен. Бүгінгі күніміз сәттілікке толы болсын дейді. Арнайы смайликтер жолдап жатыр, өзіңізге алғыс білдіреміз. Ал қымбат тыңдаушы, баршаңызға көп-көп рахмет. Мінекей таңғы тапсырманы белсенді орындадыңыздар. Енді арнамыздан алыстамаңыздар, келесі сағатта қайта өздеріңізбен тілдесеміз. Микрофон алдында мен Ерасыл Серікұлы, әуезді әсем әндерді ұсынып отырған Ерхат Қуанышұлы, Шалқар сіздің радио. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.

0: Елордада сағат 8.
1: Күн сүйсе, қанатымен таңда қыран, шалқыған шартарапқа самғатып ән, шалқар ұлттық арнасы сөйлеп тұрған Алатаудың баурайы Алматыдан. Эфирде Шалқар таңы.

0: Арнада жарнама.
1: Бағдарлама демеушісі Көктөбе саябағы Алматы орталығындағы таңғажайып серуенге шақырады. Өзіңіз үшін 1100 метр биіктіктен қаланың керемет көріністерін ашыңыз. Сонымен қатар жергілікті көрікті жерлерді зерттеңіз. Және осынау көркем жердің сиқырлы ахуалын тамашалаңыз. Біздің саябағы ұсынатын мәдениеттің, тарихтың және сұлулықтың бірегей үйлесіміне бойлаңыз. Көктөбе Алматының қақ ортасындағы демалуға және күтпеген оқиғаларға арналған тамаша орын.
2: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2. Шалқар таңы.
3: Әуе толқынында Шалқар таңы бағдарламасы.
4: Ертеңінен үлкен үміт күткен адамзат үшін әр атқаны жаңа таңға іңкәрлікпен қарау болмысына сіңген қасиеті. Не нәрсенде жақсылыққа жору жаратылысымызға тән мінез. Олай болса, бүгінгі жаңа күні сіз үшін жаңа өмір бастауы болсын, жаңаша серпіліс сыйлап, жоспарларыңыздың жемісті жалғасуына жол ашылсын. Қымбатты да тұрақты тыңдаушыларымызға айтарымыз, әр күніңіз шуақты, деніңіз қуатты болсын. Арайлап атқан әр күннің жылуын сезініп, жүректеріңіз мейірім мен ізгілікке бөленсін. Шалқар таң бағдарламасы 2-ші сағат бастады. Микрофон алдында мен Ерасыл Серікұлы, әуезді әсем әндерді ұсынып отырған Ерхат Қуанышұлы. 21-ші қыркүйек, сіз жоспарлаған барлық жұмысыңызға береке, күніңізге мереке сыйлар ең таңдаулы күндердің бірі болсын. Бүгінгі жаңа күн жақсылықтың жаршысы болғай.

Эй, шіркін, қымбат тыңдаушы, бағдарламамызды әрмен қарай жалғастырамыз. Эфирде Шалқар таңы, ал енді дәл осы күннің айшықты оқиғаларына тоқталайық. 1993 жылы Қазақстан Республикасы мен Албания Республикасы арасындағы дипломатиялық қарым-қатынастарды орнату туралы нота алмасу өтті. Ал 2011 жылы дәл осы күні Нью-Йоркте Біріккен Ұлттар Ұйымы Бас Ассамблеясының 66 сессиясы өз жұмысын бастады. 2012 жылы Мадридте Қазақстан және кино 1970-2011 циклі ашылды. Оның аясында қазақстандықтар режиссерлердің жұмысы көрсетілді. Як 2017 жылы Қарағандыдағы Жұлдыздар аллеясы Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері Дүйсен Қасейінов атындағы жұлдызбен толықты. Ал 2018 жылы дәл осы күні Алматыда қазақ музыкасының антологиясы таныстырылды. 2018 жылы Қазақстанда тұңғыш анаға тағзым рухани өнегелік тәрбиелеу орталығы ашылды. 2020 жылы түрік оқырмандарына қазақ әдебиетінің көрнекті өкілі Мағжан Жұмабаевтың педагогика кітабы ұсынылды. Онда қазақ мәдениеті мен дәстүріне сәйкес педагогикалық тәрбие туралы жазылған кітапты Ыстанбұл университетінің түрік тілі және әдебиеті кафедрасының оқытушысы доктор Угур Гурсу түрік тіліне аударып басып шығарды. Сондай-ақ 2021 жылы дәл осы күні Павлодар музыка колледжінде күйші домбырашы Рүстембек Бейсен ұлы Омаровтың шығармашылық мұрасының кабинеті ашылды. Ал 2021 жылы Лиссабонда, яғни Португалия елінде Қазақстан Республикасы тәуелсіздігінің 30 жылдығына орай Қазақстан тәуелсіздікке 30 жыл тарих 556 жыл көрмесі ашылды. 2023 жылы Ханчжоуда Қазақстандық спорт делегациясының жазғы Азия ойындарына ресми келуін білдіретін Қазақстан туын көтеру салтанатты рәсімі өтті.

Дәл осындай көңіл күйді көтеретін әсем әндер тек Шалқар радио арнасында. Қымбат тыңдаушы, біз бағдарламамызды әрмен қарай жалғастырамыз. Кітап оқитын ұлт республикалық жобасына қатысуға 2 аптаның ішінде миллионнан астам қазақстандық тіркелді деп хабарлайды Қазақстан Республикасының мәдениет және ақпарат министрлігі. Жоба мемлекет басшысының кітап оқу мәдениетін дамыту және зерделі ұлт қалыптастыру жөніндегі шаралар туралы жарлығын орындау аясында жүзеге асырылып жатыр. Қатысушылар байқаудың 7 бағытының бірін таңдай алады. Тіркелгеннен кейін олар 6 ай ішінде 15 кітап оқып, ұйымдар, аудандар, қалалар мен өңірлер деңгейіндегі бірнеше іріктеу кезеңінен өтеді. Өңірлік кезеңдегі сайыс командалық форматта ұйымдастырылады. Небәрі 2 аптаның ішінде миллионнан астам адамның тіркелуі бұл бастаманың халық арасында үлкен қызығушылық тудырғанын көрсетеді. Кітап оқу мәдениетін дамыту баршамызға ортақ міндет, деді Қазақстан Республикасының мәдениет және ақпарат министрі Арман Қырықбаев. Өңірлік кезеңнің қорытындысы бойынша 4000-ға жуық қатысушы жыл оқырманы атағы үшін жарысты жалғастырады. Бұл кезеңде жүлделі орын алғандарға ақшалай сыйлық қарастырылған. Келесі кезеңде қатысушылар есте жазып оқыған шығармалар бойынша таныстырылым жасап, сарапшылар алқасының алдында сөз сөйлейді. Нәтижесінде әр өңірден 10 үздік оқырман анықталады. Астанада өтетін республикалық финалға еліміздің 20 өңірінен 200 адам қатысады. Олар тестілеуден өтіп, байқау тапсырмаларын орындайды және қазылар алқасының алдында білімін сарапқа салады. Финал қорытындысында Қазақстанның үздік 10 оқырманы анықталып, олардың әр қайсысына 10 миллион көлемінде бас жүлде беріледі.

Тікелей толқындағы жұмысымызды әрмен қарай жалғастырамыз. Адамның денсаулығы қоғам байлығы. Дені сау адамның көңіл күйі көтеріңкі болып еңбекке әрқашан құлшына кіріседі. Халқымыз дені саудың жаны сау деп орынды айтқан. Отанымыздың келешегі көркеюі салауатты өмір салтын сақтау әрине қолдауда. Я шынымен деніміз сау болмаса ештеңеге зауқың соқпайтыны рас. Денсаулықты нығайтуда берілер кеңес өте көп. Осы тұста денсаулыққа пайдалы кеңестерді өздеріңізге ұсынамыз, баршамыз бірге тыңдайық. Денсаулық баға жетпес асыл дүние. Оны сақтауға және жақсы көңіл күйде болуға көмектесетін 4 кеңес ұсынамыз. Күніне бір жеміс жеңіз. Қыз-күз мерзімінің келуімен иммунды жүйеге ауыр күш түседі. Сол кезде тымау секілді жағымсыздықтар орын алады. Иммунитеттің аурулардан қорғану мүмкіндігі қандай тамақ жегеніңізге тікелей қатысты. Дәрігерлер күніне кез келген бір жеміс жеуді ұсынады. Ол аурудың алдын алуға көмектеседі. Оларға алма, барлық цитрусты жемістер, құрма, киви және банан жатады. Жалбыз салынған шай ішіңіз. Жалбыз тыныштандыратын құрал ретінде танымал, ол күйзеліспен күреседі және ұйқы сапасына жағымды әсер етеді. Оны қолданудың жиі тараған әдісі жалбыз қосылған шай дәмдеу. Шай жүйке жүйені тыныштандырады және жылдам көңіл күйді көтереді. Оған қоса жалбыз шайының хош иісі мен жақсы дәмі бар. Сондай-ақ күш береді, шаршағанды басады және қатты уайымдасаңыз тыныштандырады. Күнде кешкі уақытта айран ішіңіз. Сүт немесе айран бағалы дәрумендер мен микроэлементтерге толы қоректі өнімдер. Олар ағзаға жағымды әсер береді. Бұл әсіресе балаларға пайдалы. Олар белсенді өсетіндіктен сүйек тіні жылдам жаңарады. Сондықтан көбірек кальций керек. Сондай-ақ сүтті өнімдерді егде жастағы адамдар күнде ішу керек. Себебі бұл өнімдер сүйек өзгерісі дамуын тоқтатады. Күніне 2 литр су ішіңіз. Су адамзаттың өмір сүруіне қажетті маңызды құраушы. Бұл сұйықтықтың құндылығы шексіз. Ағзаға судың жетіспеуі нашар көңіл күй, бас ауруы, тез шаршау, әлсіздік, депрессия және ұйқы бұзылуына

әкеледі. Сонымен қоса барлық ішкі органдардың жұмысы бұзылады және қан тамырлар қиналады. Су артық салмақпен күресуге де көмектеседі. Ересек адамға күніне 2 литр су ұсынылады, ал бала күніне 1 литрден аз емес су ішу керек.

0: Бүгінгі күндеріңіз сәттілікке толы болсын. Қадірлі ағайын, біз бағдарламамызды әрмен қарай жалғастырамыз. Құстар табиғат атаулының бөлінбес бір бөлшегі. Табиғатқа сән беріп, аспанға көрік сыйлап, күллі болмыс жаратылысымен ғажайыптар әлеміндей көрінетін құстар әлемі әдемілігімен, сұлулығымен тамсандырары сөзсіз. Ғалымдардың айтуынша, Қазақстандағы құстардың жалпы саны 600-ден асып жығылады екен. Демек, осыншама құс атауы бар деген сөз. Табиғатпен етене тіршілік кешкен халқымыз құстардың бағытына зер салып, жыл мезгілін болжап, шаруашылықтың қамына кіріскен. Тіпті кейбір құстар киелі қасиет арқылы символдық мифтік бейнелерге айналып, халық ауыз әдебиетіне арқау болған. Олай болса, осы тұста дәл қазір құс қанаты айдарын баршамыз қадірлаған бірге тыңдайықшы.
1: Қара құс. Қара құс бүркіт тұқымдасына жататын сұңқар тәрізді құс. Қазақстанның биік таулары мен ағашы және суы аз шөлді жерлерінен басқа барлық аймақтарында кең тараған. Әсіресе жазықты және тау бөктерлеріндегі аудандарда жиі кездеседі. Мекені шоғырлы және шағын қарағайлы ормандар, сексеуілді түлейлер, тоғайлар мен далалы, шөлейтті және шөлді жерлердегі ашық алаңдар. Қара құстың қанатының ұзындығы 54-62 сантиметр, салмағы 3 келі болатын ірі құс. Сыртқы пішіні бүркітке ұқсас, реңі қоңыр қара, көзі сарғыш, не ашық қоңыр, тұмсығындағы бал сірісі мен аяқтары сары түсті. Ерекшелігі иығында ақ тағы болады және ересек құстардың басы сарғыш қоңыр. Аналығы аталығына қарағанда үлкен, ұшуы жай, қанаттарын сирек қағып, қалықтап ұшады. Ұшып жүргенде жалпақ қанатының ұшындағы қауырсындары саусақ тәрізді тарамдалып көрінеді. Өте көп ағаш бұтақтарынан тұратын үлкен ұяны ағаш басына, бұталардың үстіне, сирек ағаш жерлер мен электр желісі тартылған бағаналарға аталығы мен аналығы бірігіп салады. Қорегі саршынақтар, құмтышқандар, құм қояны, тауық тәрізділер, үйректер, балшықшылар, шағалалар мен қарқылдақтар, ақтұмсық қарғалар мен ұзақтар тағы да басқа. Сондай ақ тасбақалар, кесірткелер, саяқ шегірткелер мен қоректенеді. Қара құс жыл құсы. Республикамызда наурыздың ортасынан қарашаның басына дейін кездеседі. Қара құстың жылдан жылға саны азаюда, сондықтан қорғауға алынып, Қазақстанның қызыл кітабына енгізілген.

Үні келіп құлаққа шалқардың әсем сазының, еніп отырмын ішіне жайдары көңіл жазының. Керемет боп тұр көңіл күй, уайымдауға тіпті уақыт жоқ, өмірімде керемет, бәріне шүкір, разымын, деп Әзімхан есімді тыңдаушымыз, ассалаумағалейкум Шалқар радиосы, күндеріңіз сәттілікке толы болсын, деп әдемі мінекей өлең жолдарын жіберіп жатыр. Өзіңізге алғыс білдіреміз. Барша тыңдаушыларымызға көп-көп рахмет. Алғашқы сағатта яғни таңғы тапсырманы белсенді орындадыңыздар. Енді қымбат тыңдаушы, мінекі осымен Шалқар таңы бағдарламасы бүгінгі жұмысын аяқтады. Тағы да баршаңызға алғыс білдіреміз. Арнамыздан алыстамаңыздар, айтпақшы, келесі сағатта бізде топ жарған радио ойыны. Баршаңызды белсенді болуға шақырамыз. WhatsApp нөміріміз қосулы 8700-393-2282. Эфир тізгінде әріптесім Жанар Оразымбетқызы. Ал бүгінгі бағдарламаны жүргізген мен Ерасыл Серікұлы, әуезді әсем әндерді ұсынған Ерхат Қуанышұлы. Шалқар, сіздің радиоңыз.

0: Елордада сағат 9.
1: Экологиялық ахуалды жақсарту алдымызда тұрған негізгі міндеттің бірі. Біз қоғамда қоршаған ортаны қорғаудың мән-маңызын кеңінен дәріптеуіміз керек. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев.
2: Тарих. 10 жыл бойы Тұмар мен Үркер отандық медианың үздік өкілдерін марапаттап келеді. Алайда осы уақыт ішінде медианың өзі де түбегейлі өзгерді. Жаңа платформалар, жаңа форматтар мен жаңа технологиялар. Сондықтан екі ұлттық байқау біріге. 10 жылдық тарих жаңа кезеңнің негізіне айналады. Телевизиядан бастап, диджитал мен радиоға дейін. Жаңа технологиялар мен жасанды интеллектке дейін. Қазақстан Media Awards. Заманауи медианың барлық қырын біріктіретін ұлттық байқау. Қазақстан Media Awards. Қазақстан медиасының жаңа кезеңі.
3: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі. 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
4: Түрлі сыйлық береміз озғандарға. Хабарлас, хат жазыңыз. Топ жарғанда. Шалқар радиосы. Шалқар радиосында топ жарған радио ойыны. Топ жарған
5: Шалқар радиосы. Алматыдан сөйлеп тұрмын.

тұрмыз.

0: армысыздар, ата салтын ардақтап, халқының қанына сіңген қасиеттерін қастерлеген ардақтағайын. Армысыздар, бармысыздар. Сіздермен бірге топ жарған радио ойына. Шалқар радиосы ән мен күйдің алтын сандығы, руханияттың бесігі. Және дауыстар галереясы екенін өздеріңіз жақсы білесіздер. Сол себепті бүгінгі топ жарған радио ойынында түрлі дауыстарды жасыратынымызды тағы білесіздер. Молшылық пен берекенің бастауы, күрең күздің әр күні жүректеріңізге жылылық, отбасыларыңызға береке, бірлік, сәттілік пен табыс әкелсін деп тілейміз. Ал жолда кетіп бара жатқан тыңдармандарымызға сапарларыңыз сәтті, жолдарыңыз ашық болсын деген тілегімізді тағы да жеткізгіміз келіп отыр. Бүгінгі күні сіздердің көңілдеріңіздің кілтін табуға тырысатындар Ерхат Қуанышұлы мен Шанар Оразымбетқызы. Топ жарғаннан алыстамаңыздар. Сонымен алғашқы үн таспамызды өздеріңізге ұсынамыз. Жауаптарыңызды 8700-393-2282 WhatsApp номеріне жолдауға асығыңыздар. Сонымен мұқият тыңдауға шақырамыз. Бұл кімнің дауысы? Бұл қай қазақ?
1: Менің кезегім келді. Танцуй, танцуй, вкруцуй. Осы Розаның не керек бәрлік әндерін сарнап айтып жатыр едім. Бір кісі кірді. Сөйтіп еді бәрі өре түрі көл әлгі кісіге. Танымайым ғой, ол кім екенін де білмеймін. Ой, асеке-асеке жоғары шығыңыз деп сөйтті. Сөйтсе Асқар Тоқпанов екен. Содан ол кісі менің әнімді тыңдап отырды. Қайдан келдің қарағым деп сөйтті. Ағай, мен Нарынқолдан келдім дедім. Райымбек бабамыздың ауылынан келген екенсің ғой деді. Ойбай, біздің туысқан ба деп ойлап қалдым. Туысымыз ғой мына кісі. Мен танып отыр, айтпайды ғой онша. Сонда шешелерім айтатын, Райымбек баба біздің үлкен бабамыз, сол Райымбекке сыйынамыз дейтін ғой шешелерім. Біздің туыс екен ғой деп ойладым. Күлді ол кісі. Әй, сен әнші болғың келеді ғой деді. Әрине, аға, әнші болғым келеді, енді осы әнге құжаттарым тапсырдым ғой деп сөйтпедім. Иә, кім болғың келеді? Розадай болғым келеді деймін. Алмай ішімнен, ой, одан да асқан әнші болатын шығармын деп ойлап тұрмын енді. Содан ол кісі шегі қатып күлді де, әй, Мышбаева деді. Роза біреу екеу болмайды, өсіп сөйлейді ол кісі. Сен онан да биыл мен театр бөлімін ашып атырмын консерваторияның жанынан. Соған кел деп сөйтті. Ой, бармаймын. Қандай театр? Сахнада әрбір образды сомдайтын драма театр актрисасы боласың. Бармаймын, мен ондайды білмеймін. Керек жоқ, әнші болам деп қоймаймын. Ойбай, мен ол әнге алам алмайма әлі белгісіз ғой. Сәбира Майқанова менің енемді ойнады, мен оның келінін ойнадым. Жас келін жаңадан үйленгенде күйеуін соғысқа алып кетеді. Ол да трагический соғыстың кезі. Сонда баяғы өзімнің көрген жас кезімдегі шешелерімнің жылағаны, соны ойнадым мен. Жеңгемнің жаңадан үйленіп күйеуін соғысқа алып кеткендегі зарын өз көзіммен көрдім. Соны спектаклімде мен ойнадым. Ойнаған жоқпын, өмір сүрдім соны мен. Сол Шыңғыс Айтматовта келіп спектакльден кейін, ой, Сәбира апа, Нүкетай, рахмет, шоң рахмет сіздерге. Менің шығармамнан да биік ойнадыңыздар дейді. Ол енді біздің көңілімізді көтеру ғой ол кісінің айтқаны. Сөйтіп көп рөлдерді ойнадым. Майра спектаклінде ойнадым. Бәйтен омарып қойды ол. Әнші Майра, сазгер Майра. Қандай керемет қойды ол кезде. Көрермендердің ортасынан шығам, қолымда гармоным бар. Қыз

0: қолында елестер сонда маған ахауа шіркін. Жігіт қайда майыра, майыра, қызыл тілім сайрау. Халаля куляйла, халаля, шырқау осында айыда. Ау деп керемет етіп артымда қыздар осы той думан мен сахнаға шығатын едім. Әрине ол кезде дауысым бөлек. Қазір енді үлкейгесін оның салмағы көбейді дауыстың. Газеттерде, барлық жерде рахмет айтып, сөйтіп жүрді. Жаңегі менің әнші боламын, драма театрына бармаймын деп жылап жүргендегі сөзімнің барлығы бекер екен дедім. Себебі осы театрдың сахнасынан бақытымды таптым. Театрдың сахнасынан көрермендерімді таптым. Осы театрдан, драма театрының, Әуезов театрының құдіретті сахнасында өмір сүрдім.
1: Құдіретті сахнада өмір сүрген, ғұмыр кешкен Нүкетай Мышбаева апайымыз өзінің кім екенін айтып қойды, өздеріңіз байқап отырғандай. Ал біз сіздердің белсенділіктеріңізді байқау үшін үн таспаның дәл осы жерін берген едік. Көптеген тыңдармандарымыз жазып жатыр, әрине аты жөнін айтып қойса да шатасқандар болды. Роза Бағланова, Шолпан Байғабылова деген түрлі жауап нұсқалары келіп түсті. Ал көпшілігі әрине тыңдап отырғаннан кейін болу керек, Нүкетай Мышбаева деп бірден жазды. Ал Нүкетай апамыз өзінің кім екенін айтпай тұрып ең бірінші болып жауап нұсқасын жолдаған біздің тұрақты тыңдарманымыз Бағира болатын, бірден тапты алғашқы секундтардан десек болады. Сондықтан бұл ойынның жеңімпазы Бағира, сізді жеңісіңізбен құттықтаймыз.
2: Әй, бәрекелді!
1: Ал келесі орындалар әнді әрине осы Бағира тыңдарманымызға тарту етеміз. Басқа тыңдармандарымызға біздің топ жарғанның атынан алғыс жариялаймыз.

0: Пай пай өмір, өтесің ау бір күні.
1: Бұл жасқа келгенше жақсы өткіздік пе, жаман өткіздік пе? Әйтеуір бір талай өмірімізді өткіздік.
2: Егер
0: ой, жарғы оған жарғын аттай нақып салбырап тұр.
3: Түрлі сыйлық береміз озғандарға. Хабарлас, хат жазыңыз топ жарғанға. Шалқар радиосында топ жарған радио ойыны.

0: Алматыда 9:20 сіздер топ жарған радио ойынын тыңдап отырсыздар. Шыңаға бірінші ойынымызда Қазақстанның халық әртісі актриса Нүкетай Мышбаева апамыздың үнін жасырған болатынбыз. Тыңдармандарымыздың көпшілігі дұрыс жауап нұсқасын жолдады, бірақ ең алғашқы болып Бағираны жеңімпаз деп тапқан болатынбыз. Тыңдарманымыз Бағира рахметін айтып хат жолдаған екен. Ол апамыздың дауысын танымау мүмкін емес. Қымызханада ойнаушы еді. Онда мен баламын. Рахмет Жанар ханым, бұл әнмен көңілімді толқыттыңыз. Анам марқұмды еске алып, әкемді кәрлікке қимай іске сәт деген өзінің жүрек жарды лебізін жеткізген екен. Өзіңізге де көптен көп рахмет. Ал Досатова Назия атты тыңдарманымыз сәлеметсіздер ме деп бізге сәлем жолдапты. Астерхан апамыз Нүкетай Мышбаева апамыздың керемет адам екенін, 90-ға келсе де шырақ екенін жазыпты. Жалпы бүгінгі күні топ жарғанның барша тыңдармандары талайдан бері ұзақ үзілістен кейін сағынып қалғандары көрініп тұр. Барлықтары белсенділік танытып хат жазып жатыр. Сіздерге көптен көп рахмет айтамыз. Сонымен ойынымыздың екінші сатысына ойысайық. Келесі үнтаспамызда мұқият тыңдаңыздар. Жауаптарыңызды 8700-393-2282 WhatsApp номерінде күтеміз.
1: Жалпы оқырман деген нәрсенің контингентін айтқан кезде біз ауылда қазір мынандай бір сұмдық байқаймын мен. Қазір баяғыда бір жазушы, жалпы домбырасы жоқ үйде қазақтың бір салт санасындағы ең бір үлкен атрибут домбыра болатын болса, қазір қазақтың көбінің үйіне кіріп барған кезде мейлі ол қандай тұрмыс дәрежесі қалай болса да бір кітап көрмейтін үйлер көбейіп кетті. Демек кітабы жоқ үйлер қазір қазақтың енді асырып айтқан кезде 80%, одан сәл төмендетсең 70% қазақтың кітапсыз үйлер, отбасылары, шаңырақтарында кітап жоқ.
2: Кітап оқымайтын.
1: Мына нарықтық заман үстемдік еткелі бері кітап оқымайтын ұрпақ қалыптасып үлгерді. Бұл сонан кейін қазақ әдебиетінің газетін істейміз, сонда мен мынандай бір жігіттермен мынандай ақылдасып отырып кітап оқымайтындардың портретін жасауға тура келді. Оны сонда кітап оқымайтын ұрпақтың портреті өте қорқынышты. Бұлар ең ақыры жанашу сезімі, ғашық болу сезімі деген нәрселердің бәрін өмірдегі бұрынғы біздің атам заманнан келе жатқан адамзат баласына тән ортақ сезімдерден айырылып қалатын жағдайға барған. Ең ақыры бұл бізді өте қатты алаңдатады. Осының қазір мына біз кейде оны ұлттық тұрғыдағы қазақ тілінің жағдайы қалай болады деп алаңдап жатқан кезде, енді ең қауіпті нәрсе кітап оқымайтын ұрпақтың қалыптасуы. Бұл енді мен бұны қалай қазір енді осыны әлеуметтану ғылымы жаңағы басқа да философиялық тұрғыдан келгенде қандай қорытынды шығаратынын мен осы мәселеден қатты алаңдағанда, бұл жалпы бізді қатты қоңырау қағатын, кәдімгі дабыл қағатын жағдайға жеткізіп отыр. Мына кітап оқымайтын адамдардың қазір сіз өзіңіз байқайсыз ба, мысалы көшеге шыққан кезде, бір жерге кіріп барған кезде кітап оқымайтын адамдардың бет бейнесінен бірден тіл қатқан кезде көзінен көрініп тұрады. Бұл өте қауіпті нәрсе. Ал енді осы кітап оқымайтын, енді қазір кітап оқуға оны итермелейтін не нәрсе екенін қазір осыған бір механизмін ойлап жатқан адам бар ма? Мысалға орыстар қазір неге қайтадан шығарма орта мектеп бітіретін кезде балаларға кәдімгі бүкіл норма сияқты, кәдімгі тәртіп сияқты шығарма жазуға қайтадан алып келді. Сол нәрсе бізге де керек сияқты қазір.
2: Сондай бір жүйе жасау керек.
1: Сол жүйе. Өйткені біз ол оқымайтын адамдарды қазір сауатсыздық деген нәрсе қазір мысалға. Мына қазір сауатсыздық өлшем болмай қалды. Қазір сөйлемді дұрыс жазамайтын адамдардың, журналист адамдар сөйлемді дұрыс жазамайды. Совет үкіметі орнайтын кезде Батыс Еуропа ма осы бір біздің қазақтың тағдырын білмейтін адамдар қазақ халқын сауаттандыру үшін қанша уақыт керек деген ғой. Сонда біреу айтқан 100 жыл деп. Біздің халықты былай бүкіл Еуропаның қатарына қосу үшін 100 жыл керек деген. Енді мен Құданың құдіреті осы мәселені Совет үкіметі олай қалай болған жағдайда 10 жылдың ішінде бүкіл қазақ халқын сауаттандырып жүрді. Бұл енді күшпен болсын, қалай болған күнде де бізде сауатсыздық деген мүлдем жойылды да, содан кейін біздің кітап оқу контингенті одан да жоғары өрледі. Жалпы әрбір отбасында әйтеуір өтірік болса да кітап тұратын. Сонғын мына баспасөздегі бүкіл Қазақстан шығатын баспасөздің бәрі үйіне келетін. Ай сайын қойшын, мен өзім қойшын баласы болдым. Мынандай бір қоржын әкеп тастайды. Соны сол ана келесі келгенше оқып бітіресің мысалы. Сонғын кезгеген қойшының қонышында жұлдыз, жалын, сонғын басқа да кітап бір қойнында кітап жүреді. Қонышында жұлдыз бен жалын жүретін, қойнында кітап жүреді.
0: Иә. Біздің тыңдармандарымыз бұл ойынға да белсенділік танытып қатысып жатыр. Бірден жауап нұсқасын жолдады. Ең алғашқы болып өзінің жауабын 8733932082 WhatsApp номеріне жолдаған отырардан Нұрман ағамыз болды. Және қателесіп жатқан тыңдармандарымыз да бар. Төлен Әбдік ағамыздың дауысы емес бұл. Көпен Әмірбек ағамыздың да дауысы емес. Раушан атты тыңдарманымыз дұрыс жауап нұсқасын жолдаған екен. Бұл Жұмабай Шаштайұлы ағамыздың дауысы үзеңгі жолдасы хабарын жүргізетін еді. Жазушы, журналист өте қарапайым мақты кісі еді дейді. Және осындай жауап нұсқасын Дүйсәлі ағамыз жолдапты. Раушан не бізде Раушан және Нұрман ағамыз Дүйсәлі ағамыз осындай үш жауап нұсқасы бар. Дұрыс, басқа да жауап нұсқалары бар, бірақ көпшілігі қателесіп жатыр, классиктеріміздің дауысымен шатастырып жатыр. Әрине бұл дауыс Жұмабай Шаштайұлы ағамыздың дауысы болатын. Жаңғана өзіміз айтып өткендей, Шалқар радиосы тек қана ән мен күйдің бесігі емес, ән мен жырдың алтын сандығы емес. Бұл дауыстар галереясы. Біз осы галереядан сіздерге таныс әрі бейтаныс, сіздердің жадыларыңызда жатталған түрлі дауыстарды беруді ары қарай жалғастырамыз. Ал қазір біздің жеңімпаздарға арналған тамаша ән сиымызды қабыл алыңыздар.

Түрлі сыйлық береміз озғандарға. Хабарлас, хат жазыңыз. Топ жарған. Шалқар радиосы. Шалқар радиосында топ жарған радио ойыны.

Алматыда 9:34 сіздер топ жарған радио ойынын тыңдап отырсыздар. Жаңа жазушы, белгілі қаламгер, президент сыйлығының иегері Жұмабай Шаштайұлы ағамыздың дауысын жасырған болатын біз. Тыңдармандарымыз ол ойында да өте белсенділік танытты. Біз тек қана дауысты жасырып қойған жоқпыз. Үн таспаны тыңдаудағы мақсатымыз жадымызды жаңғырту. Сол

0: қазақ елінің тарихында, руханиятында, әдебиеті мен мәдениетінде өшпес із қалдырған, ойып тұрып алар орны бар тұлғаларымыздың ғибратты әңгімелерін бір сәт жадымызда қайта жаңғыртып, өздеріңізге тыңдату екенін жақсы білесіздер деп ойлаймыз. Олай болса, келесі үнтаспаны мұқият тыңдауға шақырамыз. Өздеріңізді, жауаптарыңызды 8700-393-2282 WhatsApp номерінде күтеміз.
1: Мен киноға 8-7 жасымда келдім ғой. Енді аурағынан айналайын, арқашына сыйынып жүрем. Қазақ киносының іргесін қалаған, қазақ киносының аталарының бірі бірегей десе болады, бұл Абдулла Қарсақбаев. Сол кісі мені осы киноға алып келген, тапқан сол кісі. Сол 67 жылдан бастап, міне бүгінгі таңға дейін, осы қазақ киносының қара шаңырағы қазақ фильм, Шекен ағаның атындағы киностудияда жұмыс істеп келеді. Өмір болғаннан кейін бәрі болады. Өнер өмірден де қиындау болып келеді деп ойлаймын өз басым. Енді ол кісіні алғаным менің ең бірінші мынау тазалық. Өтірік айтпау, шамаң жесе өтірік айтпау. Бүкпей, қорықпай адамға шындықты айту. Сенікі дұрыс емес, не дұрыс, не бұрыс емес. Қорықпау керек. Бірақ өтірік айтуға тура келеді кейде. Ол қандай өтірік айт? Мысалы енді өнерде жүргеннен кейін кейде фантазия дейді ғой. Өтірік соғып, анау актер жандыру керек, не баланы жандыру керек. Мысалға бұлаға маған анау балаша саяхат деген фильмге түскен кезде Бектас деген кейіпкер бар, басты кейіпкер. Сонда анау бір эпизод бар, Лелинатаның несінде болса, портретіне кеп жылайтын жерім, иә. Сонымен жылаймын, сонда бұлаға маған, сен білесің бе, бізге жаңа бір 2 сағат бұрын звондады, сенің апаң өліп қалыпты деп. Көрдің бе міне? Сол кезі мен еңірегенім ай, апам ай, әжем деп, сол кезі ол кісі мені киноға түсіріп жатыр. Көрдің бе? Сондықтан өтіріктің де өзінің түрі бар.
0: Бұл дауыс, бұл үн сіздерге жақсы таныс деп ойлаймын. Балалық шаққа саяхат фильмінде ойнаған кішкентай қара бала кім еді? Естеріңізге түсті ме? Талғат Деменов емес. Қателесіп жатсыздар, шатасып жатсыздар. Кино саласының маманы екенін байқап бағамдап отырсыздар. Және Абдулла Қарсақбаев ағамыздың фильміне түскен екен бала кезінде. Бұл кім? Естеріңізге түсіріңіздер. Біз сіздерге ойлануға мүмкіндік береміз. Екі дұрыс жауап келіп түсті. Оның біріншісі Нұрман ағамыздан, екіншісі 1476 номерімен аяқталатын тыңдарманымыз Жанаргүл Құрманғалиева жауап нұсқасын жолдаған екен. Екі жауап нұсқасын қабылдаймыз, ал басқа тыңдармандарымызға ойлануға мүмкіндік берейік.

0: Пай пай өмір, өтесің ау бір күні.
1: Бұл жасқа келгенше жақсы өткіздік пе, жаман өткіздік пе? Әйтеуір бір талай өмірімізді өткіздік.
2: Егер
0: өй, жарға оған жарған аттай мақ ұсам бұрап тұр.
3: Түрлі сыйлық береміз озғандарға. Хабарлас, хат жазыңыз топ жарғанға. Шалқар радиосында топ жарған радио ойыны.

0: Алматы 9:47, топ жарған радио ойыны өзінің жұмысын ары қарай жалғастырады. Жаңа ғана өздеріңізге жолданған үнтаспаға байланысты түрлі жауап нұсқалары келіп түсті. Нұрман ағамыз отырардан дұрыс жауап нұсқасын жолдағандардың ең алғашқысы екенін айтқымыз келеді. Тараздан Нұркен, Бағира, Барлыбай, тағы бір жауап нұсқасы бар екен. Кім жолдағанын қарап өтейік. Қателескен екен. Болат Қуанышұлы, алтын атты тыңдарманымыз дұрыс жауап нұсқасын жолдапты. 14:76 мен аяқталатын Жанаргүл атты тыңдарманымыз да дұрыс жауап нұсқасын жолдаған екен. Әрине, бұл белгілі режиссер, актер Болат Қалымбет ағамыздың дауысы болатын.
1: Әй, бәрекелді!
0: Мына құрмет қошеметтің барлығы біздің жеңімпаздарымызға. Сынаптай сырғыған уақыт шіркінді ешкім осында ұстап тұра алмақ емес, уақытта сырғып бірталай жерге барып қалған екен. Сол себепті соңғы үнтаспамызды өздеріңізге жолдайық, мұқият тыңдаңыздар. WhatsApp номеріміз 8700-393-82.
2: Батыста мәдениет театрмен өлшенеді. Ол енді бізге әлі келе қойған жоқ. Бүгінде театрға бас сұғатын біздің зиялы қауым деп айтсақ болады. Болмаса елімізге қызмет етіп елдің тұтқасын ұстап жүрген азаматтар дейтін болсақ, бүгінде сол кісілер театрға уақыт таба алмайды. Сондықтан мен әлі де бізге ол мәдениет келе қойған жоқ деп айтамын. Өйткені ол мәдениетке бізге әлі жету керек сияқты. Біздің енді қазақтың өзі білесіз ғой, о баста біз енді бағы заманнан бері әдет ғұрыптарымыздың жақсысын, өнерді озық деп айтайық, үлгілерін бояуын жоғалтпай жеткізу ғой. Енді біздің мәдениетімізді түйенің қомында, аттың жалында тұрып жүрген қазақпыз. Енді сол батыстың мәдениетіне ол біздің қазақын салыстыруға болмас, бірақ дегенмен театрға деген көзқарас мүлде бөлек болу керек. Бізде ондай қазір бір пиғыл жоқ, сол көрермен қауымды бір рухтандыратын идея жоқ, оны жаңартқысы келген пиғыл да жоқ. Сондықтан енді бүгінде біз жеңіл қарайтын болдық қой, өнерге, өнерді жеңіл жол етіп алдық. Жұрт ойлайтындай ол өнер жолы жеңіл жол емес. Әр ұлт өзінің ұлы өнерін туғызу үшін кез келген адам, кез келген өзі талпыныс жасау керек. Мысалы біз осы өнерімізді әлемдік аренаға алып шығу үшін жағдай жасауымыз керек қой, алға қарай ұмытылуымыз керек. Өнер тоқтап қалмау керек, өнер ылғи алға жылжып отыру керек.
3: Дамып отыру керек.
2: Сондықтан біз енді әлі осы жағынан кенже қалып келе жатыр деп айтсақ болады. Ол жаңағы сіз айтып атқан кешегі біздің театр тарихының, сол театрдың қазығын қағып, одан кейінгі оғын көтеріп керегесін шанышқан ұлыларымыз, ол өз алдында бір топ. Жаңа өзіңіз айттыңыз, біз Құдайға шүкір кезінде сол алдыңғы ағалардың қолына су құйып, сол кісілердің батасын алдық, иншалла жаман болған жоқпыз. Бізге ол кезде ұрысып тұрып айтатын ол кісілер, нұқып тұрып айтатын, шұқып тұрып айтатын кеншін тұстарымызды, ащы да айтатын. Біз ол кісілердің айтқанының бәрін қабылдап өстік. Кейде осы артық сөйлейсің деп кейде мен айтып атады. Ол артық сөйлегендік емес, мен осындай бір кемшін тұстарды көрген кезде ылғи айтамын. Бүгінгі жастарға ондай ащысын ұнамайды. Бәрі сенің сыныңды, сенің ақылыңды, сенің айтқан сөзіңді жағы біз қағып алдық деп отырмыз ғой. Апаларымыздың, ағаларымыздың берген тәрбиесін алдық. Өнерден біз көп тәрбие алдық, тәлім алдық. А бүгінде сол тәлім алайық, тәрбие алайық деген жас жоқ. Бүгінде осы өнер үшін шын осы етжан елжіреп жүгіріп жүрген ерігім, өтірік емешегі үзіліп, атақ пен танымалдылықтың құрбаны болып жүрген епсегім екенін ажыратып алу керек. Бүгінде біздегі жастарымыздың көбі соған бой алдырды. Бүгінде айтсаң, о заманда жастарға көңіл толмаған екен дейді. Мүмкін ол да рас шығар, бірақ сол жастар қабылдады ғой сынды. Содан барып нәтиже шығарды ғой. Біз өзіміз сөйттік қой. Бүгінде сіздің ақылыңызды ешкім тыңдағысы келмейді. Өз ақылыңыз өзіңізге дейді. Әлгі кімнің сөзі екенін білмеймін, бірақ жақсы сөз бар. Тәрбиесіз өскен талантқа ақылдың керегі жоқ дейді. Пендешілік басым. Гогольдің бір жақсы сөзі бар. Қарапайым адамға кешілген пендешілік талантқа кешірілмейді дейді. Өйткені өнер жалпы адамзатқа Алланың берген сыйы. Ал соның ішіндегі шынайы талант Алланың назары түскен адамға ғана беріледі. Ал сол талантты, сол өнерді адал күзетуіміз керек. Бізде мынандай бір нәрсе қалыптасқан, ол қоғамдағыда болып жатқан нәрсе ғой. Тек жүрсің, тоқ жүресің деген нәрсе де. Қайтесің өзіңді жауыз деп. Кейде адамдар ұлы болғысы келеді, а ол адам шындықты жек көрмейді ғой. Анау қазақта бір жақсы сөз бар. Қараңғылықты қарғай бергенше әлсізде болса шам жақ дейді. Сол театрымыздың тілеуін тілеуіміз керек. Біздің кейін актер жоқ деп мен айтудан аулақпын. Сыршыл сылымдар да көп. Келеді Құдай қараса, қара көздерімізді келеді. Енді қазір жас қой, бірақ дегенмен үміт күтеміз, жақсы жағын көргіміз келеді. Кейбір жақсы тұстарын өзімізде байқағымыз келіп тұрады. Адам өзіне өзі есеп береді ғой. Кезінде маған баяғыда дүниеден өтіп кетті марқұм Татьяна Касымова деген ұстаз болған өнер академиясында. Сол кісі айтушы еді, шіркін, Бекжан, сенің жазатын, сенің замандасың жоқ, сен туралы айтатын замандасың, сенің мына бір тапқырлығыңды түртіп қоятын біріне жоқ деп. Өйткені шындығында сондай дүниелер өтіп кетті бізде. Көпшілік сахнасы, массовка дейді театр тілімен айтқанда. Сол көпшілік сахнасында жүріп мен талай спектакльде рөл жасаған болатынмын. шындығында қарап тұрсақ, сол кісінің сөзінің жаны бар. Солар айтылмай қалды, солар жазылмай қалды, ол туралы ұрпақ та білмейді. Мысалы, менің қойылым шығаратын кезінде жындыханаға барып жатқанымды білер, қарттар үйіне барып отырғанымды білер. Ал басқа жаңағындай жасап жатқан еңбек туралы кейде жазылмайды, кейде айтылмайды. Оны жазып отыратын шындығында біздің замандастарымыз жоқ, бізді айтатын.
0: Әрине, бұл дауыс өте танымал дауыс. Сол себепті алғашқы секундтардан-ақ біздің тыңдармандарымыз өздерінің жауаптарын жолдап үлгерді. Және барлығы дерлік дұрыс жауап нұсқасын жолдаған екен. Солардың ішінде алғашқыларды айтып өтейік. Жарқын, Айман Садықова, Бағира, Жанаргүл, Нұрман ағамыз отырардан, Светлана, Болат Қуанышұлы дұрыс жауап нұсқасын жолдағандардың арасынан табылып отыр. Не бізде осындай жеңімпаздарымыз бар. Жеңімпаздарымыздың қатарына Зәуреш те қосылды. Олай болса, біз сіздердің барлықтарыңызды бүгінгі жеңістеріңізбен құттықтаймыз. Және бүгінгі топ жарған радио ойынына белсенділік танытып қатысып отырған баршаңызға алғысымызды жеткізгіміз келеді. Осымен бүгінгі топ жарған радио ойынның нүктесін қойсақ дейміз. Бүгінгі күні сіздердің көңілдеріңіздің кілтін табуға тырысқандар Ерхат Қуанышұлы мен Жанар Оразымбетқызы. Әуе толқынында келесі кездескенше, әр күндеріңіз сәулелі сәттерге толы болсын ағайын. Сау, сәлематта болыңыздар.

0: Елордада сағат 10.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Жаңалықтар қызметінде Гүлім Ғабитқызы, армысыздар. Қазақстанда табиғи апат қаупі жоғары өңірлердегі жеке тұрғын үйлерді міндетті сақтандыру ұсынылды. Бұл талап жер сілкінісі, су тасқыны, сел және табиғи өрт қаупі бар аймақтардағы үйлерге қатысты. Жылдық сақтандыру төлемі 0,15-ден 5 айлық есептік көрсеткішке дейін болады. Үй толық қираған жағдайда төлем сақтандыру сыйақысының 500 есесіне дейін, ал зақымданса 250 есесіне дейін жетуі мүмкін. Төлем мөлшерін есептегенде үйдің құны мен өңірдегі табиғи қауіп деңгейі ескеріледі. Құжат қазір ашық нормативтік құқықтық актілер порталында қоғамдық талқылауда. Астанада әлеуметтік нысандар мен көлік инфрақұрылымының құрылысы қарқынды жүріп жатыр. Қазір қалада жаңа оқушылар сарайы салынып, онда бассейн, робототехника және басқа да үйірмелер қарастырылған. Сонымен қатар 9 мектептің құрылысы жүріп жатыр. Оның 8-і биыл пайдалануға беріледі. Көлік инфрақұрылымы бойынша Тарлан Астана жеңіл рельсті көлік желісінің екінші кезеңі жүзеге асуда. Оның ұзындығы 26 шақырым. Жоба толық аяқталғанда LRT желісі 49 шақырымға дейін жетеді. Қазақстанда спорт жабдықтарына бірыңғай қауіпсіздік талаптары бекітілді. Жаңа техникалық регламенттер жабдықтарды жобалау мен өндіруден бастап, монтаждау, пайдалану, сақтау, кәдеге жаратуға дейінгі барлық кезеңді қамтиды. Талаптар футбол, мини-футбол, гандбол және хоккей қақпаларына, батуттар мен гимнастикалық құрылғыларға қатысты. Негізгі мақсат спорт нысандарындағы қауіпсіздікті күшейтіп, әсіресе балалар мен жасөспірімдер үшін қолайлы жағдай жасау. Семейдегі аспалы көпір 26 жылдан кейін күрделі жөндеуден өтетін болды. Оған отандық және шетелдік мамандар бірлескен тексеру жүргізген. Мемлекеттік сараптама дайын, қазір мердігер компания анықталып жатыр. 14 миллиард теңге бөлініп, тымады елдерінде теңдесі жоқ аспалы көпірдің әр бөлігі мұқият жөнделмек. Оған жапондық мамандарды тарту жоспарланып отыр. Алдағы қазан айында күн жылы болады. Қазақстанның басым бөлігінде ауа температурасы климаттық нормадан 1-2 градус жоғары болады деп болжанып отыр. Жауын-шашын мөлшері елдің көп бөлігінде норма шамасында күтілмек, бірақ елдің оңтүстік аймақтарында жауын аз түседі. Тұтастай алғанда қазанда ызғар түсіп, күн бірден суытып кетпейді дейді синоптиктер. Жапонияда басталған жазғы Азия ойындарында Қазақстан құрамасы 4 алтын және 3 қола медаль жеңіп алды. Алтын жүлдеге каратэшілер Жоламан Биғабыл мен София Бирульцева, велошабандоздар Алексей Луценко мен Рената Султанова ие болды. Қола жүлдені триатлоншы Арлан Жаңабай, қазіргі 5 сайыстан ерлер құрамасы және ММА-дан Санжар Әділев еншіледі. Осылайша жалпы командалық есепте Қазақстан 4-ші орында тұр, үздік үштікте Қытай, Жапония және Оңтүстік Корея құрамасы. Бүгінде Қазақстан спортшылары Азия ойындарындағы жарыстарын жалғастырады. Олар академиялық есу, бадминтон, триатлон, оқ және стендтік ату, каратэ, волейбол, ММА, үстел теннисі, жүзу және спорттық гимнастикадан бақ сынайды. Боксшылар қазір рингке шығып жатыр. Ерлер арасындағы үштеш баскетбол құрамасы Шри-Ланка және Монголиямен кездеседі. Әйелдер құрамасы су добынан Жапонияға қарсы ойнайды. Жарыс барысын Қазспорт арнасынан тікелей эфирде көре аласыздар. Жерлестерімізге жанкүйер болайық. Енді валюта бағамы Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 доллары 447 теңге 8 тиын, еуро 513 теңге 60 тиын, ресей рублі 5 теңге 31 тиынға тең. Ауа райы болжамына келсек, Қазгидрометтің хабарлауынша бүгін Астанада күн ашық, ауа температурасы 24 градус жылы. Алматыда жаңбыр жауады, 26 градус жылы. Петропавл, Павлодар, Көкшетауда 20, Семей, Өскемен, Қостанайда 23 градус нөлден жоғары. Орал, Ақтөбе, Талдықорған, Қарағандыда 25, Атырау, Жезқазған, Қонаевта 27, Тараз, Ақтау, Шымкентте 29, Түркістан, Қызылордада 32 градус ыстық болады. Гүлім Ғабитқызы, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.

0: ырғақты әуен қалқысын, шалқармен көңіл шалқысын. Шалқар радиосына 60 жыл.
1: Арнада жарнама.
2: Армысыз қадірлі тыңдаушы, адам бәріне уақыт табады. Жұмысқа, әлеуметтік желіге, теледидар көруге, бірақ бір нәрсеге ғана уақыты жетпей жатады. Ол өзіне, денсаулығына. Шын мәнінде біз тек деніміз сау кезде ғана өмірдің ләззатын сезіне аламыз. Денсаулық бұл жай ғана аурудың жоқтығы емес, бұл энергия, көңіл-күй, тыныш ұйқы және еркін өмір сүру. Ендеше, бүгін өз денсаулығыңыз жайлы шын сөйлесуге дайынсыз ба? Денсаулығыңызға қатысты мазалаған сауалдарыңыз болса, хабар аясында 8-778-021-88-88 байланыс телефонына хабарласыңыз. Қоңырау шалу тегін. Бүгін бізбен бірге саулықтың сыры орталығының білікті маманы Жанар Нұрметова. Жанар, қош келдіңіз.
3: Сәлеметсіздер ме?
2: Тыңдаушы тарапынан келген сұрақ, жоғары холестерин деңгейін төмендетуге көмектесе ме, нео саумалды ішетін болсам, деп жазған екен.
3: Ағзадағы май алмасуын реттеп, жоғары холестерин деңгейін төмендетуге ықпал ететін А, Е, С және Б дәрумендері мен бір қатар пайдалы ферменттер нео саумал құрамында бар. С және Е дәрумендері антиоксиданттармен бірге ағзадағы тотығу үдерістерін баяулатып, қан тамырларын холестериндік түйіндерден қорғайды. Сонымен қатар бұл антиоксиданттар тамырлардың елгіштігін сақтауға көмектеседі. Жүрек қан тамыр жүйесінің саулығын нығайтады. Өнім құрамындағы лецитин бауырда холестериннің ыдырауын жақсартып, оның тамырда шамадан тыс жинауына жол бермейді.
2: Құрметті тыңдаушы, жоғары сапа стандарттарын қатаң сақтай отырып, заманауи технологиялар көмегімен жасалған нео саумал өніміне тапсырыс беремін десеңіз, 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Дәл қазір нео саумал өнімін таңдаған тыңдаушымызға ұлттық сусындардан дайындалған пайдалы сыйлықтар да бар. Мүмкіндікті өткізіп алмаңыз, сыйлық саны шектеулі. Тағы бір мәрте байланыс нөмірін қайталап өтейін: 8-778-021-88-88. Қазақстан бойынша жеткізу тегін, 30% жеңілдіктен қапы қалмаңыз. Ал қазір хабарласқан тыңдаушымыздың пікіріне кезек берсек.
4: Ассалаумағалейкум, мен Абдығапар Оспанов, Астана қаласының тұрғынымын, жасым 69-да. Бұл саумалды ішіп жүргеніме 2 жылдан асты. Жалпы бірінші ішіп бастаған себебім шаршай беретін тұғым. Бір күні жұмысқа келе жатқан кезде радиодан естідім осы саумал туралы, содан кейін звондап алдым. Енді 2-3 ай ішкеннен кейін результатын көре бастадым. Шаршауым азайды, асқазан шамал дұрысталды, қан қысымы дұрысталды. Сондықтан жалғастырып іше бердік. 2-3 айдан кейін жұбайым ішті. Қазір екеуміз бірігіп ішіп келе жатырмыз. Жұмыс істеу қабілетіміз артты. Заводты барып көрдік әдейі. Саумал заводы ашылғанына 5 жыл болған екен. Завод өте ұнады. Сұрақтарымызды қойдық, технологиясымен таныстық. Жалпы орталықтың жұмысы жақсы деп ойлаймын, себебі ешқандай артық сөз жоқ. Сол үшін орталықтың қызметкерлеріне көп-көп рахметімізді айтамыз.
2: Қадірлі тыңдаушы, 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз, қоңырау шалу да тегін. 30% жеңілдікпен тапсырыс беріп үлгеріңіз нео саумалға. Дәл қазір нео саумалға тапсырыс берсеңіз, сыйлықтар аласыз. Байланыс нөмірі 8-778-021-88-88. Хабарласыңыз. Жанар, сұхбатымызды жалғастырсақ, тыңдаушы тарапынан келген сұрақ, зауыттарыңыз қайда орналасқан?
3: Зауыт Алматы облысы Қарасай ауданында орналасқан. Бұл табиғи, санитарлық және технологиялық талаптарға толық сай келетін заманауи өндірістік кешен. Жақында ғана Қазақстанның түкпір-түкпірінен өндіріс орнын өз көзімен көргім келеді деген жандарға арнайы экскурсия ұйымдастырылып, зауытымыздың жұмысымен таныстырдық. Сенім мен сапаны әрдайым біз бірінші орынға қоямыз.
2: Құрметті тыңдаушы, біз үшін ең маңыздысы сіздің денсаулығыңыз бен сіздің жайлылығыңыз. Табиғат сыйлаған күш пен денсаулығыңызды нығайтқыңыз келсе, нео саумал өнімін таңдаңыз. Мамандарымыз сізге тегін кеңес беруге әрдайым дайын. Хабарласыңыз 8-778-021-88-88. Қоңырау шалу тегін. Зейнеткерлерге, мүгедектігі бар азаматтарға және көпбалалы отбасыларға арнайы 30% жеңілдік қарастырылған. Байланыс телефонын тағы бір мәрте қайталап өтейін: 8-778-021-88-88. Саулықтың сыры хабарын тыңдай жүріңіздер. Жарнамалы хабарды жүргізген Олжас Болатбекұлы. Өзіңізге және жақындарыңызға қамқор болыңыз. Келесі тілдескенше аман сау болыңыздар. Биологиялық белсенді қоспа өнім дәрілік зат емес, жүкті емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі KZ 16 01 98 003 E 00 05 53 07 20, берілген күні 15 шілде 2020 жыл.
5: Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

0: Атадан қалған асыл сөз. Ақтаннан. Біріншіде не жаман, білімсіз болған ұл жаман. Екіншіде не жаман, ананың тілін алмаған, қасарысқан қыз жаман. Үшіншіде не жаман, үш жерінен бұғызып, көрге салған сол жаман. Төртіншіде не жаман, төресін ғаділ бермеген, парақор болған би жаман. Алтыншыда не жаман, алғашқы алған әйелің, көп ішінде кеңкілдеп, тіл алмаған сол жаман. Жетіншіде не жаман, жеткіншектеп, оқ түйіп, жетпей қалсаң сол жаман. Сегізіншіде не жаман, серке санды ат мініп, сергелдең болған жол жаман. Тоғызыншыда не жаман, торғайдай болған бір басың, топқа түскен сол жаман. Оныншыда не жаман, оймақ ауыз, қиғаш қас, бір перзенттің жоғынан мұңлық болған сол жаман. Шәкәрімнің айтқандарынан. Ерінбеген емер, қажымаған жеңер. Қасекеніңді қабағыңнан танимын, сараң екеніңді тамағыңнан танимын. Қорқақ қапана болмас қалың тоғай, жалқауға бүгінгіден ертең оңай. Қайғы қан аздырат, мылжың мый тоздырат. Ұрыспай айрылған ұялмай көрсет. Қазан қолыңды күйелейт, жаман жүзіңді күйелейт. Сыйлап берсең, саран да мырза болады. Сойыл күшін соққы көрген біледі. Қонымды киім бойға көрік. Шешеннің нақылы ортақ, көсемнің ақылы ортақ. Жақсы жүрген жеріне кент салар, жаман жүрген жеріне өрт салар. Жолдағы құйрықтан қолдағы өкпе мартық. Әр нәрсе сынарында өзінен мықтыға жолығады. Адасқанды артындағы білет, жаңылғанды жаныңдағы білет. Аттан жығылғанды бөраң дейді. Әзілде кек жоқ, өсекте шек жоқ. Тасын ала берсең, тау да таусылат, тамшысын ала берсең, көл де таусылат. Кіжінері барда келігері жоқ, дүнерері барда жауары жоқ. Еріншек егіншіден ерінбеген масақ жозат. Ортаның малын олжа көрме, ол қалықтың дәулеті. Оны шашқанды мырза көрме, ол қалықтың нәубеті. Көрмеген көлде естімеген қаздың даусы бар. Жылқыда да жылқы бар, қазанаты бір бөлек. Жігітте де жігіт бар, азаматы бір бөлек. Жақсы жатырқамайды, жалқау жартпайды. Әңгі тыңдамайды, аңқау аңдамайды. Сіз деген әдеп, біз деген күмән. Ақсауыттың жағасы бар жеңі жоқ, шын жақсының ашуы бар кегі жоқ. Балаға айтқан сыр байланбаған бұзау.
1: Әлеуметтік салаға әсіресе балаларды қорғау ісіне айрықша көңіл бөлінді. Балаларды құмар ойынға тартқандар әкімшілік заң бойынша жазаға тартылатын болды. Кәмелетке толмаған балаларға зорлық-зомбылық көрсеткені үшін берілетін жаза қатаңдады. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев.
2: Шуақты күндер, жұлдызды түндер, шалқар мен шырайлы.
3: Қазақстан ұлттық телеарнасы жаңа маусымда көрермен сұранысына сай бірқатар жаңа жобаны ұсынады. Олардың қатарында ұлттың жасампаздық әлеуетін арттыруға бағытталған жасампаз ұлт, өңірлердің дамуы мен халықтың әл-ауқатын қамтитын қарқынды құрылыс, заң шығару үдерісін түсіндіретін құрылтай, реформалар туралы Қазақстан антологиясы, мемлекеттік қолдау шараларын түсіндіретін жауапты мемлекет, және еліміздегі этностардың ортақ дамуға қосқан үлесін көрсететін «Бір елдің перзенттері» жобалары бар. Сонымен қатар 20 жылдық үзілістен кейін талантты жастарға мүмкіндік беретін «Суперстар KZ» байқауы қайта оралды. Ұлттық арна қосулы болсын!

0: Шалқар радиосында күйші композитор шығармашылығына арналған концерт.
1: Назарларыңызға Абылдың күйлерінен концерт ұсынамыз. Шәміл Әбілтаевтың орындауында Абыл күйі бірінші нұсқа.

0: Сіздер Абылдың күйлерінен концерт тыңдадыңыздар.
1: Шалқар көңіл күйдің кеңістігі.

0: Шалқар радиосының ұлтқа қызметі ерекше. Ұлттық радиомыздан қазақтың әні мен күйі үзілмесін. Ізгі тілекпен мен Ерлан Рысқали.
1: Біржан Салдың әні Алғаракөк орындайтын Ерлан Рысқали.

0: Мен Нұржан Жәмпейісов. Сіздер ұлттың үні Шалқар радиосын тыңдап отырсыздар.
1: Нұржан Жәмпейісовтің орындауында халық әні Жанерке.

0: Замана сазы. Қазақ композиторлары шығармаларынан концерт.
1: Кенжебек Күмісбеков атындағы Көкшетау филармониясының халық аспаптар оркестрінің орындауында Балнұр Қыдырбекованың шығармасы «Алматы-Атырау арасы»

0: Елордада сағат 11. Арнада жарнама.
1: Армысыз қадірлі тыңдаушы, неге қазіргі адам өзін үнемі шаршаңқы сезінеді және бұдан шығудың жолы қандай? Денсаулығыңызға қатысты мазалаған сауалдарыңыз болса, 8-778-021-88-88 байланыс телефонына хабарласыңыз. Қоңырау шалу тегін. Бүгін бізбен бірге саулықтың сыры орталығының білікті маманы Жанар Нұрметова. Жанар, қош келдіңіз.
2: Сәлеметсіздер ме?
1: Жанар, сұхбатымызды жалғастырсақ, осы тұста Ардақ есімді Жаркент қаласының тұрғыны өз сауалын жолдаған екен, былай дейді. Маған гастрит диагнозы қойылған, кейде асқазаным күйіп, тамақтан кейін ауырсынамын, неосомал сияқты өнімді қолдануға бола ма? Жалпы асқазан жарасы немесе гастриті бар адамдарға неосомал өнімін қабылдауға болады ма? Деген екен.
2: Гастрит немесе асқазан жарасы секілді диагноздары бар адамдарға неосомал секілді табиғи өнімдер көбіне пайдалы. Дегенмен, міндетті түрде дұрыс қолдану тәртібін сақтау қажет. Неосомалдың құрамы Құрамында табиғи ферменттер, амин қышқылдар және асқазанды тыныштандыратын заттар бар. Бұл өнім асқазан қышқылының агрессиясын азайтуға, қабыну процесін жеңілдетуге көмектеседі.
1: Құрметті тыңдаушы, егер бүгінгі хабар барысында денсаулығыңызға қатысты сұрақтар туындаса, немесе саулықтың сыры орталығының мамандарынан жеке кеңес алғыңыз келсе, біз әр қашан байланыстамыз. Тегін кеңес пен ақпарат алу үшін 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Дәл қазір неосомал өнімін таңдаған тыңдаушымызға ұлттық сусындардан дайындалған пайдалы сыйлықтар да бар. Мүмкіндікті өткізіп алмаңыз. Тағы бір мәрте байланыс нөмірін қайталап өтейін. 8-778-021-88-88. Қазақстан бойынша жеткізу тегін. Енді нақты тұтынушының пікіріне кезек берсек.
3: Саламатсыздар ма? Мен Ұзынағаш Қайназар ауылында тұрамын. Атым Оразбаева Феруза. Мен осы неосаумалды алуымның себепшісі анам болды. Анам осы Қарақалпақстан деген жерде тұрады. Ал сол жақта менің туысқаларым, анамыз ауырып қалды, қандай көмегің бар деп сұрады. Мен айттым, қандай диагнозын жіберіңіздер, мен осы саумалды күнде естіп отырмын, соның бір жәрдемі тисем сіздерге айтайын дедім. Содан соң олар маған диагнозын жіберді. Сонымен неосаумал орталығына хабарласып, сол жерден кеңес алдым. Содан кейін біздер саумалға тапсырыс бердік. Азанда тапсырыс берсек, кешке қолымызға алып кеп берді. Сол кенен мамама мен ауылға жібердім. Заводты көрдік, қалай шығып жатыр, қалай екен, бәрін көзімізбенен көрдік. Сол жерде жаңағы жылқыларды қалай күтім жасап жатыр, бәрін көріп экскурсияға бардық. Және де анамыздың ауырған аяғы ауыратын еді. Аяғы ауырғанда қақсап ауырады тізесі, солар қойды, ұйқы безіп қалыпке келді. Сол арқалы мен де өзім сол алып ішкелі бер ұйқым тыныш. Осы сол неосаумалды шығарған адамдарға көптен-көп рахметімізді айтамын.
1: Қадірлі тыңдаушы, айта кетейік, эфир барысында пікір білдірушілер саулықтың сыры орталығының нақты шынайы тұтынушылары 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Қоңырау шалу тегін. 30% жеңілдікпен тапсырыс беріп үлгеріңіз. Дәл қазір неосаумалға тапсырыс берсеңіз, сыйлықтар аласыз. Жеткізу тегін, төлем жасауда ыңғайлы. Байланыс нөмірі 8-778-021-88-88. Хабарласыңыз. Жанар, егде жастағы адамдардың денсаулығы үшін неосаумалдың пайдасы туралы айтып өтсеңіз.
2: Неосаумал егде жастағы адамдар үшін өте пайдалы өнім. Өнімді тұрақты қолданған егде жастағы жандар ұйқысының жақсарғанын, тәбетінің артқанын және жалпы жағдайының оңалғанын айтып жатады. Неосаумалдың пробиотикалық қасиеті асқорыту жүйесінің жұмысын жақсартып, қоректік заттардың сіңуін арттырады. Бұл егде жастағы адамдардың жалпы өмірлік қуатын, белсенділігін және сергектігін сақтауға септігін тигізеді.
1: Құрметті тыңдаушы, қазіргі таңда табиғи өнімдер арқылы денсаулықты қолдау маңызды. Сондықтан сіздерге неосаумал өнімін ұсынамыз. Тапсырыс беру және кеңес алу үшін 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Төлемді қолма-қол немесе банк қосымшалары арқылы бөліп төлеу мүмкіндігі де бар. Байланыс телефоны 8-778-021-88-88. Жарнамалық хабарды жүргізген мен Олжас Болатбекұлы. Өзіңізге қамқор болыңыз, деніңіз сау болсын, аман сау болыңыздар. Биологиялық белсенді қоспа өнім дәрілік зат емес, жүкті емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі KZ 16 01 98 003 E 005 53 07 20, берілген күні 15 шілде 2020 жыл.
4: Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
0: Намыс та қан мен берілетін қасиет. Шалқар радиосы.
5: Он жылдық тарих. 10 жыл бойы Тұмар мен Үркер отандық медианың үздік өкілдерін марапаттап келеді. Алайда осы уақыт ішінде медианың өзі де түбегейлі өзгерді. Жаңа платформалар, жаңа форматтар мен жаңа технологиялар. Сондықтан екі ұлттық байқау біріге. 10 жылдық тарих жаңа кезеңнің негізіне айналады. Телевизиядан бастап, диджитал мен радиоға дейін, жаңа технологиялар мен жасанды интеллектке дейін. Қазақстан Media Awards. Заманауи медианың барлық қырын біріктіретін ұлттық байқау. Қазақстан Media Awards. Қазақстан медиасының жаңа кезеңі.

0: Шалқар радиосында ескірмейтін естендер.
1: Қыдырәлі Болман, Қарақат Абылдинаның орындауларында Мұхтар Шахановтың өлеңіне жазылған Шәмші Қалдаяқовтың әні «Кешікпей келем» деп ең.

0: Халықты экологиялық факторлардың жағымсыз әсерінен сақтау қажет. Бизнес өкілдері табиғатты қорғау ісіне зор жауапкершілікпен қарауы керек. Бұл салаға озық технологияларды кеңінен енгізу жұмысын жалғастыру қажет. Табиғатты ластайтын қалдықтарға мониторинг жасайтын озық жүйе ойдағыдай жұмыс істеуге тиіс. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев.
1: Өнерден қуат алмаса, тіршіліктің шырағы өшеді. Шалқар радиосы.

0: сіздер мұхиттың әндерінен концерт тыңдадыңыздар.
1: Уақыт сыны, қоғам сыры, ел тынысы. Бүгінгі сөз хабарында.
2: Қайырлы күн, қымбатты радио тыңдаушы ағайын. Ұлттың үн жариясы Шалқар радиосында бүгінгі сөз хабарын бастадық. Микрофон алдында Гүлбағыш Бостан, пультті басқарып отырған Лашы Мұратқызы. Біз өздеріңізбен Facebook әлеуметтік желісінде, сондай-ақ YouTube арнасында тікелей эфирде екенімізді айтқымыз келеді. 8700-393-2282 WhatsApp нөмірде дәл қазір өзінің жұмысын бастауда. Студиямыздың меймандарымен таныс болыңыздар. Мәдениет саласының үздігі Алатау дәстүрлі өнер театрының әртісі, өздеріңізге танымал актер Оңдасын Бесікбаев ағамыз. Студияда сондай-ақ актриса, әнші Гүлнафис Салыққызы бізге бүгін студиямызға қонаққа келіп отыр. Қош келдіңіздер, сәлематсыздар ма?
3: Қош көрдік.
4: Қайырлы күн, қалайсыздар?
2: Көңіл күйлеріңіз жақсы ғой.
3: Тәуба, Құдайға шүкір.
2: Дәл қазір сіздерді осы қарбалас тірліктің ортасынан ұстап алдық десек, артық айтпаймыз, солай емес пе?
3: Солай.
2: Күндіз түні жұмыс деп, бүкіл қала күнін атқарып жатырсыздар, қаншама керемет қойылымдарға дайындалып жатырсыздар, солай емес пе?
4: Иә.
2: Енді 24-ші қыркүйек Алатау дәстүрлі өнер театры күрделі жөндеуден кейін театр шымылдығын мәмлік қойылымымен ашады деген ақпар.

0: Мен бүгінгі мына сұхбатқа арнайы шақырылып келіп отырғаным үшін сіздерге мен үлкен бір алғысымды айтамын. Өйткені бұл қазақтың тұңғышты алғашқы Алатау дәстүрлі өнер театры. Бұл қазақ үшін өте жоғары киелі орын. Сондықтан 24-ті күні осы 42-тің 24-ші жұлдызында күрделі жөндеуден кейін біз шымылдықты халқымызға, көрермендерімізге ашайық деп отырмыз. Сондықтан осы Шалқар радиосын пайдалана тұрып Алматы тұрғындарын, Алматы қала тұрғындарын, Алматы қонақтарын бәрін шақырамын театрға. Келіңіздер, әрқашан да сіздер үшін біздің есік ашылады 24-ті күні. И жабылмайды деп ойлаймын. Ал енді жаңа сіз бір әдемі сұрақ қойдыңыз, сауал бердіңіз. Ол бұл әніміз Фархат Молдағалидің қойылымын жасалған Мәмлүк Сұлтан Бейбарыс қойылымы. Бұл енді біздің жаңа сіз айтып кеткендей театрымыздың төлқұжатында қазір қолданып жүрген қойылым. Бұл үлкен халықаралық фестивальдерге қатысқан үлкен қойылым болып келеді. Бұл Мәскеудің ортасында бір емес екі күн ойнаған күндеріміз болды. Өйткені бір күн ғана берілген күнімізде халық сусын баса алмай, екінші күнге қайта сұрау салып, біз екінші күн қайта ойнап берген осы Мәмлүк болатын. Ал енді оған келетін болсақ, бұл Мәмлүк Сұлтан Бейбарыс қойылымы бұл жанрынан біздің қазақ театрының ішіндегі саунд драма деген жанр бар. Соған байланысты, соған арнатылып жазылған да екі қойылған. Бұның ең бір ерекшелігі, дүниежүзінің халықтарының қайсысы болсын көретін болса осы спектакльде сөзсіз іс қимылымен, жүріс тұрысымен бәрі түсінікті халыққа. Міне саунд драманың ерекшелігі сондай. Ана кейбір театрларда бар, көбірек сөзді береді, сөзге жібереді, диалогқа жібереді, баяғы қимыл қозғалысты азайтады дегендей. Ал мына жерде бастан бастап шымылдық жабылғанға дейін қарбалас қозғалыс. Ана кімнің Бейбарыстың сатылатын жері, Қытайдан Египетке жететін жері, қайықтағы өмірі, оның кейін сұлтан болғандағы өмірі, оның кейін мына туған жері қазақтың топырағына жете алмай аңсаған арманымен бітіреді бұл спектакльді. Сондықтан мен енді ішіне былай кіріп кетіп бәрін жеткізе қойғым келмей тұр, өйткені халыққа кішкене қызықсыз бола ма деп ойлаймын. Сол шет жағы осы енді Мәмлүктің. Келіңіздер, көріңіздер, сонда өзіңіздер түсінесіздер бұны. Ол мен сіздерге қазір әңгіме ретінде айтып оны жеткізе алмаймын.
1: Әрине, енді қазір уақыт өткен сайын біздің мейлі опера және балет театрына барсақ та, Әкем театрға барсақ та, Ғабит Мүсірепов театры, оның ішінде Алатау дәстүрлі өнер театры түрлі заманауи бір технологияларды пайдаланып жатыр. Жаңа үлкен экрандарды іске қосады деген сияқты. Бұл Мәмлүк Сұлтан Бейбарыс қойылымында дәл сондай бір заманауи сондай бір техникалар, технологиялар пайдаланылады ма?
0: Пайдаланады. Міндетті түрде. Міндетті түрде, өйткені артында үлкен сахнаған кіре берісін емес, ортасына қойылған не бар? Қабырға бар үлкен. Бұл қабырға екі қашылат, төрт қашылат жерлері бар. Сол қабырғаға мына ненің Сұлтан Бейбарыстың уақыттары жазылып, арабша жазылып, қазақша жазылып тұратын жерлері бар жоғары жағында. Соны беріп тұрады уақытын. Міне осы уақыт ана құлдық кезіндегісі, сұлтан болған кезіндегісі. Соның бәрін ана немен жоғары жағында беріп тұрады. Ал бірақ ол қабырға сахна қойылым бастаған аяғынан ол қозғалысты. Тұрмайды бір орында ол.
1: Үнемі қозғалып тұрады дейсіз ғой.
0: Үнемі үлкен қабырғаны. Қанша метр қой дейсіз? Бір қабы, ана 13 метр де мына қабырғаның не? Биіктігі енді білмеймін мен. 3 метр ма, 5 метр ма биіктігі?
2: Білмейді екен.
1: Сондай
0: бір қабырға қозғалып жүрген, ашылады, жабылады, қырынан тоқтайды, айтып бүйтіп. Ол енді әдемі құдыжықтар жасаған и режиссердің шеберлігі шешім сондай.
1: Демек көрерменді бір сәтке болса да назарын басқа жаққа жібермейді, оның бүкіл нейро жүйесінің барлығы бір мезетте жұмыс істеп отыруға мүмкіндік жасалған.

0: Қандай сіз ғой дәл өз қойылымда.
1: Тура сондай.
0: Қарт бейбарысты ойнайсыз.
1: Қарт бейбарысты ойнаймын.
0: Сіз ойнаған бейбарыста өзіңізге ерекше сізбен бір етене біте қайнасып кеткен сәт деп қай сәттің кезін айтатын едіңіз? Бейбарыстың жан дүниесіндегі.
1: Бейбарыстың жан дүниесіндегі сол соңғы монологын мен оқып бітіремін. Сол кезде ғана оның жазылған монологтың сөзі. Енді ішкі дүниенің бәрін үзіп жібереді ғой. Арттағы, бірақ туған жерің топырағын аңсаған, туған жерін аңсаған, туған жер қай жерде екенін білмейтін бейбарысты. Сол жерде сонда көріп болды. Көрдіңіз бе? Дүниенің төрт бұрышы, төрт жақты болса да қай жақты қазақтың жер екенін елестететін ғана бір өзіне елес бар болды. Артында ма, алдында ма, оң жақ па, сол жақ па? Бейбарысқа белгісіз нәрсе. Бірақ жанында жүретін бір жеті құс бар. Немене беріп жүреді. Ыңғай бір оятып.
0: Күш беріп жүреді, көмек беріп жүреді.
1: Иә, көмек беріп. Вот солармен бірге жүрген адам ол. Жете алмай ма ең саған. Бірақ енді режиссердің шешуі бойынша үлкен дауысқа салмай ішкі күйзеліске салып көрсең қайтеді деп маған ұсыныс беріп еді. Соны бір жағдай мен енді өмірдегі ең жақсы көретін актердің бірі болатын Жантүрен ағамыз.
0: Нұрмұхан ағамыз.
1: Иә. Соның келбетін мен оның бір сөздерін қарап оқып соған кішкене келтіріңкі барып бердім халыққа. Ол жерде бізде енді сахнада ең бір қуанатын жағдайымыз бізде фольклордың этно өзіміздің оркестріміз бір. Ансамбль дейді оркестр. Бір 12 адам, 14 адам өзі. Солар жанды түрде сені қолбасшылап сүйемелдеп отырады. Сенің беретін ана паузың болады, соның бәрін ұстап тұрып қайта беріп халық көрімде болады да ана музыканың әсерінен өзі ана жаққа беріліп барасың.
0: Сөйтіп таза бейбарыстың күйін кешесің дейсіз ғой.
1: Иә.
0: Демек, қымбатты тыңдарман, егер дәл осы Мәмлік Сұлтан Бейбарыс қойылымына барсаңыздар, бір кездері біз көгілдір экран арқылы көрген Нұрмұхан Жантөрин атамыздың сомдаған сәтімен бір телепортациялық сәтке алып келем деп толықтай айтсаңыз болады, солай емес баға, иә? Сондай бір сәтті бастан кешуге болатын сияқты.
1: Оны мен өзім солай түсіндірмін, бірақ халық өзі бағасы бере жатыр деп айтам.
0: Егер қиын болмаса, бәлкім құпия болмаса, сол бейбарыстың, қарт бейбарыстың монологынан бір кішкентай өзінді оқып беретін мүмкіндік бола ма? Тыңдағымыз кеп өліп барамыз.
1: Ақиқат пен жалғанның шырмауының шектеуін таба алмадым. Қайда барсам да алдыман шығатын сол қараңғылық. Таң атса болды. Қан кешуге қонық ба? Әділдікке жақ бол деген бір дауыс құлағымнан кетпейді. Таң алдында аласұрған арыстанның тырнағын әлігем. Жан айқайымның дауысын естігендіктен ғана сол арыстанның тырнағына түтілмей келем. Бірақ мені Мысыр елі әкеміз деп айтады. Мұнараның басынан азан шақырғанда Алла мен Мұхаммедтің есімінен кейін менің есімім де тайды. Неге? Неліктен? Осыны түсіне күш болып келеді маған.
0: Түх, шіркін. Көп-көп рахмет аға. Шынымен де Сұлтан Бейбарыстың сонау перғауының елінде билік құрып жүріп, бір ішкі дәл осындай аласапыран алысқан сәтін қалың көпшілік сол кездегі қаншама адам түсінген жоқ қой, иә. Соны көрерменге жеткізуге тырысасыз. Сөйтіп бір сәт бейбарыстың күйін бастан кешесіз. Солай деуге болады, иә. Гүлнафис, енді ағамен сахнада бірге ойнайсыз ғой.
1: Тағы бір айта кетейін, осы жазда ма, көктемде мен Египетке киноға шақырылып, сонда киноға түсіп қойдым мен. Арон и Куропатка дейді олар, сондағы мына Якудзаның екпедімен барып. Жапонның әлгі мафиозы. Сонда бұл сәттілік маған екінші рет келмейді ау деген оймен, сол жердегі продюсерлерден, режиссерлерден рұқсатын сұрап, бүгінгі мәшін алдырдым мен. Бейберіс бабаның мешітіне барып, құран оқып, құран бағыштап, сол жерде екі сағаттай отырдым мен мешітіне кіріп. Рұқсат сұрадым.
0: Иә.
1: Осындай бізде қойылым болып жатыр. Сіздің образыңызды сомдап жүрмін, соған бір жағынан кешірім сұраймын, рұқсат берсеңіз деген ішкі оймен сөйлескенде болды мен. Өйткені маған суббота күні емес, жұма күні барамын ба деп айтып едім, жұма күні сонда жүрек кіре алмайсың деді маған.
0: Иә, халықтың көптігінен.
1: Халықтың көптігінен кіре алмайсың. Сенбі күні бардым. Сенбі күні таңертең 11-ге таман барсам, уже ішім бәрін тазалап дайындап қойған екен. Сон жаңғыз өзім ішіне кіріп арылып, осы 10,000 адам сияды ма, осы үлкен
0: үлкен. Иә.
1: Сон үшін анжеке бір отырып, мына бұрышқа бір отырып, бәрін сөйтіп сөйтіп қайттым. Соны кейін білмеймін, мен рұқсат бердім ол кісіге.
0: Қандай сезімде болдыңыз ол жерде?
2: Иә дегендей болды.
1: Білмеймін, онда енді уақыт өтіп кетті, қандай сезім боламын деймін. Мойнынан бір жүк түскендей болды.
0: Жүк түскендей болды, иә. Бір рұқсат алғандай.
1: Иә, жүк түскендей болды бір.
0: Сондай.
1: Қайта тағы бір шақыруды түсіріп жатырмын. Мен бір сөйлеймін, бір сөйлеймін, намаз оқып жатырмын деп ойлаймын. Мешітте барып.
0: Иә, тамаша. Енді шынымен де біздің тыңдарман үшін өте қызықты сәттерді дәл қазір естіп отыр, бастан кешіп отыр деп ойлаймыз. Қазір әңгімемізді тағы да жалғастырамыз. Ағаның біраз ішкі әлеміңізді толқытып жіберген сияқты болдық. Өзіміз сондай бір күйде отырмыз. Енді Гүлнафис, жаңағы сөзімізді айтқандай, ағамен сахнада бірге ойнайсыз, солай ғой? Қандай қойылымдарда?
2: Біріншіден қайырлы күн. Алматы тұрғындарын қала күнімен шын жүректен құттықтаймын. Шақырғандарыңызға рахмет. Енді біздің театрдың спектакльдеріне келетін болсақ, жалпы бұл мәмілік спектаклі қойылған кезде мен декреттік демалыста болғам. Енді қазір оны, иә, мен ойнаймын ол жерде деп айтпай-ақ, шындығын айтайын.
0: Жоқ, жалпы қойылымда.
2: Жалпы қойылымдарда біз енді ағамен Абай Тоғжан спектаклінде шығамыз.
3: Айман
2: Шолпанда шығамыз. Жалпы театрдағы менің декреттік жұмысыма, демалысыма дейінгі спектакльдердің барлығында біз бірге ойнаймыз. Прямен тікелей партнер болмасақ та жалпы спектакльде бірге жүреміз.
0: Аға сахнада қандай партнер?
2: Ағаның енді тәжірибесі көп. Біздің театрдағы аға буын кісілер ғой енді бұл кісілер. Бұл кісілерден біздің үйренеріміз көп. Сахналас әртүрлі спектакльдерде бірге ойнағанымызға өте қатты қуаныштымыз, алатынымыз көп. Бұл кісілер енді бізге әр спектакльде өздерінің ақылдарын айтып отырады. Бұл кісілерге қарап біз қалай ойнау керек екенін түсінеміз. Біз енді жастар кішкене андаймыз ғой. Қазіргі жастар өздеріне қатты бір сенімді ма, андай бір біздің дайындығымыз бұл кісілерге қарағанда негізі аздау сияқты. Біз андай тура сол моментке келгенде ғана дайындалып шығуымыз мүмкін де, бұл кісілер енді бұрыннан келе жатқан кісілер ғой. Бұл кісілер алдын ала дайындалады, кәдімгідей сахнаға шығар алдында сахна тілімен дайындалады.
1: Биге барамыз.
2: Иә, ағалар биге қатысады. Иә,
0: тамаша.
2: Бір айта кететін жағдай, біздің театрдың ерекшелігі осыда. Көп театрларда негізі өзінің бір жасына келгеннен кейін актерлар биге, сахна қозғалысына қатыспайды ғой. Бірақ бізде ағалар өздері үшін биге, сахна қозғалысына қатысады.
0: Біз соны үнемі әлеуметтік желіден көреміз, бақылаймыз. Және соны бақылаған, қараған бізге көрермен ретінде өте қызық. Және сол бір көңіліңе одан сайын бір жылылық ұялатады, құштарлығыңды арттырады, сөйтіп үнемі жаңағы қимыл қозғалыстың сан түрін жастармен бірге жасап жатады да алдыңғы буын. Енді алла бұйыртса 26-шы қыркүйек қорлам премьерасы болады екен.
1: 27-сі екі күн қатарынан.
0: 26-сы 27-сі екі күн қатарынан премьера болады. Сол жерде біздің Гүлнафис қорланның рөлін ойнайды. Солай ма? Енді қойылым туралы біздің тыңдарманға толықтай ақпарат жеткізсек жақсы болатын еді.
2: Иә, енді бұйырса 26-27 спектакльдің премьерасы. Бұл спектакльдің жалпы режиссері Арухан Темірбек қызы деген қазіргі жас режиссер. Бұл қойылым драма. Енді барлық біздің халқымызға белгілі Естай Қорлан деген ол аңыз бар ғой. Баяғыдан келе жатқан қосылмай кеткен ғашықтар. Жаңағыдай қазіргі таңда TikTok желісінде де ғашық болдым 51 жыл қорланға деген сол бір сөз өте қатты қалай деп айтсам болады, жастардың арасында именно бір махаббат хикаясына келгенде сол сөз өте
0: тренд десек
2: тренд, болады. Қазіргі тілмен айтқанда тренд. Енді бұл Қорланның жақын арада Естай Қорланның киносы да шықты. Негізі енді тарихқа былай көз жүгіртіп қарасақ тікелей бір қатты бір мәліметтер негізі жоқ. Осындай болған, Қорлан осындай отбасының қызы болған деген. Бірақ кейбір мәліметтерге қарап, бұны киносын қойса да, спектаклін қойса да, драматургтар интернеттен ақтарып, жүйелеп осындай болған ау деп әркім әр түрлі қылып қоя береді. Енді біздегі спектакльде тура сондай Естай Қорлан қосылмайды. Енді қазір мен де жаңа аға айтты ғой, мәмлікті сіздерге толығынан ашып бермей ақ қояйын, келіп көріңіздер деген. Енді бізде де Қорлан бұл әлі қойылмаған спектакль, жаңадан премьера, сондықтан да қысқа-қысқа ғана айта кетейін. Сол Естай Қорлан Естайдың негізгі біздің көпшілікке танымал әні ол Құсни Қорлан. Құсни Қорлан. Біздің спектакльде де сол Құсни Қорлан бар. Құсни ол жалпы Қорланның әпкесі болған, тарихқа сүйенетін болсақ. Қорлан ол Естайға қосылмаған. Жалпы көп деректерде Қорланды өкпе ауруынан қаза тапқан деп айтады. Жаңағы Естайға қосыла алмай. 51 жыл деген сөздің шыққан негізгі төркіні ол жаңағы Естай Қорланды іздеп ең соңғы Қорланның қатты бір ауырып сол көз жұмар алдында кездескен екен екеуі. Сол кезде ең бірінші кездескен сәтінде Қорлан Естайға менің көзімдей көріңіз деп өзінің бір сақинасын сыйлаған. Жүзігін сыйлаған.
0: Мұхтар Шахановтың поэмасында
2: бар. Сол жүзікті ұстап соңғы рет Қорланмен сол қоштасуға соңғы 51 жылдан кейін табады Қорланды. Кездескеннен кейін соңғы 51 жыл өткеннен кейін табады. Сол кезде кездесіп сол сақинаны әлі күнге дейін көзіндегі сақтап жүргенін Қорланға көрсетіп, Қорлан соны көріп Естайдың 51 жыл ғашық болдым деген сөзін естігеннен кейін көз жұмған деп айтады енді. Білмейміз, бірақ енді сондай деректер бар.
0: Демек 51 жылдан кейінгі Қорланды да өзіңіз сомдайсыз, солай ма?
2: Жоқ, бізде спектакльде қартайған кезі жоқ. Сол жас кезімен бітеді. Жалпы Естайға неге қосылмаған? Себебі енді бұрынғы заманда жаңағы тең-теңімен деп сөйтіп қыздарды ұзатқан ғой. Бұл жерде Естай сері, бірақ кішкене төмен отбасының баласы. Ал Қорлан өте сондай бір беделді,
0: дәулетті
2: отбасының қызы болған деп айтады. Сол себепті де оны енді Нұрмағанбет деп біз спектакль бойынша сол кейіпкердің атын қойдық. Бір-екі жерде ғана дерек бар. Күйеуінің аты Нұрмағанбет деген. Бірақ ол нақты емес. Бірақ біздің спектакльде де солай аталады кейіпкердің аты. сол жас кезімен ғана бітеді, естайға қосылмай Нұрмағанбетке өзінің әке шешесінің айтуымен ғана тұрмысқа шығып солай ұзатылып кетеді.
0: Сіздің қорланыңыз несімен ерекшеленеді?
2: Менің қорланым енді маған жалпы қорлан осы спектакль арқылы естай қорланды зерттей келе, мен бұл қорланнан өзім қазір енді жас анамын ғой, менде сол қорланның мен бір өте мықты бір әйелдік сондай бір қайтпас мінезін, қандай басына қиындық түссе де соны көтере білетін өжет қыз деп айта аламын. Өжет қыз, одан кейін өте мықты ана. Мен осы рольді ойнау арқылы дайындық кезінде өзіме сондай, енді әртүрлі жағдайлар болады өмірде, жаңағыдай балаң ауырып қалады, жалпы үйдегі бұйт нәрселер болады, сондай кезде мен осы қорланның бір өжеттілігін өзіме есіме аламын да андай қыламын, неге мен өйтіп сынуым керек, мен қорланды ойнай, ол маған бір мотивация десем болады,
0: күш береді,
2: иә. Мен өзіме де андай бір не болды, ол тәжірибе. Мен рөлімді ойнамас бұрын мен осы қорланның сәл бір сондай бір характерін өзіме сіңдіруім керек деген сияқты.
0: Демек сіздің көрермен өзіңіз қатарлы жас қыз келіншектерге беретін пасыл да сол болып тұр ғой, демек. Бүгінгі күні қандай да бір қиыншылыққа сынып кетпеу, дәл сол қорлан сияқты қазақтың қаншама дана арулары сияқты бойымыздағы сол күшті сақтау деген дүниені жеткізгіңіз келеді, солай ғой, иә? Тамаша. Енді оңдасын аға, алдағы уақытта жалпы Алатау дәстүрлі өнер театрымен бүгінде біте қайнасып жүрген алдыңғы буынсыз ғой, жанашыр буынсыз деп айтуға болады. Жалпы Алатау дәстүрлі өнер театрының потенциалы өте мықты, оны біздің жалпы көрермен де тыңдаушылар да өте қатты бағалайды. Тағы қандай қойылымдар сахналану керек деп ойлайтын едіңіз? Өзіңіз әлі кімді ойнамадым, қандай образды әлі халыққа берген жоқпын деп айтатын едіңіз?
1: Өте керемет сұрақ. Алатау дәстүрлі өнер театры білсеңіздер юбилейі 10 жылдық. Соған үлкен дайындық жүріп жатыр. Біздің бастығымыз, директорымыз Мақсат Қапылбайұлы бар, Фархат Молдағали бар, Нәсіпжан Басшыбай бар, солардың ақылдасуымен алда қойылымдар өте көп болу керек. Өйткені октябрьдің аяғы да, октябрьдің аяғында театральный фестиваль өтеді бізде. Ол жылдыққа байланысты біз ұйымдастырып жатырмыз да, сол кетеміз жеті театр келу керек деп жоспарланып отырған нәрсе бар деп естідім мен. Ол енді әлі толыққанды шешілмеген нәрсе, енді олар облыстардан келіп өздерінің спектаклін бізге сыйлық ретінде қойып кете ма, жоқ әлде осы Алматы ішіндегі театрлар жинала ма, олар кішкене шешілмей жатқан жағдай деп мен өзім ойлаймын. Ал басшылықтарымыз өздері ол жағын шешіп жатыр. Шешілген кезде бәрімізге түсіндіріп айтар. Одан кейін осы фестивальға байланысты, Фархат бауырымыз үлкен істің басын бастады. Өйткені бір сөзінде айтып қалған, біз театрдың сахнасында жеті театр келіп өздерінің өнерін көрсеткенде біз жаңа не көрсетуіміз керек деп. Сондықтан Предар деген естіген шығарсыз.
0: Әрине.
1: Отец Сергей дейді, Олег Толстойдың енді үлкен шығармасы, ол классикалық шығарма. Осыны мен Москвада жүргенде бір жерде мен ақырын осы сөз қолып едім, соны олар кеудесін ұстаған көзі бұқырайып, біздің москвалықтар сол күйіміз жетпей жатқанда Қазақстан не істеп жатыр деп. Біз әлі көрсетеміз деп. Келеміз, көрсетеміз біз. Бастарын шайқайды олар. Біз осыған жетелмей жатырмыз. Өздерін Толстой, оны Толстой мүмкін орыс емес шығар мүмкін деп мен түсінемін. Сондықтан осыны ақырын ақырын жұмыс басталып кетті. Енді көзқарасы үлкен, алыстан болжайтын Фархат оны орнынан келтіріп тұзын дәмін бәрін салып, ол халыққа берілетін үлкен бір үлкен бір классикалық қойылым болатын болады. Бұл енді Қазақстан, орыстар қойылымы болсын, Қазақстанда бірінші рет болатын нәрсе. Өйткені оны қоятын біздің Алатау дәстүрлі өнер театры.
0: Сөйтіп мұзды жарып шығайын деп жатыр дейсіз ғой.
1: Бұйыртса, бұйыртса.
0: Бұйыртса.
1: Осында шынысқа қолдарын түк көтеріп біздің мақсат бастаған қапалғайлы кімдер, башылықтар қолдарын соғып кірісіңдер деп отыр. Мен солардың арқасы театр күлденет деп ойлаймын. Оның ішінде біз қабырған сүйіріп жүрген біз, біздің алдымыздағы дізгенде ашық қоятын басшылар, солар аман болса, біз сахнаның қызығын әлі талай көрсетеміз халыққа. Сондықтан тағы да шақырамын мен театрға. Келіңіздер, келіңіздер, тағы да келіңіздер.
0: Әрине. Енді дәл осындай театрға шынайы жанашыр өздеріңізде алдыңғы буын барды. Кейінгі біздің Гүлнафис бастаған жастар құлшына кірсет деп ойлаймыз.
1: Өйткені жаңа сіз айтып кеттіңіз, қандай қойылымдар қойылуы керек дегендей. Енді бұл дәстүрлі өнер театр болғасын, қазағымның дәстүрінде ұмытпауымыз керек, оны араластыруымыз керек. Бірақ жаңа форматта деп ойлаймын мен. Жаңа форматта деп ойлаймын. Көп сахнаға шықпаған, мысалы, менің ойымда жүретін бір үлкен жазылды ма, жазылмады ма, Мәди бар. Қарқаралдың Мәдиі бар.
0: Мәди Бәпиұлы. Ендігі кезекте Мәди сахналану керек дейсіз ғой. Алла бұйыртса.
1: Одан туып болатын шығар сахнада деп ойлаймын.
0: Әлі ол жаңалықтарға да Алла бұйыртса келеміз деп ойлаймыз. Сынаптай сырған уақытымыз аяқталып қалды. Тағы да өздеріңізбен сұхбаттасамыз. Тағы да мәдениет саласының үздігі Алатау дәстүрлі өнер театрының әртісі Оңдасым Бесікбасов ағамыз студияда қонақта болды. Сондай-ақ актриса, әнші Гүлнафис Салыққызымен сұхбаттастық. Құрметті тыңдарман, хабарды жүргізген Гүлбағыш Бостан, пультті басқарған Лашым Мұратқызы.

0: Елордада сағат 12.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Қайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылар. Микрофон алдында Гүлім Ғабитқызы. Қасым-Жомарт Тоқаев Владимир Путинді 9-шы шақырылымдағы мемлекеттік дума сайлауының өтуімен құттықтады. Жеделхатта мемлекет басшысы сайлауды Ресейдің қоғамдық саяси өміріндегі маңызды оқиға деп атады. Сондай-ақ Қазақстан-Ресей қарым-қатынасындағы парламентаралық ынтымақтастықтың маңызын атап өтті. Президент екі ел парламентарийлері стратегиялық серіктестікті одан әрі дамыту бағытында бірлескен жұмысты жалғастыратынына сенім білдірді. Қазақстан мен Америка құрама штаттары арасында тікелей әуе қатынасын ашуға бағытталған маңызды қадам жасалды. АқШ Федералдық авиация әкімшілігінің сарапшылары еліміздің авиациялық қауіпсіздік жүйесін тексеруге кірісті. Бағдарлама аясында сарапшылар 24-ші қыркүйекте Air Astana әуе компаниясына арнайы техникалық сапармен барады. Аудит қорытындысы бойынша АқШ өкілдері арнайы брифинг өткізіп, Қазақстанның авиациялық әкімшілігіне ресми жазбаша есеп ұсынбақ. Тексеріс оң нәтиже берсе, отандық әуе компаниялар Америка қалаларына тікелей әуе рейсін орындай алады. Алматы бір вокзалындағы қайта жаңғырту жұмыстары аяқталуға жақын. Қазір бұл жұмыстың шамамен 80% аяқталды. Бүгінде вокзал ғимаратының іші, қасбеті, инженерлік жүйелері мен платформалары жаңартылып жатыр. Аумағы абаттандырылып, жаңа аялдамалар орнатылуда. Оған күн сайын 500-ден астам жұмысшы тартылған. Вокзалды жаңғырту өткен жылдың наурызында басталған, ал нысанның қазіргі 3 қабатты ғимараты 1976 жылы салынған. Маңғыстау облысында үй жағдайында ысталған балықтан уланған бір отбасы ауыр халде жансақтау бөліміне түсті. Дәрігерлердің мәліметінше ботулизм белгілерімен ауруханаға 3 ересек адам мен бір бала жеткізілген. Зардап шеккендердің тоңазытқышта ұзақ уақыт сақталған өнімді отбасылық жиында тұтынғаны белгілі болды. Науқастардың жұтыну және көру қабілеті нашарлап, жағдайлары ауырлаған соң ғана медициналық көмекке жүгінген. Қазіргі уақытта олар өкпені жасанды желдету аппаратына қосылып, арнайы ем қабылдауда. Дәрігерлер тұрғындарды тамақ қауіпсіздігі ережелерін сақтап, белгісіз орындардан азық-түлік алмауға шақырады. Қазақстанда есірткіге тәуелділік мәселелері бойынша ақпарат беретін жаңа антинарко кезі цифрлық сервисі іске қосылды. Жоба Павлодар облысында таныстырылып, пайдаланушыларға медициналық ұйымдар көмек алу тәртібі және заңнамадағы жауапкершілік туралы ақпарат ұсынады. Сервисте жасанды интеллект негізіндегі консультациялық көмек те қарастырылған. Жоба азаматтарға қажетті ақпаратты жылдам алуға және құқықтық сауаттылықты арттыруға бағытталған. Өткен демалыс күндері Алматыда қала күніне арналған мерекелік шараларға 1 миллионнан астам адам қатысты. Барлық 8 ауданда концерттер, фестивальдер, көрмелер, спорттық және шығармашылық бағдарламалар ұйымдастырылды. Абай және Астана алаңдарында концерттер өтіп, 3D мэппинг шоу және балаларға арналған музыкалық шоу көпшілік назарына ұсынылды. Кітап фест кітап жәрмеңкесіне 50 мыңнан астам адам қатысып, алма жәрмеңкесінде 250 тоннадан астам жеміс сатылған. Сонымен қатар Масанчи көшесінде Алматыдағы алғашқы гастрономиялық көше ашылған. Бүгін Азия ойындарының екінші жарыс күні басталды. Осы күні қазақстандықтар спорттың 14 түрінен бақ сынайды. Алғаш болып Санжар Әділев аралас жекпе-жектен қоржынға қола жүлде салып үлгерді. Спорттың осы түрінен Еркінғали Бүркітәлин және Қадырбек Шымбаев финалға шықты, ал үстел теннисінен Қазақстан әйелдер құрамасы Мальдив аралдарын жеңіп плей-офф кезеңіне өтті. Азия ойындарын Қазспорт арнасы тікелей эфирде көрсетіп жатқанын естеріңізге саламыз. Валюта бағамы Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 447 теңге 8 тиын, евро 513 теңге 60 тиын, ресей рублі 5 теңге 31 тиынға тең. Ауа райы болжамы Қазгидрометтің хабарлауынша бүгін Астанада күн ашық, ауа температурасы 24 градус жылы. Алматыда жаңбыр жауат 26 градус жылы. Петропавл, Павлодар, Көкшетауда 20, Семей, Өскемен, Қостанайда 23 градус нөлден жоғары. Орал, Ақтөбе, Талдықорған, Қарағандыда 25, Атырау, Жезқазған, Қонаевта 27, Тараз, Ақтау, Шымкентте 29, Түркістан, Қызылордада 32 градус ыстық болады. Гүлім Ғабитқызы, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
1: Азаматтардың бойында жаңа әдеттер, дағдылар қалыптасып, жаңа құндылықтар орнығуда. Саяси және қоғамдық болмысымыз, менталитетіміз және мәдени кодымыз өзгере бастады. Әділетті Қазақстан құрылып жатыр. Мұның бәрі ең алдымен халықтың қалауымен жасалуда. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев.
3: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

0: Бабамдан мұра болып жеткен маған, бабамның ғұрпы аманат салт өсиет. Шалқар радиосы.
1: Қазақтың ұлттық болмысы, дәстүр мен салты, ата кәсібі, ұстанымы мен қазақы қалпы, түрлі бұйымы, көнерген сөздің барқы, танымдық сазды, түскі әуен бағдарламасында.

Армысыз ағайын, ұлт руханиятының алтын арқауы асыл өзегі Шалқар радиосынан алыстамаңыздар. Тікелей толқында сырлы сазы тербететін жаныңды, ән әуезді жаңалығы жағымды, ақпараттық сазды түскі әуен бағдарламасы. Микрофон алдында Нұржамал Хасанқызы, ал бағдарламамызды әнмен әрлеп өздеріңізге әдемі көңіл күй сыйлайтын операторымыз Лашын Мұратқызы. Бақыт деген батырдың пырағында, Бұқараның ұранында, өзіңнің босағаңда, жағылған шырағыңда, бақыт деген досыңның табағында, домбыра шанағында, жарыңның жанарында, халықтың қабағында дейді Қадыр ақын. Бауырымыз бүтін, түтініміз түзу, отымыз аман, еліміз тыныш тәубе дейтін заман болса, бақыт деген осы емес пе? Әр күніміз жағымды жаңалықтарға, көңіл жадыратар қуанышқа, бақытты да шуақты сәттерге толы болсын. Осы күз мезгілін ел нағыз несібесін жиятын жомарт мезгіл, береке айы дейді. Қымбатты радио тыңдарман, сіздердің де несібелеріңіз мол, жандарыңыз жомарт, көңілдеріңіз көтеріңкі болсын деп әдемі әнмен бағдарламамызды ары қарай жалғастырамыз.

Бар мекен жердің бетінде өзіңдей мекен ауылым, өзгенің жерін өзіңдей сезінбей өтем ауылым. Қазақтың дархан көңіліндей кеңпейіл алтын бесік ауылымыз аман болсын. Қымбатты радио тыңдарман, қыркүйек айы еліміздегі ең алып шаһар арайлы Алматы үшін нағыз мерекелерге, әсерлі кештер мен думанды концерттерге толы ай. Осы демалыс күндері Алматы қала күнін атап өтіп, миллионнан астам жұртшылық 2 күн бойы ауқымды мерекелік іс-шараларға куә болды. Алматы сағ үйсін дәуіріндегі ата-бабаларымызға киелі қоныс, көктүрік заманынан бергі бабаларымызға қорғанды мекен, орта ғасырлардағы аталарымызға төл теңгесін соқтырған құтты қала, ұлттың ұйысуына тірек болған алтын босаға, кеңес тұсында республика астанасы ретінде әлемге танылған әйгілі байтағымыз, жаңа тұрпаттағы қазақ зиялыларының алдыңғы буынын түлетіп, кейінгілерінің жүректерінен орын алған аяулы шаһар, асыл мекен. Көне кезеңдерден тамыр тартқан сан қатпарлы мың құпиялы тарихы бар, асқақтаған тауы, сарқыраған өзендері, жеміс жидекке толы сай саласы бар, ауасы жұпар, жері жәннат. Алматы мен оның төңірегі есте жоқ ескі замандарда арғы қазақ тайпаларына берекелі қоныс болыпты. Бұған ғажайып тарихи жәдігерлер айғақ. Әр көшесінде тарихтың ізі, әр төбесінде дәуірдің табы, әр буынында ұлттың тағдыры жатқан Алматы қазір жасарып жаңғырып келеді. Бүгінде экономикасының көлемі 72 миллиард ақш долларына жуықтайтын Алматы Қазақстанның ең қуатты экономикалық орталығы. Ендеше арман қала Алматы, қала әкімі Дархан Сатыбалдының сөзімен айтсақ, әділетті Қазақстанның қуатты, жасампаз әрі жауапты күші, заманауи қалалық ортаның үлгісі, өңірдегі жаңа мүмкіндіктердің орталығы.

келді деп қуанып едік. Бүгін міне айдың 3-ші 10 күндігіне қарай ойыстық. Зымырай аққан күндер, сынаптай сырғыған айлар, алдардыңа қаратпай, жалына қол тигізбей, ертеңге асықтырып алға жетелеп барады. Жақсы күндер, жайсаң күндер, шат күндер. Менен бессең бауыр басар жат кімдер? Сонда дағы алауланып таң атып, сонда дағы бұлбұл сайрап бақ гүлдер. Жақсы күндер, жайсаң күндер, шат күндер. Зымыраған құстай қанат қақтым дер. Қағалмаса, серпе алмаса қанатын, жұлдызға ұқсап жалт еттім де, ақтым дер. Зымыраған жылдармен бірге өмір базардың қыз-қыз қайнаған тірлігіне араласып, алысқа ұзап барып бір күні артыңа бұрылып қарайласаң, ізіңде не қалады? Артыңда тек қана айналаңдағы ел мен сыйластығыңның, жан-жағыңа деген құрметіңнің, адамдығыңның, еткен еңбегіңнің ізі ғана қалады емес пе? Осыны ұмытпайық. Қадірлі ағайын, күні ертең Қазақстан Республикасы Ұлттық Академиялық кітапханасы көрнекті жазушы, ғалым, филология ғылымдарының докторы, алаштанушы, әуезовтанушы Тұрсын Жұртбайдың 75 жылдық мерейтойына арналған ұлт жады және тарихи таным, Тұрсын Жұртбайдың ғылыми шығармашылық еңбектері атты ғылыми тәжірибелік конференция өткізеді. Мұнда Тұрсын Жұртбайдың ғылыми шығармашылық еңбегінің кешенді зерделенуі, алаштану, абайтану, әуезовтану, әдебиеттану бағытындағы зерттеулерінің ғылыми маңызын айқындау, ұлттық тарихи жадыны сақтау мен оны болашақ ұрпаққа жеткізудің қазіргі ғылыми бағыттары сөз болмақ.

Қадірлі ғайын, Шалқар радиосында рухымызды шыңдап, жан дүниемізді байытар сазды сағаттар әрдайым жалғасып жатады. Арнамыздан ауыспаңыздар. Алматыда осы өткен демалыс күндері мегаполис мерекесіне орай Абай, Астана алаңдарында түрлі фестивальдер, эстрада жұлдыздарының қатысуымен концерттер, ұлттық ойындар мен театрланған қойылымдар өтті. Мәселен, Абай алаңында ауқымды отбасы фест мерекелік бағдарламасы ұйымдастырылып, келушілер үшін алма аймағы, шеберлер қалашығы, балалар алаңы, крафт ойындар аймағы, фудкорт және кәсіби суретшілердің ажарлы Алматы көрмесі жұмыс істеді. Астана алаңында да күндізгі концерттік бағдарламалар, Алматы Вайбс музыкалық фестивалі және Алматы жұлдыздары концерттік бағдарламасы өтті. Ал Арбатта 19-20 қыркүйекте қала күніне орай кітап фест, кітап жәрмеңкесі ұйымдастырылды. Алматы қаласы мәдениет басқармасының орталықтандырылған кітапхана жүйесі өткізетін бұл жәрмеңкеге 60-тан астам баспа қатысты. Келушілер қаламгерлермен дидарласып, жаңа кітаптар мен танысты, өзіне ұнаған әдебиеттерді сатып алды. Іс-шараның басты мақсаты кітап оқуға деген қызығушылықты арттырып, қала тұрғындарына заманауи әдебиет пен отандық баспа жобаларын кеңінен таныстыру болды.

0: құндылығымызды ұлықтайтын, салт дәстүр ғұрпымызды ұмытпайтын Түскәуен бағдарламасы.
1: Ұйықтап жатқан жүректі ән ойытар, үннің тәтті оралған мән ойытар дейді бай. Тікелей толқында сол ұйықтап жатқан жүректі оятатын сырлы саздан дер ұсынып, өздеріңізге рухани демалыс сыйлайтын Түскәуен бағдарламасы. Қымбатты радио тыңдарман, ертең, яғни 22 қыркүйекте сағат 11-де Қазақстан Республикасы ұлттық кітапханасында Ақиқат ұлттық қоғамдық саяси журналының 105 жылдығына орай Заман мен зиялы мінбер атты ғылыми тәжірибелік конференция және Алаштың ақиқаты атты мерейтойлық кітаптың таныстырылымы өтеді. Мәдени шара қазақ баспасөзіндегі алғашқы қоғамдық саяси басылымдардың бірі Ақиқат журналының тарихы мен тағылымын зерделеу, ұлттық журналистикадағы орнын айшықтау, журналда қызмет еткен тұлғалардың өмірі мен рухани мұрасын насихаттау мақсатында ұйымдастырылады. 1921 жылдан бастап жарыққа шыққан басылымға Абдулла Асылбеков, Нығымет Нұрмақұлы, Смағұл Сәдуақасұлы, Сәкен Сейфуллин, Ораз Жандосов сияқты көрнекті тұлғалар басшылық еткен. Қызыл Қазақстаннан бастау алып, ғасырға жуық уақыт бойы елдің шежіресін жазып келе жатқан басылым ұлт тарихының айнасы, зиялылардың мінбері. Сәкен Сейфуллиннің «Тар жол тайғақ кешу» романы, Бейімбет Майлиннің «Шұғаның белгісі» романы, Телжан Шонанұлының «Қазақ жерінің мәселелері» атты шығармасы алғаш осы журналда басылған. Іс-шараға журнал ардагерлері, тарихшылар мен ғалымдар, танымал журналистер қатыспақ.

Қадырлағайын, 25-26 қыркүйекте Алматы қаласында менопауза және андропауза бойынша 3-ші Еуразиялық конгресс өтеді. Жасқа байланысты гормоналды өзгерістер кезеңіндегі әйелдер мен ерлердің денсаулығына және салауатты ұзақ өмір сүру стратегияларына арналған бұл халықаралық кәсіби алаңда Қазақстанның, Еуропаның, Азияның және ТМД елдерінің жетекші мамандары, акушер-гинекологтар, эндокринологтар, уролог-андрологтар, кардиологтар және де басқа медицина салаларының өкілдері бас қосады. Бүгінде 45 жастан асқан әйелдердің денсаулығы тек медицина саласының ғана мәселесі емес. Менопауза кезінде әйелдің жалпы жағдайына, өмір сапасына және еңбекке қабілеттілігіне әсер ететін түрлі белгілер байқалуы мүмкін. Сонымен қатар жас ұлғайған сайын остеопороз бен сүйек сынуы, жүрек қантамыр аурулары, қант диабеті, түрлі когнитивті бұзылыстардың пайда болу қаупі артады. Екі күн бойы сарапшылар әйелдер мен ерлердің денсаулығын сақтаудың заманауи тәсілдерін талқылайды. Ал жекелеген сессиялар жасқа байланысты аурулардың алдын алуға, когнитивті денсаулықты сақтауға және өмір сүру сапасын арттыруға арналмақ. Конгресте әсіресе халықаралық ұсынымдар мен оларды Қазақстанның медицина тәжірибесіне бейімдеу мүмкіндіктеріне ерекше назар аударылады. Қымбатты радио тыңдаушылар, осымен бүгінгі түскі әуен ақпараттық сазды сағатымызды аяқтаймыз. Келесі сағат жайдарман құттықтау бағдарламасы. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын.

жүрек толқи, көңіл шалқи, көкте ән қалқи. Әуе толқында түскі әуен бағдарламасы.

0: Елордада сағат 13.
1: Жолға шықсаңыз, берік болыңыз. Шалқар сізге серік болады. Шалқар радиосына 60 жыл.
2: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі. 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
3: Құрметті тыңдарман, әр қазақтың қуанышын бөлісер Шалқардағы жайдарман. 800-393-2282 нөміріне
4: WhatsApp арқылы хат жазыңыз.
3: Хабарласыңыз.
4: Жайдарман.

Өмір деген кездесу мен қоштасу ол заңдылық, қадірлі тыңдарман. Десек те әуе толқынында өздеріңізбен әркез сағына қауыша берейік дейміз. Ұлттың жариясы Шалқар радиосы сенбі жексенбі тікелей толқындағы эфирлер демалысынан соң әуе толқынына қайта оралдық. Армысыздар, күндеріңіз көңілді болсын деген ізгі тілекті өздеріңізге жолдаушы амандасып отырған микрофон алдында Гүлмира Әділханқызы Әлібай және дыбысты қадағалап әсем әндерді жолдайтын Лашын Мұратқызы. Мінекей күреңгіздің алғашқы айы 42-тің 21-ші жұлдызына да қадам бастық. Осынау тамаша күн үлесінде қаншама жан шаттанып, қуанып, думандатып жатыр деп ойлаймыз. Әрине, баршаңызды бүгінгі туған күндеріңізбен құттықтаймыз және басқа да қуаныштарыңыз еселене берсін, тойды той жалғасын, қуанышты қуаныш көбейтсін дейміз. Солай болса, 8-700-393-22-82 WhatsApp нөміріне хат жазып, бүгінгі ақ тілектеріңізді жолдай отырыңыздар. Ал енді ақтілек күліп атқан ақтаңымдай, ақтілек аппа қыстыңа қарындай деп осы сәтте бізге бақытжан есімді тыңдарманымыз бұлай деп хат жолдайды. Қалдарыңыз қалай, Шалқар радиосы, күндеріңізге сәттілік тілейміз. Қарағанды облысы Қарқаралы ауданы Ақтерек ауылының тұрғыны құрметті Еркін Қанатұлын бүгінгі туған күнімен құттықтасақ. 40 жас өмірдің кемеліне келіп талай белесті бағындыратын ерекше кезең. Осы жасыңда деніңе саулық, отбасыңа амандық, шаңырағыңа береке мен бақыт тілеймін. Әр күнің қуанышқа, әр қадамың сәттілікке толы болсын. Арман мақсаттарың орындалып, еңбегіңнің жемісін көре бер. Балаларыңның қызығын көріп, жақындарыңыздың ортасында ұзақ та бақытты ғұмыр кеше беріңіз. Жүзден жүйрік, мыңнан тұлпар болып, абыройыңыз асқақтап, әркез биік белестерді бағындырып, 40 жас мінекей жаңа қуаныштардың, үлкен жетістіктердің бастауы болсын деп Ақтерек ауылының жастары осынау өзгі тілекті өзіңізге жолдап жатыр екен. Мінекей 40-тың қамалын ашып, бағындырып, осынау әдемі жасқа керемет көңіл күймен жетіп жатқан Еркін Мырзаны біз де құттықтап, тамаша ән шашуды арнаймыз, қабыл алыңыздар.

Осынау тамаша күні өмірге келген сәбилердің бауы берік болсын. Қадірлі тыңдарман, еліне елеулі, халқына қалаулы үлкен қазақтың ұл қыздары болып ер жетіп бой жетсін деген тілегімізді арнай отырып жайдарман бағдарламасын әрі қарай жалғастырамыз. Енді ғана қосылып жатқан жандарға армысыздар деп амандасайық. 8-700-393-22-82 WhatsApp нөміріне ақ тілектеріңізді арнай отырыңыздар. Қайырлы күн құрметті Шалқар радиосы. Бүгін елордамыз Астана қаласының тұрғыны қайын сіңілім Шарбат Ахмадбек қызы 60 жасқа толып жатыр. Осынау қызыма зор денсаулық, мол бақыт тілеймін. Мен келгенде кіп-кішкентай қыз едің, еркелеген, күлімдеген гүл едің. Көз алдымда өсіп кетті сол гүлім, жүзіңнен нұр кетпесін деп тіледім деп. Әр қашанда өзіңе жүзің жарқын болсын, алдағы 70-80-90-100 деген жасты жан жолдасың Әміржан Ботайұлымен бірге бала шағаңның ортасында бірге тойлауды Алла нәсіп етсін. Ең бастысы аман бол, әркез денің сау болсын, тойға, жақсылыққа, қуанышқа шапқылай бер. Өзіңдей жанашыр жандардың әркез бізде амандығын тілейміз. Шәрбат десе шәрбатсың, бәрімізге жақынсың, жанашырсың. Олай болса, бүгінгі мерейтой құтты болсын деп ағаңыз Саят, жеңгеңіз Раушан, бауырларыңыз Саян, Әсел, Айдар, Гүзел, Иманәлі, Айзере, Әсенәлі, Асанәлі, Әлім, Айым, Талғар қаласынан тамаша бір ән жолдасаңыздар деген екен Раушан апайымыз. Ендеше, қабыл алыңыздар, мерейтой құтты болсын.

Туған күн күткен жақсылық, туған күн күткен ағарман дейді. Осынау тамаша күні ерекше қуанып жатқан жандарға айтар ақ тілектеріңіз болса, 8-700-393-22-82 WhatsApp нөміріне хат жолдаңыздар. Қадірлі тыңдарман, кеше, таңертең, осыдан бірнеше сағат бұрын жолданған хаттарыңыз бізде өшіп қалатынын айта кетейік, қайтадан жіберсеңіздер. Қазалыда Нұрила есімді тыңдарманымыз жазады. Сәлеметсіздер ме, Шалқар радиосы. Мен сіздерді Қызылорда облысы Қазалы ауданында тыңдап жүремін. Бүгін менің ардақты ағатайымның туған күні еді. Сіздер арқылы құттықтауымды жолдасам деген ниетім. Құрметті менің жан ағам, бүгінгі келіп жеткен туған күніңіз құтты болсын. Сіз мен үшін жай ғана аға емессіз. Сіз бір үйдің тірегі, қорғанысыз. Қиналғанда демеу болған, қуанғанда бірге күлген жанашырымызсыз. Сізге басты байлық, зор денсаулық тілейміз. Сарқалмас күш-қуаттың аясында әркез осынау өмірде абыройыңыз асқақтай берсін. Арманыңыз таусылмасын, жолыңыз ашық болсын, абыройыңыз биік болсын. Балашағаңыздың мақтанышы болып, ортамызда аман есен жүре беріңіз. Өмірдің бар жақсылығын сізге тілейміз және қатты жақсы көреміз. Аман болыңыз деген тілекті жан-жарыңыз Дана, ұлғыздарыңыз Аяру мен Хамза және қарындасыңыз Нұрила жолдап, ағатайымның сүйікті әні "Өзіңде жігіт қызықсың" деген ән бар еді ғой, соны жолдасаңыздар деген екен. Тамаша, мінекей ағасы бардың жағасы бар дейді. Ағаңыз аман болсын. Ән шашу арнамызда қабыл алыңыздар.

Ұлттың жариясы Шалқа радиосының арнасында жайдарман құттықтау бағдарламасы. Қадірлі тыңдаушылар, біз өздеріңізбен біргеміз, ал сіздерше Шалқа радиосына қосылдыңыздар ма, тыңдап отырсыздар ма? Иә, қол көтеріп қойыңыздар. 8 700 393 22 82 WhatsApp нөмірі қосулы. Иә, Бақытжан Әубәкіров ағамыз мінекей қолын көтеріп сіздермен біргеміз деген көңіл күй таңбасын жеткізген екен. Тамаша, өте қуаныштымыз. Ал енді келесі ақ тілегіміз, мінекей күрең күздің әдемі күндері жасына жас қосып, ерекше шаттанып, балаша мәз болып қуанып, мерейтойын, туған күнін тойлап жатқан жандардың бірі Тараз өңірінің тумасы, бүгінде Алматы қаласының тұрғыны, аяулы құрбымыз, жан досымыз, қашанда жүрегі жақсылықты қалап тұратын, айналасына шуағын шашып тұратын керемет қазақтың келіні, анасы, алтындай Данабектей ағамыздың жан жары Жанар Сейітқұлова құрбымызды кеше өткен қош 25 мерейтойымен құттықтаймыз. Жанар десе Жанар, сондай керемет, бәріміз жақсы көретін аяулы құрбымыздың мерейтойын ойдағыдай өткіздік, керемет көңіл күйді серік еттік. Жанар өзі қандай болса, тойы да сондай керемет жақсы өтті. Жалпы адамның көңілі пейіліне көп нәрсе байланысты ғой. Жақсы адамның қуанышында жақсы тілектер де ағыл-тегіл ақтарылады. Мінекей сол тілектің барлығы қабыл болсын. Данабек ағамызбен бірге өмірде бақыт деген әлемде қанаттарың талмай қалықтай беріңдер. Ең басы жұптарың жазылмасын, әркез қуаныштың төрінде бірге болайық. Ақмаржанның арулары шын жүректен осынау өзгі тілекті Жанар құрбымызға арнап, дос туралы әнмен жалғасаңыздар деген ниетіміз бар деген екен. Олай болса, Жанар Сейітқұлова ханымды тағы да мерейтойымен құттықтап, достықтарыңыз мәңгі болсын, қатарларыңыз серемесін, мерейтойдан мерейтойға жете беріңіз деген ізгі тілегімізді арнап, ән шашуды жолдаймыз, қабыл алыңыз.

Жайдарман құттықтау бағдарламасын тыңдап отырсыздар. Арнамызға енді ғана қосылып жатқан жандарға күндеріңіз берекелі және мерекелі, керемет көңіл күймен өрілген бақытты күн болсын. Ал қымбатты Ризагүл құрбымызды, сыныптасымызды бүгінгі 40 жасқа толған мерейтойымен құттықтап қойсаңыздар, дейді тағы да Бақытжан ханым. Мектеп қабырғасында бір өткізген балалық шақтың қызықты сәттері, тәтті естеліктері әлі күнге дейін жүректе. Сол бір кезден бірге келе жатқан сыныптастардың орны әрдайым бөлек. 40 жас өмірдің ең бір кемел мағыналы шағы. Осы жасыңда денің сау, көңілің шат, отбасың аман, шаңырағың

болсын. Ерке келінімізбен бірге әркес әулеттің сәні берекесі шамшырағы болып жарқырай беріңдер. Жұптарың жазылмасын, жолдарың ашық болсын. Өздеріңдей бауырларымызбен мақтанамыз. Ең бастысы аман болайық деп ағасы Саян, жеңгесі Мақпал осынау өзгі тілекті жеткізеді. Алла істеріңізге береке берсін, көңілімізді тауда еттіңіздер, рахмет деген екен Раушан ханым Талғардан. Серікбол да рахмет Шалқар радиосы деп қуанышын білдіріп жатыр. Мінекей осынау керемет ізгі тілектерді әрине біз әнмен жалғаймыз, қабыл алыңыздар.

Бүгінгі қуанышымызды бөлісіп отырған Гүлмира Әділханқызы Әлібай және Лашын Мұратқызы 8-700-393-82 WhatsApp нөміріне келіп жатқан келесі хаттарға шолу жасаймыз. Шалқар радиосы Жайдарман құттықтау бағдарламасы деп Тараздан Нұрсұлу ханым жазып жатыр. Жамбыл облысы Тұрар Рысқұлов ауданы Қызылшаруа ауылының тумасы, қазіргі таңда Тараз қаласының тұрғыны. Байділдаев Гайдархан Тұрбекұлын 51 жасқа толған туған күнімен құттықтаймыз. Қуанышты күндері көп болсын. Алла берген ол қыздарының рахатын жеде екеуі бірге көрсін. Ең басы өмірде аман болсын, қанаты талмасын, биікке самғасын деп Қызылшаруа ауылындағы мектептегі сыныптастар ізгі тілегін жеткізеді. Және Қызылорда қаласында тұратын құдағиымыз Мұхамбетжанова Сабираны бүгінгі туған күнімен құттықтап қойсаңыздар, жылдан жылға мінекей құдағи құдалармен сыйластығымыз артып жатыр. Жасыңызға жас қосыла берсін. Сабира құдағи, өзіңізді жақсы көреміз, құрметтейміз, сыйлаймыз, ұрпағыңыздың рахатын көріңіз деп Тараздан сәлем жолдап отырған барша Алтынкүл апамыз бастаған құдалар, құдашалар қауымы дейді. Қызылбай есімді тыңдарманымыз, ақ қарлығашым, туған күнің құтты болсын дейді. Бүгін сенің туған күнің, сенің дүниеге келген күнің біз үшін жүректе мәңгі сақталған ерекше күн. Қазір өзің Алматыда болсаң да, әкеңнің ақ тілегімен жүрегіндегі мейірімі әрдайым өзіңмен бірге. Өмірдегі ең үлкен бақытыңның бірі

Әминадай сүйкімді қызың, мұсындай ұлың мұсадай бол керек әлде, жаныңнан табылған азаматтай күйеу балаң бар екені. Осылардың қызығын көріп, қызыңның қуанышына, ұлыңның жетістігіне, отбасыңның берекесіне әркез рахаттанып, бақытқа бөлене бер. Әминаңның күлкісі үйіңнің сәні болсын, Мусиннің әр жетістігі жүрегіңнің мақтанышы болсын. Ал азамат екеуің бір-біріңе сүйеніш болып, шаңырақтарыңның түтіні түзу, дастарқандарың берекелі болсын. Ақ қарлығашым, Алматының биігіндей армандарың асқақ болсын, әр жаңа жасың қуаныш әкелсін. Балаңның қызығын, қызыңның қуанышын, отбасыңның берекесін көріп, немереңнің ортасында бақытты ғұмыр кешуді тілеймін. Туған күніңмен аяулы ақ қарлығашым, әкеңнің жүрегіндегі ең үлкен тілек сенің әрдайым бақытты болғаның деген екен. Тұрапбек ағамыз, ассалаумағалейкум, қазақ елі шалқар радиосы. Мен біраз болды демалысқа шығып Европаны аралап кеше келдім. Бүгін Алматы облысы Жамбыл ауданы Ұзынағаш ауылында тұратын Әсет баламның туған күні. Жаңа жасын қарсы алды. Аллаға шүкір, өмірге әкелген төрт балапанның рахатын Перизат келінім екеуі көріп, үлгілі бақытты отбасы болсын. Біздің атымызға әрине кір келтірмесін, тек қана батамызды алып ризашылығыма бөліне берсін. Жақсы тілек, жақсы ән сіздерден дәу папасы Тұрапбек, апасы Ажар, қарындасы Айсұлу осы ізгі тілекті арнайды. Нұрболат есімді тыңдарманымыз, Шалқар радиосы керемет әндермен біргеміз. Атырау облысы Қызылқоға ауданы Тасшағыл орта мектебін 1994 жылы бітірген құрдастарыма жалынды сәлем жолдаймын, әсем әнді сол достарға арнасаңыздар деген екен. Рахмет, Нұрболат мырза, жеткіздік, ән шашуды қабыл алыңыздар.

жақсы, сіздермен біргеміз деп Күләне апамыз жазып жатыр. Бүгін менің кенжетайым, немерем Батыржан Байтастың 9 жасқа толған туған күні, өзі оқу озаты. Сондай ақылды балапаным, аман болсын, мінекей жарқыраған күнімдей болған Байтасыма тек қана амандық, саулық, ата-анасының, ата-апасының көз қуанышы болып жүре берсін деп тілек арнаймын. Немерем, тәтті балдай шөберем дегендей, Құдай қаласа осы балапаннан Алла Тағала шөбере сүйуді нәсіп етсін деп Талдықорғаннан ата-апасы Күләния осына өзгі тілекті жолдайды. Ал Қайрат есімді тыңдарманымыз, құрметті Шалқар радиосы, Қарағанды облысы Саран қаласының тұрғыны, сыныптасымыз Қарақұсып Қазыбектің жан-жары Сұлушаштың бүгін туған күні. Сондай бір сұлу десе сұлу, көркем десе көркем Сұлушашқа өмірдегі бар жақсылықты тілейміз. Қазыбек досымызбен бірге ұзақта шат-шадыман ғұмыр кешіп, достық сыйластығымыз артып, әркез өмірде қуаныштың төрінде аман-есен жасай берейік деген ізгі тілегімізді жолдаймыз. Туған күнің әрине өзіңе тек қана қуаныш сыйласын деп Қарағанды қаласынан Дүйсенов Қайрат бастаған бір топ сыныптастар ізгі тілекті жолдаған екен. Атыраудан Серік есімді тыңдарманымыз, менің құрдасым Мұраттың туған күні 55 жасқа толып жатыр. Досым, шаттығың құтты болсын. Жастан жасқа аман есен жете бер. Өмірің тек 5 деген бағаға лайықты болсын. Жазира, екеуіңнің бақыттарың баянды, ғұмырларың ұзақ болсын. Әркез өздеріңдей достарымызбен мақтанамыз. Өзімізге не тілейміз, сол тілектің барлығын өздеріңе жолдаймыз деп Серік Күлбану Атырау облысы Исатай ауылынан жақсы бір әдемі ән шашу болса деп көңілдегі өздерінің ізгі тілектерін айта кеткен екен. Әрине, ең бастысы осы достарыңызбен бірге туды желбіретіп, жарқын күндерде, бақытты сәттерде аман-есен жасай беріңіздер. Ән шашу арнамызда қабыл алыңыздар.

Мінекей қадірлі тыңдарман, жайдарманның соңғы минуттарына да жақындадық. Осы сәтте келген бір хат: достық деген таусылмайтын қазына, көктемде солып қалар гүл емес деп ақын жүрегі жырлағандай, біз ардақты аяулы досымызды бүгінгі туған күнімен құттықтаймыз дейді. Бүгінгі таңда Абай облысы Семей қаласында қаншама журналистер, болашағы шығармашылық әлеммен тоғысқан жандарға ұстаз болып жүрген, бәріміз Әсел деп білетін, Хибадулина деп танитын, бірақ бүгінде Айжан Сапарқызы осындай керемет есіммен танымал, құрбымызды туған күнімен құттықтаймыз. Дос ажарың, жолдас базарың дейді. Олай болса, осынау достық әлемінде қауышқан біздің сыйластығымыз мәңгі болсын. Айжан, өмірде бақытты бол, отбасыңда керемет күндерің мол болсын, жақындарың аман болсын, әркез елдің ортасында жарқырап жайнап аман есен жүре бер деп барша курстастар, достар қауымы ізгі тілекті өзіңізге жолдайды. Ал енді тағы да бір керемет құттықтауымыз, мінекей Гүлмирка, айналайын, қалдарың қалай, Шалқар радиосын тыңдап жолда кетіп бара жатырмыз. Бүгінгі туған күн иелерін құттықтап, ізгі тілектеріңді жаудырып, қуаныш сыйлап жатқан хабарыңды тыңдап, жол қысқарып келе жатыр. Ең басы, халқымыз аман болсын, еліміз тыныш болсын. Осындай қуанышты күндерде аман есен жүздесе берейік деп танымал журналист, Егемен Қазақстан газетінің ардагер журналисі Алтындай аяулы апамыз Гүлзейнеп Сәдірқызы мен Шалқар радиосының жанкүйері Еркін ағамыз бізді тыңдап бара жатыр екен. Жолдарыңыз болсын, аман есен межелі жерге жетіңіздер. Өздеріңіздей жаны жайсаң жақсы адамдардың Шалқар радиосымен мәңгі жасауын тілейміз. Ал қадірлі тыңдаушылар, осымен бүгінгі бағдарламамыз аяқталды. Сіздерге қызмет еткен Гүлмира Әділханқызы Нәлібай, Лашын Мұратқызы әуе толқынында сағына қауышқанша дейміз. Шалқар радиосымен бірге шарықтай беріңіздер, бүгінгі қуаныштарыңыз мәңгілікке ұласын. Ең басы, жайдары көңіл күйімен, жарқын ниетпен осы жайдарман бағдарламасымен күнде дүйсенбіден жұмаға дейін сағат 1 мен 2 аралығында жақындарыңызға лебіздеріңізді жолдай беруді жалғастырыңыздар.

0: Елордада сағат 14.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Қайырлы күн, микрофон алдында Гүлім Ғабитқызы. Премьер-министр Олжас Бектенов президенттің таза Қазақстан акциясы аясында берген тапсырмаларын жүзеге асыру мәселелері бойынша кеңес өткізді. Жиында әлеуметтік көмек көрсету, экологиялық мәдениет тарттыру, жолдардың сапасын жақсарту және Астана урбанистика орталығының тәжірибесін өңірлерге тарату мәселелері қаралды. Үкімет басшысы министрліктердің осы бағыттардағы жұмыс туралы есептерін тыңдады. Ол әлеуметтік көмектің нақты мұқтаж азаматтарға көрсетілу керектігін айтып, өңір әкімдіктеріне әлеуметтік төлем алушылар арасында түсіндіру жұмыстарын күшейтуді тапсырды. Ал еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрі Асқар Бегертаев әлеуметтік көмек пен жеңілдіктерді атаулы түрде ұсыну бойынша жүргізіліп жатқан жұмыстарды баяндады. Бірінші кезеңде 36 төлемнің 14-і қамтылып, көмек нақты мұқтаж азаматтарға бағытталмақ. Ал екінші кезеңде жергілікті әлеуметтік көмектің 13 түрін 4 санатқа біріктіру көзделген. Сонымен қатар ер адамдарға бала күтімі бойынша демалыс беру, бөбекжайлардағы орын санын көбейту және бала күтімі кезеңіндегі әйелдерге қолдауды жетілдіру ұсынылды. 1 қазаннан бастап әлеуметтік төлемдерге қатысты өзгерістер туралы азаматтарға SMS, Егов Мобайл және банк қосымшалары арқылы хабарланады. Петропавлда тұрмыстық зорлық-зомбылық құрбандарына арналған дағдарыс орталығы ашылды. Мұнда әйелдер балаларымен бірге 6 айға дейін уақытша тұрып, әлеуметтік, заңгерлік, психологиялық және медициналық көмек ала алады. Балалар үшін ойын алаңы мен оқу орны, сондай-ақ асхана мен демалыс аймақтары қарастырылған. Орталыққа солтүстік Қазақстан облысының кез келген ауданынан жүгінуге болады. Алматыда мопед, мотоцикл және басқа да көлік жүргізушілеріне бақылау күшейтілді. Рейд барысында 500-ден астам жол ережесін бұзу дерегі анықталып, 13 мопед пен 5 мотоцикл айыппұл тұрағына қойылған. Сонымен қатар 58 электросамокат алынып, 20-ға жуық адамның көлікті мас күйінде басқарғаны анықталды. 46 жүргізуші маневр жасау ережесін бұзған үшін жауапқа тартылды. Полиция жол қауіпсіздігін қамтамасыз ету мақсатында мұндай рейдтерді алдағы уақытта да жалғастырмақ. Шығыс Қазақстан облысында Пихтовка өзен арқылы өтетін жаңа көпірдің негізгі құрылысы аяқталды. Ұзындығы 175 метр, биіктігі 45 метрге дейін жететін көпір 7 аралық пен 8 тректен тұрады. Күрделі таулы жерде жүргізілген құрылысқа 150-ге жуық маман мен арнайы техника жұмылдырылған. Қазір соңғы жұмыстар жүргізілуде. Барлық қауіпсіздік шаралары біткеннен кейін көпірдегі көлік қозғалысы ашылады. Әсел Қанай каратэден Азиаданың алтын жүлдесі үшін бақ сынайды. Жерлесіміз 61 келіге дейінгі салмақта жартылай финалда Камбоджа өкілімен кездесіп, 3-0 есебімен жеңіске жетті. Әселдің финалдағы қарсыласы енді анықталады. Ақтық сындар бүгін түсте басталады. Жапония тазалық пен тәртіпті күнделікті өмір салтына айналдырған ел ретінде кеңінен танымал. Қазір Азия ойындары өтіп жатқан елде Қазақстан құрамасының спортшылары да осы мәдениетке құрметпен қарап, тазалық сақтауға ерекше мән беріп келеді. Жарыс пен жаттығудан кейін спортшыларымыз өздерінің орындарын жинап, үнемі тазалық сақтауға тырысып жүр. Осылайша біздің спортшылар таза Қазақстан тұжырымдамасының құндылықтарын шет елде де насихаттап, тазалық мәдениетін көрсетуде. Енді валюта бағамы. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 доллар 447 теңге 8 тиын, евро 513 теңге 60 тиын, ресей рублі 5 теңге 31 тиынға тең. Ауа райы болжамы. Қазгидрометтің хабарлауынша ертең Астанада күн құбылмалы, ауа температурасы түнде 7, күндіз 21 градус жылы. Алматыда күн ашық, түнде 17, күндіз 26 градус жылы. Өскеменде 19, Көкшетау, Семейде 21 градус жылы. Қарағанды, Петропавл, Павлодарда 23, Қостанай, Орал, Жезқазған, Ақтөбеде 26, Талдықорған, Қонаев, Таразда 28, Атырау, Ақтау, Шымкентте 30, Түркістан мен Қызылордада 32 градус ыстық болады. Гүлім Ғабитқызы, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
3: Қара радиосының жарнама қызметі 757-308 Астана қаласының

0: Қазақ әңгімелері. Құрметті шалқар тыңдаушылары, біз хабарымызды жазушы Қоғабай Сәрсекеевтің «Қараша қаздар» шығармасынан берілетін әдемі үзіндімен одан әрі жалғастырамыз. Жатырқамай жанына кеп тұра алған қызға Әнуарда сүйсін, жарайсыз. Тоғжан Еңлікті де қасына шақырып алды. Еңлік, бер кел, осы жігітпен көрші болайық. Үшеуі қатар тұрды. Бір мезетте кеңестің дауысы шықты. Ал, қан кім болды? Тоғжан. Иә, Тоғжан болсын. Бір ауыздан Тоғжан хан сайланды. Кеңес ойынды қыздыра түсті. Әнуар тұрған жақ шеттен сұрай бастаған. Ал, көршіңмен арасысың ба, татусың ба? Татумыз деп, Әнуар қысыла жауап берді. Татулықтың белгісі, Еңлік қызарып барады. Әнуар да сасық алды. Қандай белгі керек? Хан әмір берді. Бір-біріне жақынырақ тұрсын. Кеңес осы сәтте Әнуардың арқасынан тартып өтті. Әй, батыр, бұлай енді тату көрші сияқты бір-біріне жақынырақ тұрмайсыңдар ма? Сіз ше, біз аразбыз. Жауапты жігіттен бұрын қара тор қыз берді. Оның бұл сөзіне жастар жамырай күлісті. Іштерінен біреу, оу, көрші болмай жатып, араздасқандарын қалай деп жатыр. Кімнің көршісі керек? Әнуардың. Кеңес Әнуарға болды. Көршіңді бересің бе? Жоқ, бермеймін. Онда не бұйырасыз? Қарағыз ойланып тұрды да, ән айтсын деді. Кеңес ханға бұрылып, разымсыз деп сұрады. Разымын. Ал онда ән айт. Әнуарға тап-тап береді. Мен жеке ән айтып көрмеп едім. Онда көршің екеуін қосылып айтыңдар. Кәне бол, тез, тез дей бергенде, көп күттірмей қасындағы Еңлік Сырымбетті бастап кетті. Аулым қонған Сырымбет саласынау деп бастай бергенде, Әнуар оған қосылды. Бұл әнді Әнуарды қатты ұнатушы еді. Еңліктің дәл сол әнді бастап кеткеніне іштей қуанды. Еңлік келесіп, аса бір шабытпен орындады. Ән айтылып болғанда хан бұларға разы болып, міне ән де басталды. Кәне, қол шапалақтайық деп бұларға қошемет көрсетті. Кезек қасымға келді. Ал қасеке, көршіңмен арасысың ба, татусың ба? Татумын. Татулықтың қандай белгісі бар? Өй, бұл сұрағың қиын екен, хан әмір берді. Татулықтың белгісіне ортаға шығып, күй тартсын. Тоғжан қасымның күй тарталатын өнерін білмесе де, жай айта салып еді, үстінен түсіпті. Ол ортаға шықты. Ал қане, домбыраңда кел. Жастар қасымның батылығына сүйсініп, тыныштала бастады. Қасым бұл кезде қолына тиген домбырасының құлағын бұрап күйттеп жатыр еді. Қай күйді қалайсыңдар? Қалаған күйіңді. Онда балбырауын тартай. Қасымның сүйрік саусақтары домбыраның қос шегінде жорғалай жөнелді. Мәне, өнер деп осын айт. Мына кінәсі жуылды, деді қасым, домбырасын тартып болғанда Тоғжан. Көрші ойынан кейін бұлар дастархан басына қайта отырды. Тағы да тостар көтеріліп, рюмкалар сыңғырлай соғысты. Әгіндегі жылт етіп тұтанған сезім оты Әнуарды мүлдем бауырып алған. Ол мұндай сезім құдіретін өз бойынан бұрын соңды өткермеген еді. Рас, мектепте жүргенде Зұлқия дейтін бір қызбен достасқаны бар. Талдырмаш қана құмырсқаның беліндей жіңішке келген тобылғы торы өңді Зұлқия мен екеуінің арасында қарым қатынас балаң сыйластықтан әрі аспаған. Шақсуындай мөлдір сезім енді жылт еткенде өмір соқпағы бұларға айрық жол сыйлады. Әнуар оқу іздеп Астанаға аттанғанда Зұлқия ауылда қалған. Соңынан естеді, тұрмысқа шығыпты. Әнуардың балаң махаббатының алғашқы ұшқыны осылайша тұтанбай жатып үш күн еді. Жырда сонымен біткен, енді мінекей еңлік кездесті. Еңлікке сөз бастайын десе, батылы жетпейді. Бір рет конфет берген болды, қолы дірілдеп әзер ұсынды. Буыны босап барады, ол неге босайды білмейді. Жімдікті татып алған жоқ, сонда мас адамдай қалтырап кеткен несі. Әлде еңліктің сұсы басып отыр ма? Кейбір адамның сұсы болады деуші еді, сол рас беген әлде. Әлде махаббаттың сиқырлы күші ме? Түк түсінсе бұйырмасын. Осындай да құдірет болады екен аба. Бір көргеннен еңлікке неге құлады? Қалай арбалды? Өзі де аң-таң. Үміт дегенді қойыңыз. Әнуардың сезімінен тамыз алған үміт оты жігіт жүрегінде дәл қазір тұтанып маздағандай. Жүрек соғысы соны танытады. Еңлікке соны қалай білдіру керек? Жігіт қалауын қыз қобалса жақсы, ал алмаса ше, ұят болады ғой. Және бір күш итермелеп болмайды. Ей, бол, тездет. Кісі тағдырын осындай қасқам уақыт шешетін білмейді екенсің ғой. Еңлікте қазір кетер емес. Байқадың ба? Ол да толғанып отыр. Оның да жүрегіне шоқ түскендей, байқадың ба? Ең бастысы, екеуінің мақсат мұраттарың бір жерден шықты. Әй, бұл табыла бермейді. Тез, бұл енді. Ішкі бір дауыс асықтырып барады. Әнуар еңілке бұрылды да, үндемейсің ғой деді. Сөзінің жинақ шықпағанын сезді, әр айтайын деген сөзде бұл емес еді, бірақ оқасы жоқ. Айтылды. Ауыздан шыққан сөз атылған оқпен бірдей. Еңлік ақырын ғана жымиды. Жымиғанда алмұрттай балбұл жайнаған бетінің ұшы ақ қайнардың иіріміндей бір жерде үйіріліп тұрады екен. Ойын соңында екеуі тату көрші атанған. Ұнағанда қандай? Қолыңызды ауырған шығар, іштен етпейді. Уақыттың осындайда тез өтерін қайтерсің, шамның жарығымен байқамапты дала ағара бастаған. Таң айқын реңденіп, терезеден еркін еніп келе жатты. Осы кезде той басқарушының сөзі естілді. Ал жігіттер, міне таңдатты, әр нәрсенің шегі болатын белгілі. Бүгін жақсы отырыс жасадық. Ендігі сөзді туған күннің иесіне берейік. Жазира мәжілістес болған жолдастарына рахмет айтып сөйлеп тұрғанда, Әнуар бүкіл кеш бойы еңлікке жарытып бір сөз айта алмағанына өкінді. Шіркін уақыт, қалай тез өтіп кетті. Мен өзі не деген осалмын? Өзім барып тұрған ынжық екенмін ғой деп отыр. Е, кейде кісінің осындай бір сәттері болады. Омағай көңілдің уақытты уысынан шығармай ұстап тұрғысы келетіні неліктен екен? Әнуар осылай отыра берер ме қайтер еді, егер оның қасына жазира келмегенде. Ол жайдар қалыпта бір қолын еңліктің, екінші қолын Әнуардың иығына салды. Осы уақытта Әнуар әлгіндегі ойынан айығып кеткендей болды. Жазира еңлік пен екеуін жалғастырып жібергендей әсер алды. Рахмет, Жазира. Кешің өте көңілді өтті. Сендерге де рахмет. олар орындарынан тұра берді. Әнуар еңлікке шығарып салуға қарсы болмас бедіңіз деді. Еңлік болса, өзіңіз біліңіз деп қарсылық білдірген жоқ. Жолымыз бір ғой. Е, бір. Сыртқа дулдай шыққан жастар ендігі бір сәтте көші бойымен әндетіп бара жатты. Бір ауылдың түлеп ұшқан жастар едік, бәрімізде өмір жолын бастап едік. Бұл кезде таңда әбден айығып атқан еді. Әнуардың кірпігі ілінетін емес, кісі үйіне оның бірінші түні өкін есіл дерті ауыл. Көңілі қара бидайық пен көлғамыстың арасын кезіп өз үйін аңсай. Жаңбыр жауса рәсуа болып жататын қара балшығын, иленіп жататын саз лайын, қақтырған айдай тақырын, көкжиек бөктерін, жасыл жусанын, қара бидайықты даласын ауылдан қарға адыматтамай ақ сағынып қалғандай. Мына үйден там шағып жатыр. Ал біздің үйден қандай жаңбыр болса да өтпейтін еді дейді іштей. Жоқ, қатты нөсерлерде торлықтың жыртық саңылауынан тамшы білінетін еді. Әнуардың үйде осы сияқты түрлі ыдыс қойып әбігер болатын. Бірақ мұның ұйқысы қашып дәл мұндай мазаланып көрмеген еді. Анасы байғыз бәйек болып үстін қымтап төсегін тамшақпайтын жерге салып әбігер болатын. Анасының осындай жауын күнгі әбігері көз алдына келуі мұң екен, көңілі босап сала берді. Көзінің жасы жастығын сулап тастаған екен, кенет Әнуардың маңдайына тамшы там түсті. Басын лезде көтеріп алды. Тәтті ұйқы құшағына берілген үй ішіндегілер оның жастықтан басын көтеріп алғанын сезген де жоқ, пысылдап қорылдап ұйықтап жатыр. Әнуар ойлап қараса, күні бүгінгі дейін бөлекте жатып көрмепті. Шешесінің ірге жағында ұйықтап үйренген оған бұл түнді өткізу қиынға түсіп, таңды асыға күтеді, бірақ ұйқысы келетін емес. Кенет ойына сап ете қалды. Анам мені осы сапарға аттандырарда ауылдағыларға тоқым қағар жасап жұртты шақырған еді. Жолына күлші нан пісіріп ала дорбаға салып берген. Оны тәмен бала жол үстінде жеп тауысқан. Тағы есіне түсті, қалтасында құрт толтырып берген жоқ бөлді. Ол қуанып бөлді. Ол орнынан лып етіп тұрды да, кішкене шапанының қалтасын ақтара бастады. Қолына бір уыс ежге елінді. Дәл осы сәтте мына үйдің іші де аумаған өз үйі сияқтанып кетті. Өстіп жатқанда көзі ілініп кеткен екен. Таңертең қасындағы балалардың дабырынан оянды. Күн шығыпты, апталап жауған жаңбыр да басылыпты. Аспан көгілдір шыныдай жалтырайды. Әнуар сыртқа шықты. Көгалаттың ұзынан ұзақ салынған жалғыз көшесі кең көсіліп жатыр. Сыммен тартқандай түп түзу. Қыр үстінде көшені тұйықтай салынған мектеп үйі тұр. Анадайдан дүкен көрінеді. Жұрт оған қарай ағылып жатыр. Бригадир айта беретін, Әкбар ұстаның шеберханасында көрініп қалады. Ауласы толған соқа сайман, арбаның бел ағаштары, әнекей өз де кіріп шығып жүр. Әкбар ұстаның дүкені демекші ол кісі Әнуарға туыс боп келеді. Темірден түйін түйетін бұл кісіні жұрт ұста деп кеткен. Әнуар да ұста ата дейді. Қазір ол мұны көрсе маңдайынан сипап иіскейді. «Үлкен жігіт болдың ба?» дейді. «Үйгенеге келіп жүрмейсің, жат боп кетесің ғой сөйтіп» деп ауылға келген сайын бетінен сүйеді. Сылағы кеткен үйлер бір түрлі аласарып жатаған тартқан сияқты. Бірақ сонда да сәнді. Құлаққа сіңісті болған соң ба әлде көгалатты мақта жөнелетін халық жездесінің әңгімесі көңіліне оралып тұр ма, әйтеуір мына қала салтымен салынған көгалат Әнуарға әсем көрініп кетті. Төменде айнадай жарқырап қарасу жатыр. Оның жағасында ақ жұмыртқадай болып киіз үйлер төгіліпті. Төңірек түгел жап жасыл. Жауыннан кейін тіпті құлпырып кеткендей, жусан исан қиды, жусанның гүлбүршіктерінен мөлдірген әппақ тамшылар тамады. Түйе жапырақ, жусан, қымыздық иісі де мұрын жарады. Бұлар көшіп ойлап жүріп келеді, шәркін, біздің қара бидайық табанында осындай үйлер салынса ғой дейді кәкім, мына қала салтымен салынған үйлерге қарап таңырқап. Мынандай көшелер болса ғой дейді тағы бір. Анау мектебін көрдің бе? Осылайша дуылдаса келе жатқанында Әнуарды ұста атасы көріп қалып қасына шақырып алды. Маңдайынан сипап жатыр. Ай, қайда бара жатырсыңдар? Оқуға, өсіп тұрғандарында қалаға жүріп бара жатқан бір жолаушы кезікті. Әнуар соған ілеспек болды да бұлардан бөлініп қала берді. Ойлап қараса содан берде бірталай жылдың жүзі өтіпті. Әнуар туған ауылына оралып келеді. Алыстан аңсайтын қиялымен бірге өскен ауылы бұл. Не өзгеріс, жаңалығы бар екен, адамдар қандай. Ол Алматыдан Қостанайға дейін самолетпен ұшып келді. Келген сәтте Торғайға ұшайын деп тұрған аэропланға ілікті. Торғай келгесінде кідірмей бірден ауылға тартқан, ауылға жақындаған сайын жүрегі алып ұшып барады. Сан қиял жетелей, түрлі ой келеді көңілге. Кісі осы туған жерге келе жатқанда неге толқиды екен? Әнуардың құлағына біреу дауыстап кеткендей бұл. Мына жүріп келе жатқан жерің Қыпшақ Сейітқұлдың атыз арықтарының үсті. Аха, Қыпшақ Сейітқұл дейді. Иә, Қыпшақ Сейітқұл 30 үйлі тобыр мен жұрттың тегіс аттаныс барымтасы бар уақытта бұл 30 үй кедейді қалайша қатарға қосамын деп ойға қалады. Сауд етуге малы жоқ, барымтамен мал алсам бір күндері жауда бізден қуып алады. Ақырында бұрынғылардың айтып кетуінше жортуыл басы жолда қалса керек. Соның бәрінде шамалап қарап, ақыры бір қиялға түсіп Сейітқұл мекен еткендей қолайлы орын іздей. Көп жерлерді кезіп жүріп ақырында Торғай төңірегіндегі қабырға деген өзен судың бойына тоқтайды. Ыбырай Алтынсариннің Қыпшақ Сейітқұл дейтін әңгімесі осылай басталатын еді. Әлінде Дихан бабаның ат сарықтарының үстінен жүріп өткен соң ба, әлде мына арнасы толы қабырға өзенінің жағасына келіп тұрғасын ба, әйтеуір көңіліне ұлы ұстаздың Сейітқұл хақындағы осы бір әңгімесі орала берді. Мына тұста Қорған мойнағы жатыр. Онда Сейітқұл Бұқара Қоқанға мал айдатып, қазақы олды әртүрлі товар алдырып, жылда егін піскен уақытта осы Қорғанда базар болады екен. Әнуар сол Сейітқұл қоныс еткен өзеннің бір мүйісіне келіп тоқтады. Әр тұста құлаған шымның кертпелері жатыр. Жағалауда әуіт орындар кездеседі. Бұл Сейітқұлдың қабырға бойына көшіп келген соң қолына кетпен алып, 30 үйлі кедейіне кетпен беріп, жер тегістеп, егін егуге кіріскен кезі. Түркістан жағында көрген үлгісімен судан арық қазып шығарып, шығыр салған жұрты. Кейінеректе мұнда Смағұл, Тұяқбай, Сентай, Жыңғылбай сынды мұраптар өтті. Оларда Дихан бабаның кәсібін мирас етіп, кешегі соғысшылдары елін жұртқа бермеген аталар мекен деген орын таныс мекен. Бұрын бұл жер Коминтерн колхозының жері еді, қазір совхоздың бір бөлімшесі. Әнуар жан жаққа көз салып тұр. Ата мекен, туған жер көңілге түрлі ой салады екен. Бар балалығын еске түсіреді. Мына майда көбіктеніп толқындары жағаға соғылып жатқан жалпақ өзен қабырға, таңның атысы, күннің батысы балалар жағасынан бір кетпейтін. Күн ұзақ осында жалақ ойнаудан кім жалығатын еді? Әй, бақа болып кеттіңдер ме деп шешелері қашан қуып тыққанша су ішінде жүре беруші. Сіздердің тыңдағандарыңыз жазушы Қоғабай Сәрсекеевтің «Қараша қаздар» шығармасынан үзінді. Музыкамен көркемдеп дыбысын қадағалаған Ағзер Қазыбек қызы оқыған Аманжан Еңсебайұлы.
1: Ө-
0: Өз тіліңде өмір сүріп шіркін ай, не жетеді өз тіліңді білгенге? Шалқар радиосы.

0: күй, құдірет, күй, кие.
1: Асыл мұра жинағының үндәспаға жазылып алынған күйлерден концертті назарларыңызға ұсынамыз. Сматай Үмбетбаевтың орындауында «Ықыластың күйі жалғыз аяқ».

Шалқар сіздің рухани досыңыз, сондықтан да күні-түні қосыңыз. Әуе толқынында Шалқар.

Асыл мұра жинағынан Үндес баға жазылып алынған әндерден концертті назарларыңызға ұсынамыз. Ришат Мүсілім Абдуллиндердің орындауларында Қуандық Шаңғытбаевтың өлеңіне жазылған Сыдық Мұхамеджановтың әні «Тербеледі тыңдала».

0: шалқар ұлт пен рухтың, әдет пен ғұрыптың алтын сандығы.
1: Жыр ғұмыр. Шалқар радиосында жыршы термешілер шығармашылығынан концерт.
2: Назарларыңызға Абубәкір Кердерінің термелерінен концерт ұсынамыз. Бісміллә деп сөйлесең термесін орындайтын Аманқос Садықов.

0: Сіздер Әбубәкір Кердерінің термелерінен концерт тыңдадыңыздар.
1: Әй тәкәппар дүние, маған да бір қарашы, танисың ба сен мені, мен қазақтың баласы. Шалқар радиосы.

0: Елордада сағат 15.
1: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
0: Бабамның сөзі көненің көзі. Шалқар радиосы.
2: Әлқисса. Шалқар радиосында қазақ күйлерінен концерт.
3: Атырдан ансамблінің орындауында халық күйі Қарашорға.

0: Экологиялық ахуалды жақсарту алдымызда тұрған негізгі міндеттің бірі. Біз қоғамда қоршаған ортаны қорғаудың мән-маңызын кеңінен дәріптеуіміз керек. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев.
1: Жақсылықтың бәрі-бәр меншігім, менікі емес, менікі емес қалғаны. Шалқар радиосы.

0: Шалқар радиосында бізге қымбат дауыстар.
1: Назарларыңызға Сардарбек Қожағұловтың орындауындағы үндеспаға жазылып алынған термелерден концертті ұсынамыз. Балқыбазар жыраудың термесі «Халқым бір тыңда мен сөйлейін».

0: сіздер Сардарбек Қожағұловтың орындауындағы үнтаспаға жазылып алынған термелерден концертті тыңдадыңыздар.
1: Шалқар ұлттың үн байрағы. Шалқар радиосы.

Атадан қалған асыл сөз. Ақтаннан. Біріншіде не жаман, білімсіз болған ұл жаман. Екіншіде не жаман, ананың тілін алмаған қасарысқан қыз жаман. Үшіншіде не жаман, үш жерінен буғызып көрге салған сол жаман. Төртіншіде не жаман, төресін ғаділ бермеген парақор болған би жаман. Алтыншыда не жаман, алғашқы алған әйелің көп ішінде кеңкілдеп тіл алмаған сол жаман. Жетіншіде не жаман, жеткіншектеп оқ түйіп жетпей қалсаң сол жаман. Сегізіншіде не жаман, серке санды ат мініп сергелдең болған жол жаман. Тоғызыншыда не жаман, торғайдай болған бір басың топқа түскен сол жаман. Оныншыда не жаман, оймақ ауыз қиғаш қас бір перзенттің жоғынан мұңлық болған сол жаман. Шәкәрімнің айтқандарынан. Ерінбеген емер, қажымаған женер. Қасекеніңді қабағыңнан танимын, сараң екеніңді тамағыңнан танимын. Қорқақ қапана болмас қалың тоғай, жалқауға бүгінгіден ертең оңай. Қайғы қан аздырат, мылжың мый тоздырат. Ұрыспай айрылған ұялмай көрсет. Қазан қолыңды күйелейт, жаман жүзіңді күйелейт. Сыйлап берсең, саран да мырза болады. Сойыл күшін соққы көрген біледі. Қонымды киім бойға көрік. Шешеннің нақылы ортақ, көсемнің ақылы ортақ. Жақсы жүрген жеріне кент салар, жаман жүрген жеріне өрт салар. Жолдағы құйрықтан қолдағы өкпе мартық. Әр нәрсе сынарында өзінен мықтыға жолығады. Адасқанды артындағы білет, жаңылғанды жаныңдағы білет. Аттан жығылғанды бөраң дейді. Әзілде кек жоқ, өсекте шек жоқ. Тасын ала берсең, тау да таусылат, тамшысын ала берсең, көл де таусылат. Кіжінері барда келігері жоқ, дүнерері барда жауары жоқ. Еріншек егіншіден ерінбеген масақ жозат. Ортаның малын олжа көрме, ол қалықтың дәулеті. Оны шашқанды мырза көрме, ол қалықтың нәубеті. Көрмеген көлде естімеген қаздың даусы бар. Жылқыда да жылқы бар, қазанаты бір бөлек. Жігітте де жігіт бар, азаматы бір бөлек. Жақсы жатырқамайды, жалқау жартпайды. Әңгі тыңдамайды, аңқау аңдамайды. Сіз деген әдеп, біз деген күмән. Ақсауыттың жағасы бар жеңі жоқ, шын жақсының ашуы бар кегі жоқ. Балаға айтқан сыр, байланбаған бұзау.

0: Домбыра, азаттық үні бұл домбыра. Ғаламат, бабам бұл домбыра, аманат сағам бұл домбыра. Шалқар радиосы.
1: Күй, құдырет, күй, кие.
2: Біләлі Сқақовтың орындауында Тәттімбеттің күйі сар жайлау.

0: Елордада сағат 16.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Қайырлы күн, жаңалықтар қызметімен студияда Сел Жақсыбай. Президент Қасым-Жомарт Тоқаев Армения тәуелсіздігінің 35 жылдығына орай президент Вагн Хачатурян мен премьер-министр Никол Пашинянға құттықтау жеделхатын жолдады. Мемлекет басшысы армян халқының ұлттық бірлігі мен жасампаз рухын, сондай-ақ елдің халықаралық аренадағы абырой беделін паш ететін бұл айтулы күннің тарихи маңызы зор екенін атап өтті. Қасым-Жомарт Тоқаев мемлекетаралық ықпалдастық пен стратегиялық серіктестік одан әрі нығая түсетініне сенім білдірді. Елде бір жылда 200 миллионнан астам көшет отырғызылған. Көгалдандыру акциялары әсіресе Елордада қарқын алды. Тек Сарыарқа ауданында бір күнде 200-ден астам тал егілген. Көктал саябағында өткен іс-шараға аудан әкімдігінің қызметкерлері мен тұрғындарынан 20 мың адам қатысты. Олар көшет отырғызуға кіріспей тұрып айналаны мұнтаздай етіп жинаған. Экологиялық акция әр сенбі сайын өтеді. Алдағы демалыс күндері Сарыарқа ауданының әкімдігі игі іс-шараға тұрғындарды белсенді атсалысуға шақырады. Қытай ғарыш кеңістігінде картоп пен бидайды өсіріп шығарды. Ғарышта барлығы 14 түрлі өсімдік өсіріліп жатыр. Осылайша көршілес ел ғарыш станциясында ауыл шаруашылығы дақылдарын ауқымды көлемде өсіре бастаған. Қытай ғарышкерлерін даярлау орталығының мәліметінше, Тяньгунь ғарыш станциясында салат жапырағы, сәбіз, күнбағыс, картоп және бидай өсірілуде. 2025 жылы станцияға өсімдіктерді аэропоника әдісімен, яғни топырақсыз өсіруге арналған тиімділігі жоғары қондырғы жеткізілген. Бидай ғарышта өсудің толық циклінен өтіп үлгерген, қазір жиналған тұқымнан алынған екінші өнімнің де түсімі жақындап қалған. Қырағы машинист теміржол бойында жалғыз жүрген 4 жасар баланы құтқарып қалды. Кеше 20 қыркүйек сағат 12:30 шамасында Сарыөзек Үштөбе учаскесінің тау арасы Айнабұлақ аралығында жүк пойызының машинисі Айнабұлақ станциясына қарай жалғыз бағыт алған 4 жасар баланы байқап қалған. Пойыз шамамен сағатына 38 шақырым жылдамдықпен келе жатқан. Машинист қызметтік тежеуді қолданып пойызды дереу тоқтатып, баланы локомотив кабинасына мінгізген. Оқиға туралы ол пойыз диспетчеріне дереу хабарлаған деп хабарлайды Қазақстан теміржолы ұлттық компаниясы акционерлік қоғамының баспасөз қызметі. Кейін бала Айнабұлақ станциясының кезекшісіне тапсырылып, кезекші баланы ата-анасымен байланыстырып, оны аман-есен табыстаған. Абу-Дабиде қазақ әдебиеті мен мәдени мұрасы таныстырылды. Қазақстан әлемдегі әдеби және мәдени жиындардың бірі саналатын Абу-Дабидегі 35-ші халықаралық көрмесіне қатысты. Биыл көрмеге 95 елден 1200-ге жуық қатысушы жиналған. Бағдарлама аясында мәдени әдеби және білім беру іс-шаралары өткізіліп, биылғы көрме парақтада әлемді оқы ұранымен ұйымдастырылған. Қазақстандық стендте отандық қаламгерлердің шығармалары, қазіргі қазақ әдебиеті, балалар мен жасөспірімдерге арналған басылымдар, ұлттық мәдени мұра туралы кітаптар және қазақстандық балалардың жобалары таныстырылған. Қазақстанда каратэден ұлттық құрамасының өкілі Әсел Қанай Жапонияда өтіп жатқан 20-шы жазғы Азия ойындарының күміс жүлдегері атанды. Әсел Қанай финалға дейін сенімді өнер көрсетті. Ширек финалда ол Моңғолия өкілі Марал Жинго Пурева жафты 9-1 есебімен жеңсе, жартылай финалда Камбоджа спортшысы Чакри Аваннан 3-0 есебімен басым түсті. Азия ойындарын Қазспорт арнасы арқылы тікелей эфирде көре аласыздар. Валюта бағамына кезек берсек, Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 447 теңге 8 тиын, евро 513 теңге 60 тиын, ресей рублі 5 теңге 31 тиын. Ауа райы мәліметі Қазгидрометтің хабарлауынша, ертең Астанада күн құбылмалы, ауа температурасы түнде 7, күндіз 21 градус жылы болады. Алматыда күн ашық, түнде 14, күндіз 26 градус жылы. Өскеменде 19, Көкшетау, Семейде 21 градус жылы, Қарағанды, Петропавл, Павлодарда 23, Қостанай, Орал, Жезқазған, Ақтөбеде 26, Талдықорған, Қонаев, Таразда 28, Атырау, Ақтау, Шымкентте 30, Түркістан, Қызылордада 32 градус ыстық болады. Әсел Жақсыбай, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
1: Керемет күйге бөлейсің, шалқармен шаттық көбейсің. Шалқар радиосына 60 жыл.
3: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308 Астана

Рухыңды оятар қасқағымда, аңыз жатыр өмірдің бастауында, аңыз жатыр өнердің өзегінде, аңыз жатыр әр күйдің астарында. Әуе толқынында Сәрсенғали Жүзбаевтың күй шежіре

0: Ассалаумағалейкүм, қадірменді күйсүйер қауым. Өздеріңізге мәлім, күй шежіре хабарында біз негізінен күйдің аңызын әңгімелеп шығу тарихына тоқталамыз. Ақылымнан ауыздан ауызға көшкен күй аңыздары күй тану ғылымында арнайы зерттеуді, мән беруді, парықтап пайымдауды керек етер өзінше бір арна тартқан сала. Күй аңыздарының көбі күйшімен күйші кездесе қалғандағы туған немесе тартылған күйлерге қатысты айтылады. Ал күй тарихында күйшімен күйшінің кездесу сәті есте қалар уақиға саналған. Мысалы, Құрманғазы мен Динаның, Қазанғап пен Үсен Төренің, Тоқа мен Сүгірдің, Сүгір мен Мәфірузаның, Өскенбай мен Құлыбай Бақшының, тағы сол сияқты көптеген күйшілердің кездесуі ел жадында сақталып, күні кешеге дейін түрлене әңгімеленіп жеткен. Осындай аңыз әңгіменің енді бірі Байсерке күйші мен шәкірті Бердібектің кездесуіне қатысты айтылады. Бұл кездесудің белгісіндей боп, кейінгіге Бердібектің кездесу деген күйі қалған дейді. Күй аңызын әңгімелеп күйді орындаушы, өнертану ғылымының кандидаты күйші Ербол Тұңғышұлы.
1: Өнер асқан күйші Байсеркенің қазақ аспапты өнерінде өзіндік орны бар. Күйшінің өмірі мен шығармашылығы туралы академик Ахмет Жұбанов, профессор Тымат Мерғалиев, жазушы Марал Ысқақбай сынды қайраткерлер еңбектер жазған. Байсеркенің артында көптеген өнерін жалғастырушылар, шәкірттері қалды. Менің бүгін орындайтын күйім Байсеркенің шәкірті Бердібектің күйі. Күйдің аңызы былайша баяндалады. Жолаушылап келе жатқан Бердібектің құлағына күй естіледі. Тұра қалып тыңдаса, атақты күйшім Байсерке Майбұлақты өрлеп күй тартып барады екен. Ассалаумағалейкүм аға деп Байсеркеге сәлем берді, бірақ сәлемін алмапты. Соңынан ілесе берсе керек. Ұзақ жүріп Майбұлақтың басына жеткенде ғана: «Қарағым, қай баласың? Ұран күйдің басында кез боп ең, енді міне жаңа аяқтадым» деген екен. Сонда Бердібек: «Мүлкаманмын, оның ішінде дінкаманмын. Өз атым Бердібек, әкем аты Мықтыбек. Сіздің күйлеріңізбен таныс едім, бірақ өзіңізді көруге құмартып ретін таппай жүрушем. Жүзіңізді көрдім, енді осы жағдай есте қалсын. Домбыраңызға рұқсат бір күй тартайын» дейді. «Е қарағым, ондай өнерің болса мінекей» деп Байсерке домбырасын ұсынады. Бердібек қолына домбыра тиісімен ақ күйді шалықта төгіп тарта жөнеледі. Күйдің сүйкімді сазын ұйып беріле тыңдаған Байсерке күй аяқталғанда: «Шырағым, мына тартқан күйіңді мен естімеген екем, бұл күйдің аты не?» деп сұрайды. Бердібектің бойын қуаныш билей: «Сізбен кездескеніме арнап шығарған кездесу атты күйім еді» деген екен. Енді мен сіздерге осы күйді орындап берейін.

0: Күй әсілі, күйшінің кешкен тағдыр талайына қатысты туашақ. Тыңдағанда жан сарайыңды сергітер жайсаң күйлер, әлбетте жақсы күндердің белгісі. Ал керісінше терең ойға батыратын, өзегінде өкініші өксіген кермек күйлер, күйші пақырдың тірліктен баз кешкен бір сәтінде туса керек. Күйші Ербол Тұңғышұлының келесі әңгімелеп тартар күйі осындай қамырықты күйлердің қатарынан ба дейміз.
1: Иә, 90-шы жылдары фольклорлық экспедиция барысында күйші Мәді Шәутиевпен кездесіп, күйлерін үйреніп қағазға түсірдім. Мәді 20-шы ғасырда өмір сүргенімен, уақыт шеңберімен санаспаған, көрер қызығы да сенері де бір өнері болған адам еді. Ол өзі әнші әрі ақын өрелі домбырашы болатын. Мен бүгін Мәдінің Зар қоспасар атты күйін орындағым келеді. Мәді жас кезінен ақ асқан өнерімен ел аузына ілігеді. Бозбала 18-ге келгенде тіл көз бола ма, әйтеуір екі көзі бірдей көрмей қалады. Қос жанарынан бірдей айырылып, өміріне қара түнек орнаған кезін тілмен жеткізе алмаған ол осы ішкі зарын күй тіліне түсіреді. Бұл туынды арқылы ол адам тағдырының өмір қиындығына төтеп беру мақсатын паш еткен еді.

Сіздер бұл хабарымызда Бердібектің күйі кездесуді, және Мәді Шәутиевтің күйі зар қоспасарды, өнертану ғылымының кандидаты Ербол Тұңғышұлының орындауында тыңдадыңыздар. Хабарды дайындап жүргізген Сәрсенғали Жүзбай, дыбысын қадағалаған Анар Рахметоллақызы.

0: Әлеуметтік салаға, әсіресе балаларды қорғау ісіне айрықша көңіл бөлінді. Балаларды құмар ойынға тартқандар әкімшілік заң бойынша жазаға тартылатын болды. Кәмелетке толмаған балаларға зорлық-зомбылық көрсеткені үшін берілетін жаза қатаңдады. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев.
1: Бабамның сөзі, көненің көзі. Шалқар радиосы.

0: Қазақстан ұлттық телеарнасы жаңа маусымда көрермендерге 7 жаңа отандық телехикая ұсынады. Селт еткен сезім, Донар, Киберқалқан, Адвокат Айсұлу, Кен жолы, Гүлдала және Жоғалған есім. Бұдан бөлек ұлттық тарих, мәдениет пен табиғатты дәріптейтін 18 деректі фильмнен тұратын цикл дайындалуда. Олардың қатарында Алтын Орда, Үстірт иесі, Ою, Өзен жағалап және Соңғы алма сияқты туындылар бар. Ұлттық арна қосулы болсын.
1: Шалқар радиосы. Сұлу саз. Көркем сөз. Асқа ғанның арнасы.

Эй, жігіттері, жігіттері, әу жігіттері, жігіттері, асылың дай-ай дайын, атаның белде жуысыңа, ананың белде жуысың, құмыйла болып біткесін туғызай бүнгін туғысыңа, қам төпірақ ши күсіт, ұзы сенің шығысың, жадыңа түт жамаға жалған деме мұным жына. Емшек сүтін ас біліп, басқа дәмді жат бұлып жүне қай болғанда есейіп жейсің тамақты. Күннен күнге ұлғайып сөретің бұлар мазатты. Атаң менен анаңа оны-мұны сөйлейсің, сөйтіп көңілдербейсің. Тоғызыңға келгенде түрдің бәрін ойлайсың, иманыңды ұрғайсың. Нәпсің теріс бастаса, бұйқып жатқан шайтан да жолдас бол деп қозғайсың. Күнәлі құлдар дүниенің мәнпақатын көздейді, пайда менен залалды. Тіршілікте сезбейді. Несалса да бір әлі, көтереміз ғой төзіммен, қараса қалда кеңді, қараса ашты шешеңді, көрірсің әлі көзіңмен, қиялыңа келгенді айталмайсың ғой қорға.

0: Елордада сағат 17.
1: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
0: Шуақты күндер, жұлдызды түндер, шалқар мен шырайлы.

0: халық әндерінің ізімен ән домбыра. Шалқар радиосында.
1: Нұрбек Әділбековтің орындауында Мұқағали Мақатаевтың өлеңіне жазылған Тұрсынғазы Рахымовтың әні «Сәби болғым келеді».

Халықты экологиялық факторлардың жағымсыз әсерінен сақтау қажет. Бизнес өкілдері табиғатты қорғау ісіне зор жауапкершілікпен қарауы керек. Бұл салаға озық технологияларды кеңінен енгізу жұмысын жалғастыру қажет. Табиғатты ластайтын қалдықтарға мониторинг жасайтын озық жүйе ойдағыдай жұмыс істеуге тиіс. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев.

0: Шалқар радиосында күй ғұмыр. Орындаушы шығармашылығы.
1: Назарларыңызға Елдос Емілдің орындауындағы күйлерден концертті ұсынамыз. Халық күйі «Пиала».

0: сіздер Елдос Емілдің орындауындағы күйлерден концертті тыңдадыңыздар.
1: Намыс та қанмен берілетін қасиет. Шалқар радиосы.

0: бесігінде.
1: Шалқар радиосында бізге қымбат дауыстар.
2: Халық әні Еділ бойы.

0: Елордада сағат 18.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Қайырлы кеш, жаңалықтар қызметімен студияда Асиль Жақсыбай. Мемлекет басшысының үкімімен Қуанышбек Өскенбайұлы Штаев Қазақстан Республикасы Қарулы күштері құрлық әскерлерінің бас қолбасшысы лауазымына тағайындалды деп хабарлайды Ақорданың баспасөз қызметі. Сондай-ақ мемлекет басшысының үкімімен Мереке Мәтімұлы Көшекбаев Қазақстан Республикасы Қарулы күштері құрлық әскерлерінің бас қолбасшысы лауазымынан босатылды. Айта кетейік, Қуанышбек Штаев осы тағайындауға дейін құрлық әскерлері бас штабының бастығы, бас қолбасшысының бірінші орынбасары қызметін атқарған. Қазақстанда ер адамдарға бала күтіміне байланысты демалыс беру тәртібін және бала күтімі кезеңінде әйелдерге көрсетілетін қолдауды өзгерту мәселесі қарастырылып жатыр. Үкімет ер адамдарға мемлекет тарапынан бала күтіміне байланысты демалыс беру қаншалықты орынды екенін талқылады. Сондай-ақ бала туғаннан кейінгі алғашқы 2 жылда әйелдерге көрсетілетін қолдаудың бір бөлігін бөбекжай, бақша орындарымен және бала күтуші қызметімен алмастыру мүмкіндігі сөз болды. Бұл туралы президент Қасым-Жомарт Тоқаевтың тапсырмаларын іске асыру мәселелері жөніндегі үкімет отырысында айтылды. Қазақстанда әйелдерге жүктілікті жоспарлаудан бастап босанғаннан кейінгі кезеңге дейін бірқатар медициналық қызмет тегін көрсетілмек. Қазір елімізде әйелдер консультациялары 425 медициналық санитариялық алғашқы көмек ұйымы мен 24 облыстық перинаталдық орталықтың базасында жұмыс істейді. Пациенттер үшін жеке тіркеу орындары, емшара кабинеттері және отбасын жоспарлау орталықтары ұйымдастырылған. Соңғы уақытта әйелдер консультациясының қызметін 1 миллионнан астам әйел пайдаланған. Оралдағы әскери кеме шығаратын зауыт жекеге сатылмақ. Нысанның бастапқы бағасы 18,149 миллиард теңге. Зенит зауыты 2024 жылы жекешелендіру аясында бәсекелес ортаға берілетін ұйымдардың тізіміне енгізілген. 2023 жылы Зенит Қазақстанның әскери теңіз күштеріне кемелер салу бойынша Түркия қорғаныс министрлігінің екі еншілес ұйымымен келісім жасасқан. Мемлекеттік активті Қазақстан инжиниринг ұлттық компаниясы саудаға қойды. Аукцион 24 қыркүйекте сауда.кз порталында өтпек. Қытайда тоқыма фабрикасындағы өрттен 8 адам қаза тапты. Бұл туралы Синьхуа агенттігі хабарлайды. Өрт 20 қыркүйек күні күндіз Гуандун провинциясының Фошань қаласындағы Шунде ауданында орналасқан тоқыма кәсіпорнының аумағында болған. Провинция билігінің мәліметінше оқиға орнында іздеу құтқару жұмыстары әлі де жалғасып жатыр. Өрттің шығу себебі, кәсіпорынның атауы және зардап шеккен адамның қазіргі жағдайы әзірге хабарланған жоқ. Қазақстан ұлттық олимпиадалық комитетінің президенті Геннадий Головкин Айчи Нагояда өтіп жатқан Азия ойындарының алғашқы күнінде тасжолдағы велоспорттан топ жарған ұлттық құрама спортшыларын құттықтады. Ел намысын қорғап жүрген ұлттық құрама алдағы уақытта тағы 2 маңызды сында бақ сынайды. Спортшылар әйелдер мен ерлер арасындағы топтық сайыстарда жүлде үшін таласады. Арнайы Азияда ойындарын Қазспорт телеарналарынан көре аласыздар. Валюта бағамына кезек берсек, Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 448 теңге 44 тиын, евро 513 теңге 60 тиын, ресей рублі 5 теңге 31 тиын. Ауа райының мәліметі Қазгидрометтің хабарлауынша ертең Астанада күн құбылмалы, ауа температурасы түнде 7, күндіз 21 градус жылы. Алматыда күн ашық, түнде 14, күндіз 26 градус жылы. Өскеменде 19, Көкшетау, Семейде 21 градус жылы. Қарағанды, Петропавл, Павлодарда 23, Қостанай, Орал, Жезқазған, Ақтөбеде 26, Талдықорған, Қонаев, Таразда 28, Атырау, Ақтау, Шымкентте 30, Түркістан, Қызылордада 32 градус ыстық болады. Асиль Жақсыбай, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
3: Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
1: Әсемі күмбір күй. Ой пікір сырлыса сағатында.

Шарық қымбатты радио тыңдаушы ағайын, ұлттың үн жариясы Шалқар радиосына құлағын түріп, бүгінгі кешкі әдемі әуеннің қанатында қалықтайтын барша жанды Шалқар радиосын тыңдауға шақырамыз. Сырлы саз бағдарламасы басталды. Сіздермен бірге Гүлбағыш Бостан, пульті басқарып отырған Лашын Мұратқызы алдағы 2 сағат аясында ең қызықты жаңалықтарды, әуелеген әсем әндерді өздеріңізге ұсынып, жандарыңызды емдегіміз де, тербегіміз де келеді. Шаршауларыңыз басылса дейміз, керек дүниені қабылдаса дейміз. Ал дүйсенбінің кешінде әдеттегідей әдемі сұхбат 2 сағатта жалғасады. Қалған күндері түрлі жұмбақтар тек қана өздеріңіз үшін. Сондықтан өзге толқынға бұрылмаймыз, біз өзіміздің тұрақты тыңдаушыларымызды өте жақсы көреміз. Сондықтан да бүгінгі кеш сізге де, бізге де, көңілді де, толымды болсын.

Алматыда қала күніне орай 18-20 қыркүйек аралығында Қазақ мемлекеттік циркінің ауқымды жобасы «Алма-фест» цирк өтті. Үш күнге созылған мерекелік іс-шара барысында Алматы циркі қала тұрғындары мен қонақтарына шапито форматындағы жарқын бағдарламасын ұсынды. Мерекелік алаң Наурызбай ауданындағы нөмір 221 мектептің жанында ұйымдастырылып, үш күн бойы көрермен назарына әсерлі цирк қойылымдары ұсынылды. «Алма-фест» цирк Алматы күніне арнайы дайындалған Алматы циркінің мерекелік жобасы. Басты мақсаты қала тұрғындарына мерекелік күндері нағыз цирк атмосферасын сезінуге, кәсіби цирк өнерін тамашалауға және отбасымен бірге әдемі әсер алуға мүмкіндік беру. Жоба аясында бір аренада Қазақстан, Ресей, Украинадан келген кәсіби цирк әртістері өнер көрсетті. Олардың қатарында халықаралық цирк өнері фестивальдерінің жеңімпаздары мен жүлдегерлері, сондай-ақ кәсіби аренада үлкен тәжірибесі бар өнерпаздар болды. Бұл жобаның арнайы қонақтарының бірі белгілі әртіс әрі клоун Мұрат Мұтырғанов болды. Оның өнер көрсетуі бағдарламаның ең жарқын сәтінің біріне айналып, көрерменге әсіресе кішкентай қонақтарға күлкі, қуаныш және көтеріңкі көңіл күй сыйлады дейді. Бұл көптеген отбасы үшін жақындармен бірге уақыт өткізуге, балаларға жаңа әсер сыйлауға және оларды заманауи цирк өнерінің сан қырлы әлемімен таныстыруға мүмкіндік берді. Жобаның Наурызбай ауданында өткізілуі кәсіби цирк өнерін аудан тұрғындарына жақындатып, қалалық ортада қолжетімді мәдени кеңістік қалыптастыруға мүмкіндік берді дейді. Осындай қала күніне орай ұйымдастырылған сан түрлі жобаларды, шараларды, үлкен ауқымды концерттерді, қойылымдарды, ашық аспан астында сан түрлі көрмелерді біз өздеріңізге толассыз жеткіздік. Барып, демалып, көріп, жақсы әсер алып қайтқан шығарсыздар, құрметті тыңдарман. Өздеріңізге жеткізетін жаңалықтарымыз өте көп. Бізбен бірге болыңыздар.

0: Ой менен сазды толқынға қосқан, сырлы сазда гүл бағыш бос.
1: Әрбір әннің әнінен, сөзінен, тіпті орындаушысының ырғағынан өзіміздің өмірімізбен, тағдырымызбен үндес бір сәтті табамыз. Сондықтан да ол біздің өмірімізде ерекше бір бояуын қалдырады, сонысымен аяулы болуы мүмкін. Дәл сол сияқты әлеуметтік желілердегі түрлі жарнамаларға кейде иланамыз, кейде алданамыз, кейде сан соғамыз, бірақ кейде ұнауы, кейде ұнамауы да мүмкін. Оның түп тамыры қайдан шықты, кім өндірді, қай жерден келіп жатыр, қаншалықты заңды, заңсыз деген дүниеге бас қатырмай жататынымыз тағы рас. Енді келесі жылдан бастап еліміздегі маркетплейстердегі сатушылардың аккаунттары бұғаттала бастайды екен. Бұл өзгеріс тауардың шығу тегін растайтын құжаты жоқ сатушыларға қатысты болмақ. Қазір заң жобасы ашық нормативті құқықтық актілер сайтында талқыланып жатыр деп хабарлайды Алматы телеарнасы. Анықталғандай, осы уақытқа дейін маркетплейстерде 2 триллион теңгенің тауары сатылыпты. Бірақ 200 миллиард теңге болатын тауардың шығу тегін растайтын құжаты болмаған. Енді осының алдын алу үшін ұлттық экономика министрлігі заңға өзгерістер енгізіп, тауардың қайдан шыққанын растайтын құжаты жоқ кәсіпкерлердің маркетплейстегі аккаунттары бұғатталады. Заң жобасы осы жылдың 25-ші қыркүйегіне дейін талқыланады. Дәл қазір бізді тыңдап отырған қаншама кәсіпкер тыңдаушыларымыз бар, кейде өзімізге ұнаған дүниенің түп тамырына бармай жатып көпшілікке ұсынуымыз әбден мүмкін. Сондықтан да әрбір сатылған тауардың ар жағында сатып алған қаншама адамның маңдай тері, обал сауабы бар деген дүниені ешқашан естен шығармау керек. Сондықтан да барлығы заң аясында болғаны абзал ғой әрине.

Кейде жұмыстан шаршап келе жатқанда қоғамдық көлікте әрбір аялдаманың атауы және оған қатысты сан түрлі ақпараттарды сығымдап қысқаша жеткізіп жатады ғой. Шаршап келе жатқанда кейде сол артық сияқты болып көрінуі мүмкін, бірақ күнделікті қайталанып жатқан ақпараттың сіздің санаңызға сіңіп, күндердің күнде сол деректерді өзіңіздің қиналмай айтып отырғаныңызды үнемі білесіз. Еко Алматының сан түрлі жаңалықтары туралы өздеріңізге үнемі айтып жүрміз ғой. Енді Алматының атмосфералық ауасын қорғау қағидалары туралы ақпараттық науқан аясында экология тақырыбындағы қысқа танымдық бейнероликтер топтамасын шығарып жатыр екен. Бейнероликтерде ауа сапасына әсер ететін негізгі факторлар ластану көздері, экологиялық талаптар, қалдықтарды дұрыс басқару және қоршаған ортаға түсетін жүктемені азайтудың қарапайым жолдары туралы түсінікті тілмен баяндалады дейді. Бұл топтамада зиянды қалдықтары, төмен аймақ, автокөліктерден бөлінетін улы газдар және атмосфералық ауаны қорғауға бағытталған басқа да шаралар туралы жеке бейне роликтер бар дейді. Дәл осындай бейне роликтерді көрсеңіз, міндетті түрде балаларға көрсетуге және оны жай ғана көріп қана қоймай, міндетті түрде өміріңіздің бір бөлшегіне айналдыруға тырысып көріңіз. Күнделікті өзіңіз тұтынып жүрген ішкен сусындардың, сүттің қораптарын арнайы орындарға өткізуге, өзіміздің жазы енді керексіз болып қалған қағаздарымызды да негізгі орындарға өткізу арқылы біз өзіміздің табиғатымызды, Қазақстанымызды қорғауға кішкентай болса да үлесімізді қосамыз. Ал Шалқар радиосы қашанда өздеріңізге ең таңдаулы әдемі әндерді ұсыну арқылы шаршап келе жатқан санаңызды, жаныңызды, жадыңызды бір сілкіндіріп сергітіп алуға тырысады.

Бір-бірімізді кінәламай, жақсы көңіл күймен өмір сүргенге не жетсін? Кешкі 6:40 минутта қымбатты радио тыңдаушы ағайын, сырлысаз бағдарламасын одан әрі жалғастырайық. Біздің қаншама балаларымыз Америка Құрама Штаттарына барып, оқып, білім алып, жұмыс істеп жүргенін біз үнемі өздеріңізге жеткізудеміз және ол әлеуметтік желілер арқылы да біліп отырсыздар. Енді жол азабы сәл жеңілдейін деп тұр. АқШ Қазақстаннан тікелей әуе рейсін ашу үшін тексерісті бастады. Көлік министрлігінің мәліметінше аудит 25-42 дейін жүргізіледі деп хабарлайды Алматы телеарнасы. Мұхиттың арғы бетінен келген мамандар еліміз халықаралық авиация талаптарын қаншалықты сақтап отырғанын тексереді. Олар ұшқыштар мен авиация қызметкерлерінің лицензиясын, ұшақтардың ұшуға жарамдылығын және әуе кемелерінің талапқа сай пайдаланылуын тексереді дейді. Бағалау аяқталғаннан кейін қос тарап қорытынды брифинг өткізіп, қаралған бағыттар бойынша жазбаша есеп ұсынады екен. Айта кетейік, екі ел арасындағы тікелей әуе рейсін ашу мәселесі 2020 жылдан бері көтеріліп келе жатқан болатын. Біз енді бұл көрші өзімізбен іргелес отырған талай елден Америка Құрама Штаттарына тікелей рейстің ашылғаны туралы бізде қашан дәл сондай жақсы жағдай жасалады деп сан рет айтылған болатын. Енді осы жақсы жаңалыққа жылдамырақ жақындасын дегіміз келеді. Жоспарлап отырған барша тыңдармандар тағы да бір қуанып қалған шығар дейміз. Шалқар радиосы қосылып осының сырлысаз бағдарламасын одан әрі жалғастырамыз.

Жан сезімінің нотасына дәл түсетін Жұбаныш Жексенұлы мен Бибігүл Қилымхан, дәл қазір сіздерге мен туралы ойладың ба бақтарда деп әдемі әнмен бүгінгі Шалқар радиосымен бірге кешіңізді көңілдетіп отырған шығар. Құрметті тыңдарман, кешкі 6-дан 54 минут өтті. Бірінші сағатымыздың аясындағы жаңалықтар жаныңызға жағып, жақсы-жақсы өзіңіздің ой-пікіріңізді жазып жатқан әрқайсыңызға алғысымызды білдіргіміз келеді. Енді дүйсенбінің кешін әдеттегі дәстүрлі жұмбақтардан сәл бұрып, міндетті түрде бір өнер қайраткермен сұхбаттасатынымызды жақсы білесіздер. Бүгін біздің студиямызға белгілі дәстүрлі әнші, өнер зерттеушісі, Қазақстанның мәдениет саласының үздігі, Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясының халық әні кафедрасының доценті, PhD доктор Бағлан Бәбіжан студиямызға келеді. Күні кеше ғана көшпенділер ойынында қазақтың туын желбіретіп, әуелетіп, ән салып, үлкен байқауда жүлделі орынмен оралғанын, сондай-ақ бүгін ғана өткен Қапез Байғабылұлының 130 жылдығына орай ғылыми практикалық конференцияда қандай ұтымды жауаптар айтты, қандай тың деректер қосты, соның барлығын бүгін өздеріңізге егжей-тегжей жеткізетін болады. Сондықтан да бізбен бірге болыңыздар.

0: Елордада сағат 19.
1: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
2: Азаматтардың бойында жаңа әдеттер, дағдылар қалыптасып, жаңа құндылықтар орнығуда. Саяси және қоғамдық болмысымыз, менталитетіміз және мәдени кодымыз өзгере бастады. Әділетті Қазақстан құрылып жатыр. Мұның бәрі ең алдымен халықтың қалауымен жасалуда. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев.
3: Кейде біздің айналып анамызға, ұлттың үнін жеткізген даламызға, қазақтың ән мен күйін, салт дәстүрін әр сөзімен сіңірген санамызға. Шалқар ұлттық радиосына 60 жыл.

0: Мінекі қымбатты радио тыңдаушы ағайын, екінші сағатымызда жалқышы әнімен бастадық. Жаңа ғана өздеріңізге уәде еткендей, студиямызға белгілі дәстүрлі әнші, музыка зерттеушісі Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясының халық әні кафедрасының доценті, PhD доктор, мәдениет саласының үздігі, өздеріңіздің сүйікті әншілеріңіз Бағлан Бәбжанды шақырамыз деп айтқан болатынбыз. Сіздермен бірге хабарды жүргізетін Гүлбағыш Бостан, пультті басқарып отырған Лашым Мұратқызы. Мінекі алдағы бір сағат аясында әдемі ән, сүбелі сұхбат және сіздің жаныңызды, жаныңыздың нотасын дәл басатын сан түрлі зерттеулерді тек қана Шалқар радиосынан табатыныңызды айтқымыз келеді. 8-700-393-2-82 WhatsApp нөмірі қосулы. Көкейіңізде қандай да бір сұрақ туындап жатса, сұрағыңызды қоюыңызға болады. Ал енді мінекі сұхбатымызды бастайық. Бағлан, студиямызға қош келдіңіз.
1: Сәлеметсіздер ма?
0: Қасиетті қара шаңырағыңызға қандай көңіл күймен қадам бастыңыз деп сұрайыншы.
1: Мен енді өзімде бір кездері осы неше 20 жыл бұрын осы радиода жұмыс істегеннен кейін, әлбетте мен осы қашанда қай кезде де мені сұхбатқа шақырса өте үлкен қуанышпен, өте үлкен ерекше сезіммен келем. Енді әрбір қыз өзінің төркініне келгенде қуанады ғой, сол сияқты төркініне барғанда. Сол сияқты мен де өзім осы радиоға келгенде ерекше сезімде боламын. Осы менің жақындағы қуаныштарымды, іссапарларымды бәрін ескеріп осындай эфирге шақырғандарыңызға көп-көп рахмет.
0: Қазақ радиосының алтын қорында Бағлан Бәбжанның жасаған қаншама хабарлары бар екен, біз тыңдаушы хабарымыздың барысында айтамыз. Енді жаңа ғана белгілі қырғыз әні жылқышына беруіміз тегін емес қой. Енді жуырда ғана бүкіл көрерменді, тыңдарманды ғаламтордан да әлеуметтік желінің әрбір тікелей эфирінен, ұлттық арнаның қазспорт телеарнасынан көз алмай қаратқан көшпенділер ойыны өтті Қырғызстанда, сонау қырғыз даласында. Дәл осы сіздің осы көшпенділер ойыны аясында алып келген жүлдеңіз өзгелерге қандай әсерде болғанын білмейміз, бірақ біз үшін бір бас жүлдемен, одан да жоғары марапатпен теңбе-тең сияқты болды. Қандай ән алып бардыңыз, қандай талаптары болды, жалпы өту барысы көңіліңізден шықты ма, қандай әсермен қайттыңыз?
1: Жалпы Қырғызстандағы осы көшпенділер ойыны аясында көп деген, тек қана жаңа спорттық ойындар емес, соның аясында көп деген мәдени іс-шаралар ұйымдастырылды. Бұл енді Қырғызстан елін ерекше дайындығын көрсетеді. Және сол көптеген жаңағы осы мәдени іс-шаралардың аясында көшпенділер санаты деген музыкалық фестиваль ұйымдастырылды. Ол үш бағытта ұйымдастырылды. Оны Қырғызстан Республикасының мәдениет министрлігі ұйымдастырды. Ол үш бағытта. Бірінші бағыт ол жыршылық бағыт болды. Оны енді қырғыз тілінде айтушылық бағыт деп айтады. Екіншісі ол аспаптық бағыт болды. Тек қана аспапшылар қатысатын, аспапта ойнайтын, әр түрлі аспапта ойнайтын әр елден қатысушылар болды. Одан кейін үшінші бағыт ол аваздық аспаптық дейді, яғни әуендік аспаптық. Бізше айтқанда вокалдық аспаптық. Яғни кез келген аспаппен, аспаптың сүйемелдеуімен ән айту керек болды. Сол байқауға қатыстым. Оның енді ережесі ертеректе келген, мен барлық орындаушыларға, көптеген орындаушыларға жібердім ол ережені. Одан кейін жаңағы жыршылық бағыт бойынша біздің Астана қаласынан Күләш Байсетов атындағы Қазақ концерттік ұйымынан Күнсұлу Түркпен деген Сыр өңірінің белгілі жыршы қызы қатысты. Одан кейін сол Астанадағы ұлттық өнер университетін бітірген, магистратурасын бітірген, жыршылық бағыт, жетісудың жыршылық бағыты бойынша бітірген Ерболат Шалдыбековтің шәкірті Есімхан Жасұлан деген бала жыршылық бағыт бойынша қатысты екеуі. Ал енді аспаптық бағыт бойынша біздің Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясының Кәусар жетігеншілер тобы қатысты. Ал енді әншілік бағыт бойынша енді мен жалғыз өзім болып қалдым. Негізі мен барлық көптеген әншілерге жіберген, бірақ жазда, шілде айында оларда жаңағы видео жіберу керек болды. Іріктеу. Алдын ала іріктеу. Иә, сол іріктеуден біраз адам өтпей қалса керек. Маған сол тамыз айының басында сіз өттіңіз іріктеуден деп шақыру келді. Жаңағы өздері жаңағы жолақсын төлеп, жатының орнымызды төлейтінін ескертіп, айтып, сөйтіп мен Қырғызстанға ол және соның ішінде көшмөділер санатының ішінде тағылыми конференция болды. Менің негізгі бағытым ғалым ретінде баяндама оқу еді негізінде. Енді сол баяндама оқуға да шақырылдым және ән айту бойынша да екеуіне бірдей шақырту алдым. Сөйтіп ең қызығы екеуі бір күнде болатын болды.
0: Сөйтіп
1: конференцияда менің оқитын баяндамамның уақытын, күнін қарасам, дәл сол 4-ші 42 күн екен. Және де жаңағы болатын 3-ші бағыт біздің айтқан, ол да дәл сол бір уақыт, бір мезгілде түске дейінгі уақыт екен. Мен бірінші барып әрине жаңағы енді киініп жаңағы домбыраны алып келтіру ол кішкене қиынырақ қой. Сондықтан мен өтініш жасап, бірақ енді жеребевке кезінде мен 8-ші болып алған екенмін, жаңағы маған 8 деген номер түскен. Сөйтіп мен бірінші 11-ге дейін ән айтып кеттім да, одан кейін содан кішкене бір ауланың ішінде Чолпан Атадағы Рух Орда деген мәдени орталықта. Сол жерде барып жаңағы конференциялға барып баяндамамды оқыдым. Бірақ оның нәтижесі, жаңағы конкурстың нәтижесі ол ертесі күні жарияланды. Сол себепті мен конференцияға барып асықпай конференцияға, негізгі дайындығым конференцияға болатын. Менің конференциядағы жаңағы баяндамам, иә, қырғыз қазақ әндеріндегі байланыс. Осы 20-шы ғасырдағы енді біздің жаңа Кенен атамыз, Жамбыл аталарымыз қырғыздың ақындарымен дос болған ғой, айтысқан, бір-біріне қайғы қуаныштарында көңіл айтқан, қуаныштарын бөліскен деген сияқты. Сол тақырыпта менің баяндамам сондай болды, видеолармен, кәдімгідей слайдпен көрсетілген баяндама болды. Сол баяндамам біткеннен кейін бізге ескертті, ертең жаңағы
0: қорытынды
1: ертең болады деп. Сөйтіп ол жаңағы біздің Қазақстаннан бірнеше 4-5 ғалым барған, және жаңағы ән бойынша екінші күн қорытынды да бізге сахнада жариялап жатқанда, барлықтарыңыз түгел орын алыңыздар, алмаңыздар, түгел барлықтарыңыз ұлттық киім киіңіздер деп айтқан. Бірақ енді 25 елден қатысқаннан кейін, ана кісілердің келген елдерін айтқан кезде, біреу Шри-Ланкадан келдім дейді, біреу Бразилиядан, жаңағы Мексикадан келген адамдар болды жаңағы менің қатысқан байқауыма қатысқан адамдар. Тіпті алыс жерден келгеннен кейін мен ойладым, тіпті алыс жерден келген ғой мына кісілер, осылар алсын орынды, мен жай киіммен бара берейін деп, мен ұлттық киім киген жоқпын, жай ғана күнделікті киіп жүрген шапанымды киіп отыра бергенмін. Сөйтіп мен енді жаңа біздің жастар, Күнсұлу, жасландар бар, орын алған, соларды түсірейін деп видеоны түсіріп атқанда бірінші әншілік бойынша бағытты хабарлады. Сол кезде мен сол телефонымды дайындап қосып отырғанда, қазір енді Күнсұлуды болмаса жасланды айтатын шығар деп дайындалып отырғанда, мені хабарлағанда мен өзім мен үшін өте күтпеген жағдай болды. Мен өз өзімнің жаңағы мені хабарлап атқанда түсіріп жатыр екенмін. Сосын сасқанымнан қасында қызға бере салдым да телефонды, қасында қырғыздың қызы отырған, жаршы қызы, соған бере салдым да сахнаға шығып кеттім. Ол қыз түсіріп отырған, мені түсіріп соңына дейін болды. Сөйтіп ойламаған жерден сондай қызық жағдай болды, мен үшін өте күтпеген жағдай болды. 25 ел қатысқан әншілердің байқауында 3-ші орын алу деген ол енді үлкен жетістік деп ойлаймын.
0: Сондай бір жаңағы аваздық әуендердің ішінде дейсіз ғой. Енді дәл қазір біздің тыңдаушыларымыз ойлап бір шетінен іштері бір қылп ете қалған шығар. Адам осыншалықты өзін бағаламауға бола ма? Неліктен өзін орын алмаймын деп бірден алдын ала шешіп қойды деген сияқты. Енді жаңағы Шри-Ланкадан, үлке алыс елді мекендерден де, өзге мемлекеттерден келді дедіңіз ғой. Жалпы сонда ортақ қандай да бір ережеде байланыстыратын қандай бір ортақ нақты талап болды?
1: Жалпы біз ортақ талап болды. Бұл енді ережесінде өзі жазылып тұр ғой, дәстүрлі музыкалық фестиваль деген. Сондықтан жалпы орындалатын ән дәстүрлі болу керек болды, міндетті түрде. Яғни қай елден келсе де сол елдің...
0: Өз елінің.
1: Иә, өз елінің дәстүрлі әнін. Ал енді мысалға біз мысалы өте сол жағынан келгенде біз өте бақыттымыз ба деп ойлап қалдым. Қазақ, қырғыздар, біз өте бақыттымыз. Себебі бізде дәстүрлі музыка бар. Кейбір елдерде келген адамдарда мысалға гитарамен айтты да, олар дәстүрлі не екенін, дәстүрлі емес не екенін аса ажыратамайды. Бірақ енді біздің елде осы мысалға гитарамен ән айту болмаса мына жаңағы оңтүстік америкалық банджомен ән айту осы біздің дәстүр деп кәдімгідей сол өздерінің аспаптарымен я болмаса табломен, табло соғып та ән айтқан халықтар болды. Ал енді керісінше өте терең мысалға Сахадан, Якутиядан келіп жаңағы көмеймен ән айту дейді ғой, көмеймен ән айтқан, көмейдің қанша құбылтып ән айтқан адамдар өте көп болды. Сосын Әзірбайжаннан келген Мугам айтқан адамдар өте, олардыкі шын мәнісінде дәстүр сақталғанына көрші. Өзбек елінен келгенде мысалға дутаршы қыз екінші орын алды. Өте сондай жақсы орындаушылар болды. Сондықтан басым көпшілігі дәстүрлі музыканы бағалап, журилар, журидің өзі халықаралық деңгейдегі жюри болды. Біреуі Россиядан келген ғалым, ғалымдарының ішінен таңдады журиді. Біреуі Қырғызстанның еңбек сіңірген әртісі, біреуі Словениядан келген этномузыка танушы ғалым болды.
0: Біздің енді тыңдаушыларға үнемі біз осы айтудан жалықпаймыз. Кейде біздің Шалқар радиосының әуе толқынынан ұзақ уақыт беріліп жататын халық әндері, халық композиторларының әндері, өмірден озық біткен алтын қорда таспаланып қалған қаншама көне әндерді беріп жатқан кезде өзге радиолардағы қазіргі заманауи әндерге қарай ауысып кетіп жатасыздар ғой. Енді осы жерде осының үлкен философиясын, мәнін түсінулеріңізге болады деп айтуға әбден болады, иә. Біз қандай бақытты елміз, дәл осындай бай мұра қалған дәстүрлі ән өнері және оны насихаттайтын қаншама жандардың бар екеніне. Жылқыш әнін алып бардыңыз, тағы қандай ән алып бардыңыз?
1: Мен бірінші конкурста жаңағы Кенен атамыздың бас төлең деген әнін орындадым. Одан кейін біз далаға шығарып, даладағы сахна болды. Даладағы сахнада біз еркін тақырыпта ән айтуымыз керек болды, кез келген. Сол жерде отырғанда мен жаңағы біз Күнсұлу, мен жаңағы Жасұлан Есімхан, бәріміз жаңағы еркін тақырыпта, әркім өз репертуарынан, өз мектебінен, Қазақстанның мынандай тіпті лекция концерт жүргізгендей болып, сөйтіп әр мектепті таныстырып өттік. Және ортақ бір ән айттық, қазақтың халық бір әнін айттық. Одан кейін мен қырғыздың бір әнін айттым. Сол ерекше халықтың көңілінен шықты деп ойлаймын. Ол енді халық үшін, өз жерде жаңағы халық сүйіспеншілігі дейді ғой,
0: иә.
1: Сол жерде дәл мен қырғыздың әнін айтып жатқан кезде қырғыздың телевидениесі келіп түсіріп тұр екен, мен оны білген жоқпын. Сөйтіп бірден сол күні телевидениядан беріп жіберген, астына жазып қойыпты, қазақтың ырчысы қырғыздың әнін ырдап атады деп. Иә, сөйтіп жазып қойыпты. Ол жаңа әлеуметтік желілерге де кең тарап кетті. Ол көп адам соған тамсанып, былайша айтқанда дауыс беріп, сол арқылы да менің жаңағы былайша айтқанда орын алуыма шешуші сәт болды деп айтсам да болады. Сол даладағы орын ән айтуым, жаңағы қырғыз тілінде қыздың ыры деген ән айтуым сол шешуші сәт болып кеткен сияқты.
0: Қырғыз ағайындардың өздері сүйсінген кезде қиюлатып қайта-қайта сұрайтыны болушы еді ғой, ондай жағдайлар болды ма, мүмкіндік берілмеді ме әлде?
1: Иә, өте қатты жақсы ұнатты жаңағы көрермендер. Көрермен өте дәстүрлі музыканы өте жақсы көреді екен деп айтамын. Өте жақсы қабылдайды. Кез келген халықтың дәстүрлі музыкасын өте жылы қабылдайды. Және соңғы концертте, соңғы күні зал тола болған соншалық, мына тіпті орындық емес, жерге Ковраланға жерге отырып тыңдады ғой адамдар.
0: Ине шаншыр орын болмады деген нағыз.
1: Ине шаншыр болмады деген дәл солай шығарды. Тура сахнадан бастап, дәл сахнадан бастап жерде бірнеше қатар адамдар отырды, сосын бар орындықтар басталды. Ал енді арт шағын баспалдақтарды оны енді айтып жеткізе алмаймын. Кірген адам шыға алмайды ана жерден. Сондай халықтың сүйіспеншілігі болды, өте керемет залық толды және барлық халықтың дәстүрлі музыкасын бірдей қабылдайды.
0: Қандай тамаша. Енді жаңағы ғылыми тәжірибелік конференцияның аясындағы қазақ пен қырғыз әуенінің ұқсастығы дедіңіз ғой, негізгі тақырыбыңыз.
1: Байланысы.
0: Жалпы ұқсастығы туралы сұрағым келеді. Қай жерінде біз жаңағы қиысады, ұқсайды бір-біріне, болмаса қай жерінде керісінше өзіндік ерекшелігін сақтайды қазақ-қырғыз әуені?
1: Әрине, мен ол туралы айттым. Осы ғылыми конференцияны ұйымдастырған негіз әрине ең әуелі қырғыз елінің мәдениет министрлігі және үлкен ғалым, музыка зерттеушісі Роза Аманова деген, өзі әнші, өзі профессор, ғылым докторы. Ғылыми тараптан да үлкен биік жетістіктерге жеткен. Және біздің осы мына жалпы барлық мемлекеттердің, барлық елдердің ICTM деген ұйымы бар. Ол халықаралық дәстүрлі музыка және бидің қоры ұйымы. Сол ұйымның хатшысы біздің Дүйсен Қорабайұлы Қасейінов, бұрын біздің мәдениет министрі болған және біздің Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясының ректоры болған. Сол кісі ұйымдастырушылардың қатарында болды. Басқа елдер, 43 мемлекеттен ғалымдар келу деген ол өте үлкен дәреже. Сол енді менің баяндама оқығанымда әрине мен ол туралы айттым. Қазақ пен қырғыздың әндерінің ұқсастығы туралы. Әрине бізде ең әуелі ұқсастығы ол бір дәуірде, бір кезеңде дамыған 19-шы ғасырда. Бізде Ахан, Біржан, Майра, Жаяу Мұса болатын болса, қырғыздарда ол жеңі жоқ, Тоқтоғұл жаңағы, осы сияқты Атай Оғанбаев, осы сияқты әнші композиторлар бір кезеңде, бір дәуірде өнерлерін дамытып бастаған. Және де бір ұқсастығы, ол қырғыз халқында да шумақ қайырма формасы бар. Біздікінде дәл, біздікінде шумақ қайырма формасы және дамытушы, яғни әннің да шарқтау шегі ол қайырмасында болады. Бізде де қырғыз халқында да. Ал енді ерекшелігі ол қырғыз халқында әндерінде дағы деген одағай сөздерді қосады. Ой деп созады мысалға. Бізде көмейге салып, болмаса жаңағы алексикалық сөздермен гигига, еккай, халалау, харарау деген одағай сөздер қосса, ол халықта, қырғыздарда ондай жаңағы одағай сөздер жоқ. Олар жаңағы и деген әріпті ұзақ сөзімен ой, ой деген жаңағы екі әріптен тұратын одағай буын дейміз бе? Одағай буындарды созу арқылы әндерін өрнектейді. Біздікіндей жаңағы үлкен-үлкен көлемді одағай сөздер жоқ. Сондықтан ұқсастығы да бар, қазақ-қырғыздың әндерінің және айырмашылығы да бар. Бірақ бірден бір ортақ жері ол жаңағы шумақ қайырма формасында деп айта аламын.
0: Жаңағы ойды созу арқылы олардың әндерінде көбірек бір мұң астасып жататын сияқты, бір сағынышқа толып тұратын сияқты жететіні сондай ғой. Енді тағы да сұрақтарымыз әлде астасып хабарымыздың барысында қойылады. Біз енді өзіңіздің дәл қазір бүгін бізге алып келген қаншама тыңдарманға ұсынатын ғажайып таңғажайып әндеріңіз, туындыларыңыз бар. Қай әнге, ана туралы әнге кезек береміз баздаған тарихын айта отырып?
1: Енді мен қазір өзімнің бір халық әніне кезек берейік. Енді жаңа халық әні туралы айтып кеттік қой кішкене. Мына қырғызбен шекараласып жатқан біздің мына Жамбыл ауданы ғой енді. Осы Жамбыл ауданына кең тараған ән бар. Мен халық әнінен бастағым келіп тұр, иә. Ол Жекенжар деген ән. Жекенжар өте біздің мына қазақтың халық әндерінің ішінде өте күрделі формадағы әндердің бірі. Халық әні болса да өзінше формасы күрделі. Сол Жекенжар деген әнді халыққа ұсынайық, сирек айтылатын әндердің бірі.
0: Қымбатты радио тыңдаушы ғайын, ендеше халық әні жекен жарды студиямыздың қонағы Бағлан Бәбжанның орындауында тыңдаңыздар.

0: Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, ұлттың үн жариясы Шалқар радиосын тыңдап отырсыздар. Кешкі сағат 7-ден 27 минут өтті. Бүгін Асыл Саз бағдарламасында студиямыздың мейманы, белгілі дәстүрлі әнші, музыка зерттеушісі, Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясының халық әні кафедрасының доценті, PhD доктор, мәдениет саласының үздігі Бағлан Бәбіжан Жолдасқызы келіп отыр. Жаңа ғана халық әні Жекен жарды Бағланның орындауында тыңдадыңыздар. Енді дәл осы халық әндері, халық композиторлары туралы әңгіме болып жатқаннан кейін бүгін Қапез Байғабылұлының 130 жылдық мерейтойына орай үлкен ғылыми практикалық конференция өтті. Сол конференцияда Бағланның жасаған баяндамасы тыңдаушылардың ерекше бір ықыласына бөленді деп қатысушылар, біздің әріптестеріміз сондай бір керемет мақтап айтып келді десек болады. Және ол зерттеу еңбегіңіз Қазақ әдебиеті басылымына да жарияланғанынан хабардармыз. Жалпы Қапез атамыздың осы 130 жылдық мерейтойы аясындағы конференцияда қандай бағытта, қандай тақырыпта зерттеу жұмысыңызды жариялап таң қалдырдыңыз?
1: Енді осы конференцияны жалпы биыл Қапез Байғабылұлы атамыздың 130 жылдығы тойланып жатыр. Осы аптаның жаңағы 3-4 күнінде аяғында Қапез Байғабылұлы атындағы бірінші республикалық дәстүрлі әншілер байқауы өтеді, спорттық ойындар өтеді, көп іс-шаралар өтеді өзінің туған жерінде. Ал бүгін Алматыда ұлттық кітапханада таңертеңгі сағат 11-де Қапез Байғабылұлының шығармашылығына арналған үлкен конференция өтті. Бұл енді биылғы жылдыққа өтіп жатқан, мен қатысып жатқан үшінші шара. Қазақ ұлттық университетінде дөңгелек үстел болған, тағы бір іс-шаралар болған. Ал енді мен осы конференцияға Қапез Байғабылұлының музыкалық шығарма, әндерінің ерекшелігі деген тақырыпта баяндама жасадым. Ол бүгінгі осы Қазақ әдебиеті газетіне де жарияланып шықты. Мен және осы Қапез Байғабылұлының екі томдық кітабы жарық көрді бүгін. Сол кітаптың екінші томына мақалалар, естеліктер деген бөліміне менің мақалам, осы Қапез атамыздың шығармашылығы әндері туралы мақалам жарияланды. Өзі Қапез атамыздың көп әні қалмаған. Өзі бар жоғы 43 жасында ма дүниеден өткен, Ресейдің Ухта қаласында атылып кеткен. Өкінішке орай 37-ші жылы. Енді осы уақытқа дейін білуімше сүйегі елге әкелінбеген, оны білмейді кім, қайда атылып кеткен. Өте қиын-қиын замандар болды әрине. Бірақ жаңағы өзі сол Қапез атамыз қалдырған төрт ән, оны оның ұрпағы, яғни баласы Нұржігіт Қапезұлы және кейінгі жаңағы Ғалымжан Досанов, одан кейін дүниеден өтіп кетті марқұм әнші, одан кейін Рамазан Стамғазиев сияқты ағаларымыз осы әндерді насихаттап, кейінгі ұрпаққа насихаттап, кейінгі студенттерге, өнерлі жастарға үйретіп келе жатыр. Төрт ән болса да төртеуі төрт түрлі күрделі әндер. Жалпы формасын жағынан қарағанда басқа да жаңағы қазақтың әндерін мен салыстырып қарасақ, өзі күрделі, формасы өте күрделі дейтіндей, өзі 5-6 ән бар, қалғандарының бәрі шумақ қайырмалы формамен келеді. Ал енді формасы ерекше дейтіндей 5-6 ән бар, сол 5-6 әннің қатарындағы әндер осы Қапез атамыздың әндері. Әсіресе дүние әні мысалға, қайырмасының екі бөлімді болуы, ол енді мына сол әнді шығарған шығарушының, яғни Қапез атамыздың өте ойының ерек екенін, өте ерекше ойлайтын адам екенін көрсетеді. Енді ол кісі сонау қиын қыстау заманда Стамбулға барып білім алған ғой. Стамбулда білім алып, қасындағы Сауыт ақын Шәршікен деген адамдармен, ауылдастарымен барып, ана кісілер молдалықты таңдаса Стамбулға барып, бұл кісі ағартушылықты таңдап, қайтып кеп Алматыға келіп, мұғалімдер семинариясында оқып, сөйтіп өмір бойы өмірін осы бала сауаттандырумен, халықты сауаттандырумен айналысқан. Сондықтан ол кісінің әндері де өте ерекше жаңағы ойдың иесі екенін көрсететін әндер. Айхай, дүние-ай, меркі деген әндер өте күрделі формадағы әндер. Бұл енді композиторлық өнердің өте биік шыңы деп айтсақ болады.
0: дос қылып қасқыл, дос болып қас қылғаннан сақтағыдай, қасқырда қасы қастық қылмас жолдасына деген жол тек ғана қабез атамызға ғана тән дейсіз ғой.
1: Иә, ол кісінің әндерінің бір ерекшелігі мына әр жолы бар ғой. Әннің әр жолы белгілі бір өсиет насихатқа толы, болмаса мақал мәтел сияқты жазылған. Әннің әр жолы сондай үнемді есептеп шығарған, бір жағы жер бетін топан басып кетсе де жаңағы қас жаңағы сөзін ұмытып тұрмын қазір, жер бетін топан басып кетсе де жаңағы қастық жасама деген мағынада келтіреді. Әр жолы сондай үлкен терең мағынада берілген. Сондықтан бұл өте үлкен деңгейдегі, сол кезде музыкалық сауаты жоқ болса да әннің формасын күрделі қып шығарған өте үлкен биік ойлы композитор деп есептеймін. Жалпы мен баяндамам осы тұрғыда болды бүгінгі.
0: Әннің нұры көгейіне қонған адамдардың бірегейі еді дейсіз ғой. Енді сіз дәл осындай терең тұжырымдама зерттеулер жасайсыз. Қаншама осындай тұлғалардың өткен өмірін дендебенесіз, әрбір жолын барлығын сабақтап бүгінгі күнге жеткізесіз, сол талдау еңбек ету жолында өзіңіз шығарған әндерге де талабыңыздың өте үлкен екенін білеміз. Жаңа енді әңгімеміздің барысында анаға арналған әніңізді бергіміз келген, біздің шабытымыз шарықтап отырып барлығын бірдей қамтып қалғымыз келіп жатыр. Бірақ сіз жаңағы тақырыпқа үйлестіре отырып күнделікті әуе толқынынан қалықтап жүрген жекен жарды ұсынып жатқаныңызда дәл соның бір айғағы деуге болады. Енді көпшілікке танымал әндеріңіздің бірі осы «Ал құрбым», солай емес пе? Иә, ол қанша уақыт өтсе де бүгін айтылып ертең ұмытылып қалатын ән емес. Әрбір тыңдарман, әрбір ойлы көрерменнің барлығы жақсы көретін дәл осы алғырбымға аз кем тоқталғымыз келіп отыр. Себебі шоқтығы биік әндердің бірі.
1: Рахмет. Бұл енді алғырбым сонау 2002 жылы жарыққа шыққан ән. Мен өзіммен бірге бір бөлмеде тұрған бір ұстазды оқыған құрбым Клара Төленбаеваға арналған ән. Енді екеуміз бір жатақханада бір бөлмеде тұр, бір ұстазды оқыдық. Сөйтіп ол Астанаға көшіп кеткен кезде мен оған ерекше бір сағынышым болды, жалғызсырап қалдым. Бір сол бір жалғызсыраудан жаңағы құрбыны жоғалтып алғаннан бір ерекше сезімдер болады. Жаңағы сырыңды айта алмайсың ешкімге, ойыңды айта алмайсың, күніге кешке кеп әңгімеңді айта алмайсың, қуанышыңды бөлісе алмайсың, осындай бір кімге айтарыңды білмей сондай бір жалғызсырап қалатын кезеңдер болады. Сол сондай кештердің бірінде шыққан ән. Кейін мен бұны Клараға бердім. Клара осындай менің өзімнің мына жазып қойған сөздерім бар, бірақ бұл сөздер әнге жарамайды. Сен өзің сол Астанадан Несіпбек айтып ағамызды тауып алды, соған жаздырсаң жақсы болатын еді деп мен өзім өтініш айттым. Сөйтіп Клара Несіпбек ағаны Астанадан тауып алып, жолығып сол кісіге сөзін өзі жаздырған. Өзі қайта-қайта кәдімгідей баянмен әуенін, менен диктофонға жазып бердім ғой, әуенін өзі қайта-қайта айтып менің жаңағы шала-шала сөздеріммен өзім құрастырып берген сөздеріммен айтып шықты да, сөйтіп Несіпбек аға Клараға қайта-қайта әнді айтқызып, сөйтіп жазып шыққан сөзін. Сөйтіп Клара бұл әнді ең алғаш сырнаймен, сырнайдың сүйемелдеуімен Астанадағы концертте орындаған. Ал мен бұл әнді жаңағы қарапайым ғана өңдеу жасап, аранжировкасын жасап, Клараның ұзату тойында 2002 жылы, ол кезде палаткадағы тойлар болатын, сол палаткадағы тойдан Шығыс Қазақстан облысы, Клараның ауылы Ақсуат деген жер, сол Ақсуаттан ұзатып, осы әнмен, сол алғашқы әнмен ұзатқан әншілердің бірі мен болған шығармын деп ойлаймын. Жаңағы әнмен, осы әнмен ұзатып, көрші аудан, Аягөз ауданына келген болатынбыз. Осы әнмен ұзаттым Клараны, оған енді талай адамдар куә. Кейін сол Алматыға келген соң, тойдан соң мен осы радиоға беріп, радиодан менің әнім, сол жаңағы алғырбым әнім менің орындауымда беріліп жүрді. Сондай кештердің бірінде радиодан қарақат естіп қалып, бұл әнді, осы әнді бізге бер, біз осы әнді орындасақ, осы құрбы туралы әнді, досты, құрбы деген тақырыптағы әнді іздеп жүрміз. Мадина екеуміз, Мадина Садвақасова екеуміз дуэт айтқымыз келеді, бірақ осы достық тақырыбында ән жоқ деп осы әнге құта түсіп, менен қарақат осы әнді сұрап алған болатын. Мен қуана-қуана бердім. Сөйтіп олар осы көктемнің бір кезінде әйтеуір достық туралы тақырыпта бір жоба болды. Сол жобада осы әнді орындап шықты. Бұл енді ән шыққаннан кейін де біраз уақыттан кейін. Бұл 2008 жылы қателеспесем. Иә, олардың ең бірінші орындаған 2008 жылы Мадина Садуақасова ке осы әнді орындап шықты. Енді бұл ән Клараға арналса да, Клара Төленбаева қазір енді Астанада тұрады. Керемет әнші, жолдас екеуі, Медет Салықов екеуі, керемет жануя, өнерпаз жануя, балалары да, қыздары да ән айтады. Жолдасы да композитор Медет Салықов. Сол Клараға арналған соң, бірақ біз Клара екеміз бұл әнді дуэт қылып айтып көрмеппіз. Бірақ былтырғы жылы мен өзім осы Алматыда Жамбылатындағы филармонияда жеке кешімді берген кезде мен Клараға ұсыныс жасадым, осы әнді екеуміз айтып көрсек қалай болады екен, халық қалай қабылдайды екен деп. Сөйтіп осы әнді сол концертке дайындадық.
2: Соны дәл қазір тыңдарманға ұсынатын мүмкіндігіміз бар ғой.
1: Иә.
2: Ендеше Несіпбек Айтовтың сөзіне жазылған Бағлан Бәбіжанның әні «Ал құрбымды» Шалқар радиосының әуе толқынынан Клара Төленбаева мен Бағлан Бәбіжанның дуэтінде тыңдап көрейік.

0: әу шіркін деп біздің тыңдаушыларымызға да жанын ерекше сазға бөлеген әдемі сәт екенін біздің телефонымызға да жазып жеткізіп жатыр. Көп-көп рахмет әрқайсыңызға. Енді дәл осы ал құрбы мәні, егер мен қателеспесем, қырғыз елінде де, қырғыз әншілерде өте көп орындайды. Және оны өте көп үлкен концерттерде де, телеарналарда да, әлеуметтік желілерде де өте көп бақылаймыз. Солай емес пе,
1: иә? Иә, солай. Менің осы алқұрбым деген әнімді бұдан енді 10 шақты жыл болған шығар. 10 шақты жыл бұрын қырғыздың керемет әншісі Самара Каримова деген қыз сұрап алған. Осы әнді орындасақ бола ма? Мен осы Юлия Рудская деген әншімен дуэт жазсам, осы әнді орындасақ бір концертте деп рұқсат сұраған. Ол әнді олар екеуі дуэт қылып жаздырып концертте орындады. Кейін клип те түсірді тіпті осы әнге. Ал енді екеуі екі қалада тұрғандықтан, Самара Каримова Ошта тұрады, Юлия Рудская ол Бішкектен, Бішкекте тұрады. Екеуі екі қалада тұрғандықтан үнемі бірге орындауға мүмкіншілік болмады. Сол себепті бұл әнді ары қарай жалғастырып алып кеткен Юлия Рудская болды. Юлия осы күнге дейін әндерді, осы менің алғұрбым әнін қырғыздың керемет ақыны бар, Сайра Батыркулова деген, Сайра Батыркуловаға сөзін жаздырып, аты құрбым деп аталады қырғызша. Егер YouTube-тан іздесе, құрбым деген атпен шығады. Юлия осы әнмен талай қырғыздың қыздарын ұзатып жүр. Әрбір әлеуметтік желіге салған бойда мені белгілеп қояды. Осы композитордың әні, осы қазақстандық осындай деген Бағлан Бәбжан деген композитордың әні деп мені белгілеп салып қояды әлеуметтік желіге. Онысына рахмет. Қаншама қырғыздың қызы менің осы әніммен ұзатылып, шүкір.

0: қазір бақытты өмір сүріп жатыр.
1: Иә, Юлия Рудскаяның орындауында біз YouTube арнасы арқылы Юлияның орындауындағы тамаша бір әсерлі сәттерді басымыздан кешкенбіз. Енді одан ары қарай әңгімені былай сабақтағымда келіп отыр. Былтыр керемет ән кешін өткіздіңіз. Өзі бір сазға толы, әсерлі әңгімеге толы, рухқа толы, сан қилы, үлкен палитралы кеш болды деп айтуға болады. Жалпы осы кеш барысында орындалған әндеріңіз бүгінгі күнгі шығармашылық бағытыңыздағы, ағысыңыздағы әндер туралы тыңдарманға толығырақ жеткізгіміз келеді. Қандай ақындармен жұмыс істеп жатырсыз? Қандай бағытты бетке алып, қандай жаңа бір жақсы әндер туып жатқан жай бар?
0: Жалпы сазгер ретінде таныған халық мені көбінесе жаңағы ән тапсырыс дейді ғой, енді ән тапсырыс беріп жатады. Маған мынандай ән керек еді, апай сіз керемет ән жазады екенсіз, мынандай әндердің авторы сіз екенсіз ғой, мына ару ғұмыр, ал құрбым, бағалайық бақытты деген әндердің авторы сіз екенсіз ғой, осы сияқты әндер шығарып беріңізші маған деп жатады. Ол енді ал енді бір екі шығарайын деп шығара салатын ән емес қой ол. Ол көңіл күй болу керек, оған шабыт келу керек, оған сенің ойлаған ойың дәл сол ойың көптен бері сен соны ойлап, ол ойың піскен болу керек. Сенің жаңағы сол туралы жалпы шығаратын әнің ғой, енді сол туралы толық білуіңе, толық мағлұмат саған жеткіліп болуына да байланысты. Осындай тапсырыспен былтырғы жылы мен осы концерттің алдында шығарған әндерім болды. Жарқын болашақ деген жастарға арналған. Біздің осы өсіп келе жатқан жастарға арналған Жарқын болашақ деген әнім бар. Одан кейін былтырғы жылы мына мен өзім Жамбыл облысы Меркі ауданында туып өстім ғой. Сол меркілік ақын Шырын Мамасерікова деген мықты керемет ақын апамыз бар. Сол ақын апамыздың былтырғы жыл 80 жылдық тойы болды. Сол тойға арнап мен бір жаңа ән шығарып апарғым келді. Жалпы менің репертуарымда, жалпы ән қорымда ана туралы ән жоқ екен. Енді менің анам 71 жасында 2022 жылы дүниеден өтіп кетті, өкінішке орай. Соңғы 6 жылы осы әкем дүниеден өткесін, соңғы 5-6 жыл қолымда тұрды Алматыда. Сөйтіп мен маған ол тақырып шын мәнісінде ауыр болды. Мен ана туралы ән естісем жылап қалатынмын, ана туралы сөз оқысам, өлең оқысам жылап қалатын, мен бұл тақырыпқа әлі бара алмайтын екенмін деп ойлайтынмын. Сөйтіп былтырғы жазда мен Шырын апамыздың кітабын ақтарып отырған кезде, өлеңдерін оқып отырған кезде қарасам, Шырын апаның өзінің анасына арнаған, анасы ерте өмірден өткен екен, анасына арнаған сөздер бар екен. Маған сол сөздер ерекше қатты ұнады да ән бірден көптен бері ойымда жүрсе керек осы тақырып, осы ой. Мен енді ойладым шын мәнісінде, мен ана туралы қашан шығарады екенмін, қашан ана туралы ойым қашан әнге құйылып төгіледі екен деген. Сөйтіп мен Шырын апаның сөзін оқыған кезде маған сөздер өте қатты ұнады. Сол бірден ән бірден құйыла шыға кетті. Мен оны барып өңдеп жасап ертесі күні барып Меркіге барып Шырын Мамасерікова апамыздың жаңағы 80 жас тойында Меркіде өткен сахнада өзім орындап шықтым, халық жақсы қабылдады.
1: Енді құрметті радио тыңдаушы ағайын, біздің әңгімеміз де сіздерге өте әсерлі болып отырғанын байқап отырмыз. Бағланның бүгінгі сырлы сұхбаты қандай, үні қандай деп жазып жатқан тыңдаушыларымыз бар. Бірақ біз сіздерге дәл осындай су жаңа әндерді де, біздің әуе толқынымыздан әлі бе көп беріле қоймаған, сіздер тыңдамаған тың әндерді де ұсынып үлгергіміз келіп тұрған жай бар. Ендеше дәл осы анаға деген әнді ұсынғым келеді, бізбен бірге тыңдаңыздар.

0: Алтын бесік ауылға барғанда анаңның көзін көрген анаңдай болған қанша жандарды көресің дейді ғой, иә. Әннің жалпы мағынасы біздің талай тыңдарманның жүрегіндегі бір сартап болған сағынышты қозғап өткен шығар деп ойлаймыз.
1: Иә, иә. Бұл жалпы Шырын Мамасерікова апамыздың қай өлеңі болса да өте терең. Әсіресе мына өлеңде шын мәнісінде ауылға барған сайын анасы есіне түсетінін, ауылға барған сайын жаңағы ата-аналарымыздың көзін көрген сайын өзіміз де сөйтеміз ғой. Тура ата-аналарымыздың көзін көрген үлкен кісілерді көрсек кәдімгідей мойнына асылғың келеді, құшақтағың келеді, әңгімелескің келеді тоқтап. Сондай ойды, сондай сезімді осы бір ғана өлеңмен берген.
0: Тамаша. Енді ел ішінде үнемі сирек әндерді жинап жүресіз, зерттеп жүресіз, елмен етене жақынсыз. Кейде адамдардың аяғы жетпей, құнты жетпей, уақыты жетпей жатса, сіздің Қазақстанның әрбір нүктесін аралап, шарлап жүретініңізді білеміз. Жалпы енді шығармашылығыңызда алдағы уақытта қандай тақырыптар, қандай бағыттар қамтылуы мүмкін, қандай осы бір бағытқа қарай ізденуім керек ау, осындай бір тақырыптарда әндерге бірден деп көруім керек ау деп жүрсіз?
1: Енді жуырда ғана, күні кеше ғана біздің Алматы қаламыздың жаңағы туған күні деп айтамыз, Алматы күні өтті мысалға. Мен ойланып қарасам, менің репертуарымда, жалпы ән қоржынымда осы Алматы туралы ән жоқ екен. Бірақ мен бірнеше ақындарға тапсырыс бергенмін. Енді әлі ол тақырып піспеген сияқты, бұйырса келесі жылы осы Алматы туралы, алдағы жылы Алматы туралы ән жазсам ба деген жоспарымда бар.
0: Алматы туралы ән туы мүмкін, одан ары қарай өзіңіз өсіріп отырған қос бірдей батырыңызға, ұлдарыңызға арнап та бір өсиет әндер шығуы әбден мүмкін сияқты. Солай ғой, иә?
1: Иә, сондай тақырыптар өте, тақырып негізі өте көп. Бірақ әр ән тыңдаушыға бірдеме айту керек. Бір ойды жеткізу керек. Ол сағыныш бола ма, махаббат бола ма, кешірім бола ма, әйтеуір тыңдаушыға, тыңдаушы жай ғана бір мағынасыз сөздерден тұратын ән емес, мағыналы бір ойды ой қозғайды дейді ғой. Сол тыңдаушыны, сол ән ойын қозғау керек. Менің ұстанымым, жалпы бағытым сондай.
0: Мақсатыңыз сондай.
1: Иә.
0: Дәл осындай бағытта қандай ақындармен жұмыс деген сізге ыңғайлы, қолайлы?
1: Енді мен өзімде үнемі өлең кітаптарды жинап жүремін, оқимын, өлеңдерді оқимын, ұнаған сөздерді түртіп-түртіп қоямын, мынаған керемет ән келеді екен деген сияқты. Ал енді мен өзім Асқар Дүйсенбі әнге өте керемет сөз жазады. Айгүл Төребекова, Мөлдір Айтбай, соңғы кезде осы Мөлдір Айтбайдың өлеңдеріне қызығып жүрмін. Өте керемет әдемі әнге сөздер жазады. Осындай негізі сосын бұрынғы былайынша айтқанда біздің үлкен буынымыз деп айтамыз ғой, Күләш Ахметованың сөздері өте қатты ұнайды. Күләш Ахметованың сөзіне Қыз Дәурен деген ән жазған, сол өте терең сөздері маған ұнайды.
0: Тамаша. Енді алдағы уақытта дәл осы өзіңіздің жаныңыз қалаған, көңіліңіз қалаған ақындармен жақсы бір шығармашылық тандем жасап, тамаша әндерді дүниеге әкелесіз деп ойлаймыз. Бүгін уақыт тауып келгеніңізге көп-көп рахмет. Сүбелі сұхбатыңыз, әдемі әніңіз біздің тыңдарманның жанын сергітті деген ойдамыз. Сізде қонақ деген тамаша әнмен бүгінгі хабарды түйіндейік. Бүгін студиямызда қонақта болған Қазақстан мәдениет саласының үздігі, белгілі сазгер, ұстаз, әнші, дәстүрлі әнші, өнер зерттеушісі Бағлан Бәбіжан болды. Хабарды жүргізген Гүлбақыш Бостан, пультті басқарған Лашым Мұратқызы.

0: Елордада сағат 20.
1: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
0: Ұлтыңды сүйсең, ұлттық радионы тыңда.

Білім көз қоймаға ауыз бір сололуды тарпа. Алсаң тау боп ей, айдың көлдің ей, қоңыр қасын, ахахай, ахай, ох-ох.

қыранмен кешке дейін түлкі қағып бөлісіп байлап алса ей қанжығаға ахахай ахай охохой охой. Сол күні күн кешкі

бір жігіт кездігіммен түлкі сойып қалжыңмен әзіл сөзіндей бастай берсе ахахай ахай охохой охохой. Ол жігіт бастай берсе әзіл сөзін төрт қылып мұрзо тұрса ей екі көзін ахахай ахай охохой.

0: шалқар, шаттықтың шамшырағы, қазақтың жан шуағы. Шалқар радиосына 60 жыл.
1: Бағзыдан мұра болып жеткен маған, бабамның ғұрпа манат салт өсиет. Шалқар радиосы.

Мен сенің сап бастаған сардарыңмын, жасай бер, өркендей бер, ата мекен. Шалқар радиосы.

0: Замана сазы. Қазақ композиторлары шығармаларынан концерт.
1: Еуразия ұлттық университетінің Шалқыма фольклорлық ансамблінің орындауында Мұхаммед Қали Тыналиннің шығармасы «Дарынгер».

0: Елордада сағат 21.
1: Білім елге сәуле шашатын шырақ. Ғылым биікке самғайтын бірақ. Тәрбие ертеңіне деген сынақ. Әуе толқынында Нұржамал Хасанқызының құтты білік хабары.
2: Армысыз ағайын, әуе толқынында білім саласындағы кемшілік пен жаңалықты, тәлім тәрбиедегі әттеген аймен даналықты. Әңгіменің өзегі ететін құтты білік хабары микрофон алдында Нұржамал Хасанқызы, дыбыс операторы Ақзер Әбдірайымова. Қазір цифрлық технологиялар мен жасанды интеллект дәуірі. Күллі әлемде жасанды интеллект нарығының жылдам дамып келе жатқаны сондай, технология болудан қалып, елдердің бәсекеге қабілеттілігін айқындайтын факторға айнала бастады. Дамыған елдер білім беру ісінде де жасанды интеллект мүмкіндіктерін кеңінен пайдаланып, бұл озық технология жер бетіндегі білім беруді трансформациялап жатқан негізгі құралдардың біріне айналды. Біздің елімізде де осы 2026 жылдың мамыр айында мемлекет басшысы орта білім беру жүйесіне жасанды интеллектіні ендіру жөніндегі шаралар туралы арнайы жарлыққа қол қойып, 2026-29 жылдарға арналған кешенді жоспар аясында орта білім беру жүйесіне жасанды интеллект технологиялары кезең-кезеңімен енгізіліп жатыр. Яғни бұл озық технология орта білім беру жүйесінің бір бөлігіне айналуда. Оқытушыларымыздың бет алысы қалай? Жасанды зерде мүмкіндіктерін баланы қызықтыруда қалай қолдануға болады? Бұл мұғалімнің кәсіби қызметіне қандай өзгерістер әкелуде? Оқытушы неге мән берген жөн? Біз педагогтерді бұл бағытта даярлау жұмыстарының барысы жайлы өрлеу біліктілікті арттыру ұлттық орталығы Алматы қаласы бойынша кәсіби даму институты жаратылыстану математика бағыты кафедрасының меңгерушісі педагогика ғылымдарының докторы Сәуле Мұхамеджанованы сөзге тартып едік.
3: Ғаламның шырағы күн, адамның шырағы білім.
2: Сәуле Талапкеденқызы, қазір еліміз білім беру жүйесін цифрландыруға баса мән беріп жатыр. Бұл бағытта өрлеу біліктілікті арттыру ұлттық орталығында Алматы қаласы бойынша кәсіби даму институтында қандай өзгеріс ілгерілеулер болып жатыр?
4: Өрлеу біліктілікті арттыру ұлттық орталығында біліктілікті арттыру курстарының барлық жұмысы цифрлық форматқа ауыстырылған. Тыңдаушылардың тіркеуінен бастап шығуына дейінгі барлық қадам цифрландырылған. Бізде бұрын журналға белгілеп отыратын болса, қазір QR-кодтарға белгіленеді. Егер педагог автобуста не болмаса басқа жақта белгіленетін болса, онда бізде күмәнді деп шығады. Екіншіден, курс барысында да барлық жұмысымыз цифрландырылған, себебі сабақ жоспардың барлығы алдын ала контент арқылы жасап қойғанбыз. Сол арқылы жүргіземіз. Біздің жүргізілетін тренингтерде көбіне жасанды интеллекті ресурстан қолдану арқылы жеңілдетілген. Яғни біз жасанды интеллектті қолданған кезде мазмұннан бастап әрбір кері байланыс кезінде де оны қолданып жатырмыз қазір. Сабағымызды жүргізетін тренингтің басынан бастап соңына дейінгі рефлексия қадамдары бізде жасанды интеллект арқылы цифрландырылған. Яғни интеллект деп симулятор арқылы, жимен арқылы жасап қоямыз. Сосын сол арқылы біз кез келген сабақтың басынан бастап соңына дейінгі қадамдардың барлығы сол платформада тұрады. Бұрынғыда бізде сабақ жоспарын жасап жатпаймыз, алдын ала сол жимен арқылы интерактив симуляторды жасап қоямыз.
2: Барынша мұғалімге ыңғайлы, қолайлы. Уақыт үнемдейтін.
4: Бұрын тыңдаушылар, бұрын педагогта курсқа келген кезде флипчарт арқылы түрлі тренингті жүргізілетін болса, қазір көбіне жасанды интеллект арқылы бұрынғы тапсырмалардан біз көп тапсырма бере аламыз. Бірнеше тапсырманы аз уақытта жасайтындай мүмкіндіктерін көрсетіп жатырмыз. Сондықтан бізде қағаздан көрі цифрлық форматты жасанды интеллектті мүмкіндіктерін қолданып жатырмыз.
2: Осы 2026 жылғы оқу жылының басынан бері қарай білім саласына жасанды интеллектін енгізуге байланысты жұмыстар басталып кетті. Педагогтердің осы жасанды интеллектіні қабылдауы қалай, күнделікті сабақ барысындағы білім беру үдерісіндегі пайдасын, көмегін сезіне бастады деп айтсақ бола ма?
4: Бүгінгі таңда әрбір ұстаз, оқушы және ата-ана үшін жаңа мақсат мақсаттар мен жаңа мүмкіндіктерге толы кезең болып тұр. Себебі жасанды интеллектімен бірге көптеген жаңалықтар еніп жатыр. Яғни осы оқу жылындағы басым бағыттардың бірі жасанды интеллектіні білім беру процесіне тиімді әрі сапалы түрде кіріктіру болып отыр. Көбі ойлайды, жасанды интеллект бұл информатикамен ғана байланысты деп, бұл информатикамен ғана байланысты емес, барлық пәнді де құрал ретінде қолдануға болады.
5: Балаға үйрету жағынан информатикамен кіріктірілуі мүмкін, ал енді мұғалімдердің қолдану жағынан барлық пәнде көмекші құрал ретінде пайдаланады дейсіз ғой?
4: Жасанды интеллекттің қазіргі таңда оқу процесімен кіріктірілуі педагогтың кәсіби қызметін трансформациялауға негіз болады. Неге? Себебі қазір мұғалімдерге бірінші сабақ жоспарын жасаудан бастап, түрлі дидактика құралдар жасау, оның барлығына олар бірін күн түн деп отыратын болса, қазіргі таңда 10 минуттың ішінде өздеріне қажетті дидактика материалдар жасай алады. Сол қалай жасауға болатындығын біз курс барысында, мысалы мен математикадан көп үйреттім де, осы жасанды интеллектіні қалай қолдануға болатындығын үйреттім. Себебі барлығы айтады, математика пәніне қажет емес дейді. Математика пәнін оқытуда оның дидактикалық материалдарын жасанды интеллект арқылы қалай жасауға болатындығын үйреттім. Математикада оқушы типтік қателерді көбірек жібереді. Мысалға таңбаларға келесің, біз плюс пен минусты шатастырады, бөлшек сандарды нетсе алым мен бөлімді шатастырады. Сондай кезде визуалды ақпараттарды түсіну кезінде бұл жасанды интеллекті таптырмайтын құрал. Мысалы, цилиндрді біз өмірде оны қалай көз алдымызға визуал түрде елестетуге болады. Осы жасанды интеллект арқылы мұғалімдер өздеріне қажетті дидактика материалдарды курстың кезінде 5-11 сыныптарда математиканы оқытудың түгелімен портфолиосын жасап шықты деп айтуға да болады. Мысалға, ChatGPT арқылы түрлі инфографикалар жасап шықты. Одан кейін бе Gemini-де интерактив симулятор жасады, бұрын ондай болған жоқ. Яғни өздеріне қажетті веб дизайнды толығымен жасап шықты. Себебі бүгінгі күннің талабыне жасанды интеллектіні педагогтың кәсіби қызметімен қалай кіріктіруге болады. Осы мәселе, яғни бүткіл трансформация деген сөз, оның кәсіби қызметінде қандай өзгерістер болады деген сөз. Сондықтан да осы өзгерістер барысында бізде педагогта қауымы, әсіресе өзім сабағымнан кейін математика мұғалімдері үшін бұл өте таптырмайтын құрал. Бізде мысалы жасанды интеллектінің көптеген ресурстар ақылы түрде, бірақ біз сол өздеріне қажетті материалдардың бәрін тегін жасап көрді. Тегін қалай жасауға болады, курсым барысында оның барлығы үйретілді. Қазіргі заманауи әдістерді, технологияларды қолдануға болады, түрлі жаңа геймификациялық ойындарды қалай жасауға болады, сол симулятордың ішіне енгізе отырып, оқушылармен кері байланысты қалай жасауға болады, соның барлығы көрсетілді. Сол арқылы олар өздеріне қажетті материалдарды бәрін жасап шықты.
5: Жалпы бұрынғы біліктілікті арттыру курстарында жасанды интеллект жайында жалпы түсінік беріліп, оқытушылар қалай пайдалану қажеттілігі жайында біліктілігін арттырды осыдан бұрында. Ал енді сіз жаңа математика пәні оқытушыларына пән барысында қалай пайдалану жолдарын үйреттік, оқыттық, осы бағытта біліктілігін арттырдық деп отырсыз. Жасанды интеллект бойынша қазір әр пәннің оқытушылары бөлек біліктілігін арттырып жатыр ма сонда?
4: Бізге дейін де өрлеу ұлттық орталығы ЮНЕСКО-мен бірлесе отырып, жасанды интеллекті промпт жазу өнерін республика бойынша барлық мұғалімдер өтті. Бірақ оны пәнге қалай қолдануға болады, оны пәнге қалай түрлендіріп жазуға болатындығын біз курсын барысында
5: жеке-жеке пән бойынша. Жалпы жасанды зердені қолдану, оған сұраныс беру деген мәселе алдын ала бүкіл мұғалімдер бұл бағытта біліктілігін арттырды.
4: Жалпы мағлұмат алып келді. Пәнге байланысты қалай қолдануға болады, сол жөнінде жұмыс жасаймыз.
5: Пәнде қандай мақсатта қолдануға болады?
4: Қандай мақсатта болады? Жасанды интеллектте оқушының ойлауын алмастырмайтындығына көздері жетті. Керісінше оны ойлау қабілетін дамытуға таптырмайтын құрал ретінде қолдануға болатынына көз жетті. Жасанды интеллекттегі базалық түсініктердің бірі промпт жазу. Промптты дұрыс жазған жағдайда ғана ол өзіне қажетті ақпарат алады. Сондықтан осы ең алдымен мұғалімдерге үйреткен нәрсе, қазіргі өмірдің талабы сол, оқушылар мәтінді есептердің мағынасын түсінбеген жағдайда оны қалай визуалды түрде мультфильм арқылы, түрлі видеолар арқылы түсіндіруге болатындығын көрсетіп бердік. Жасанды интеллект үйренуде тек қана математика ғана емес, оның информатика пәнімен де, физика мен де, яғни математиканы мына оқушылардың функционал сауаттылығын қалыптастыруға байланысты тапсырмаларды қалай құрастыруға болады, соның барлығын жік-жігімен ең соңында ай көмекшіге дейін жасап шықтық. Мысалға жасанды интеллектіні тренер етіп қоюға да болады, ол жерде жасанды интеллектіні оқушыға көмекші ретінде көрсетуге болады, соның барлығын құрал ретінде жасап көрсеттік.
5: Жалпы жасанды интеллект бойынша қазір әр пәннің оқытушылары бөлек біліктілігін арттырып жатыр. Енді курс материалдарын сол пәнге қарай бейімдеп өздеріңіз жасап алып отырсыздар ма сонда? Әр пәнге байланысты?
4: Бұл кәдімгі өрлеудегі біліктілікті арттыру жүйесіндегі жасалған білім беру бағдарламасының негізінде, бірақ ол жерде тек қана стандартқа бағытталған болса, сол стандарттың негізінде математиканы оқытудың заманауи әдістерін сол курстың барысында өзім айтып шықтым.
5: Пәнге қарай бұрып дейсіз ғой, ыңғайлы.
4: Иә, пәнде сол стандарттың негізіндегі үш трендті мұғалімдерге үйретіп, бірінші сол STEM, екінші жасанды интеллекті, үшінші инклюзивті білім беру. Мысалы, біз қазір айтып жатырмыз, ерекше қажеттілігі бар балаларды қалай оқытамыз деп, сол жерде мысалы жасанды интеллектті қалай қолдануға болады. Оның ішінде балалардың көпшілігі тек қана ол ерекше деп айтуға болмайды. Оның ішінде математикаға деген қабілеті төмен оқушыларға қалай осы жасанды интеллектті қолдануға болады. Ол жерде сыни тұрғыдан ойлау керек, баланың логика ойлауы ол жерде қалай болу керек, аналитика ойлау, осы ойлау түрлерін сол жерде көрсетіп, осындай бағыттағы есептер десе, бізге сондай бағытта есептер берілген. Өмірдің өзі математика екендігін осы жасанды интеллект арқылы қазіргі оқушыға қалай түсіндіруге болады, соның толық әдістемесін мен көрсетіп бердім деп айтуға болады. Енді қай тренерден қалай оқытып отқанын білмеймін, менің өз барысым математикаға байланысты осыны дидактика құрал ретінде қалай қолдануға болатынын көрсеттім. Осыған дейін мен информатика мұғалімден оқытып келетін болсам, осы екі жылдың ішінде математика мұғалімден оқытып келемін. Оқытқанда осы бағытқа цифрлық ресурстар мен жасанды интеллектіге көп көңіл бөлдім. Ол негізі барлық пәнде де оны қолданып жатқан болу керек тренерлер.
6: Мен 188-ші мектеп гимназияның математика пәні мұғалімі Қанбек Айгерім Бағланқызы. Қазіргі таңда мұғалім үшін жасанды интеллект өте жақсы көмекші. Әсіресе математика пәнінде тапсырма дайындауға, сабақты жоспарлауға және оқушыларға қызықты материалдарды жасауға көп көмегін тигізіп жатыр. Өзім сабақ барысында бірнеше құралдарды қолданамын. Мысалы, Клод арқылы сабақ жоспарын, математикалық есептерді, деңгейлік тапсырмаларды құрастырып, қажет болса оқушының деңгейіне қарай өзгертіп аламын. Ақпарат іздеуге, жаңа идеялар алуға, сабаққа қажетті материалдарды дайындауға ыңғайлы. Ал ноутбук LM маған берілген оқу материалдарымен жұмыс істеуге көмектеседі. Қажетті құжаттарды жүктеп, сол материалдардың негізінде сұрақтар немесе қысқаша түсіндірмелер дайындауға болады. Және де DFID құралын айтар едім. Ол тапсырмаларды оқушыларға бейімдеу кезінде қолданады. Мысалы, бір мәтін немесе тапсырманы әртүрлі деңгейде ұсынуға мүмкіндік береді. Magic School мұғалімге арналған өте пайдалы платформа, оның ішінде сабақ жоспары, тапсырма, бағалау критерийлері сияқты көптеген құралдар бар. Сондай-ақ маған қатты ұнайтыны ол Canva. Canva арқылы презентация жасауға да керекті инфографиканы, көрнекті материалдарды, тіпті сайт құрастыруға болады. Өзіңіздің ойыңыздағы кез келген әдісті сайтқа айналдырып, оқушыларға ұсына аласыз. Сондай-ақ QuiryPod арқылы интерактивті сабақ ұйымдастыруға, оқушыларды сабаққа белсенді қатыстыруға жақсы мүмкіндік береді. Менің ойымша, жасанды интеллекттің басты артықшылығы мұғалімнің уақытын үнемдеуі, бірақ ең маңыздысы жасанды интеллект дайындаған материалды сол күйінде қолдану емес, оны мұғалімнің өзі тексеріп сабақтың мақсатына және оқушының деңгейіне бейімдей білуі. Сондықтан мен үшін жасанды интеллект ол мұғалімді алмастыратын құрал емес, мұғалімнің жұмысын жеңілдететін заманауи көмекші деп айтар едім.
7: Менің есімім Нұрсұлу Алпамысқызы. Алматы қаласына номер 176 мектеп гимназияда математика пәнінің мұғалімі болып жұмыс істеймін. 2026 жылдың 80 сағаттық біліктілікті арттыру курсына өттім. Шынымды айтсам, курс барысында өзім үшін көп нәрсе үйрендім. Қазіргі білім беру жүйесіндегі жаңа тәсілдерді, сабақты дұрыс жоспарлау, оқу мақсаты мен күтілетін нәтижеге жету жолдары бойынша көп пайдалы ақпарат алдым. Ең ұнағаны алған білімімізді бірден практикамен байланыстырып, оны өз жұмысымызда қалай қолданамыз. қолдануға болатынын қарастырдық. Курстан кейін үйренгендерім тек өзім біліп қана қоймай, басқа мұғалімдермен де бөліссем екен деген ой келді. Сол себепті Instagram парақшамда белсенді жүргізіп бастадым. Қазір мұғалімдерге пайдалы AI құралдарын, уақыт үнемдейтін тәсілдерді, сабаққа арналған идеяларды және өзім үйреніп жатқан дүниелерді бөлісіп жүрмін. Мен ойымша, қазіргі мұғалім үнемі ізденіп, жаңа нәрсе үйреніп отыру керек. Ал үйренгенді өзгелермен бөлісу сол білімнің одан әрі көбейе түсуіне мүмкіндік береді. Үйрендім, қолданып көрдім, енді бөлісіп келем.
2: Жасанды интеллект оқушыларға жеке тапсырмалар таңдауға, оқу нәтижелерін талдауға және білімдегі олқылықтарды анықтауға көмектеседі. Білім алушыға тек дайын ақпарат ұсынбай, оның оқу әрекетін ұйымдастырып, қолдау көрсетеді. Бұл мұғалімнің кәсіби жұмысында айтарлықтай жеңілдетеді. Жасанды интеллектіні дидактикалық құрал ретінде қолдана отырып, оның мүмкіндіктері арқылы пәнді оқытудағы өзекті мәселелерді шешуге болады. Біз оқытушыларға осының нақты жолдарын көрсеттік. Пәнді оқыту барысында оқытушы жасанды интеллектіні баланың дағдысын қалыптастыруға пайдаланса дейді. Өрлеу біліктілікті арттыру ұлттық орталығы Алматы қаласы бойынша кәсіби даму институты жаратылыстану математика бағыты кафедрасының меңгерушісі Сәуле Мұхамеджанова.
5: Жалпы балаға нақты математикалық білім беруде, түрлі есептердің шешімін табуда, шығаруда, оқушыларды осы математикаға қызықтыруда жасанды интеллектіні қалай пайдалану керек, көмегі қандай, қай жағына басымдық беріп отырсыздар?
4: Менің өз басым осына математикадан оқушы есепті шығаруға емес, ол жерде есепті қалай шешуге болады, ол жерде қандай баланың дағдысы қалыптасады, осыған мән бердік. Себебі бізде көбіне есеп талдатпайды екенбіз. Есеп шығарады, оқушы математика тілінде оны қалай сөйлетуге болады баланы. Мысалға, бір Пифагор теоремасын алатын болсам, С квадрат, тем бөді А квадрат, қосылған Б квадрат, ұсының, аның, бұның не екен бала түсініп тұрған жоқ. Ал егер математика тілінде сол баланы сөйлететін болса, онда мынадай деп сөйледі. Гипотенузаның квадраты, катеттерінің квадраттарының қосындысына тең деп айту керек та, сол кезде түсінікті болады. Яғни, оның есінде қалады. Біз осы балаға мәтінді кезгейін есептің шартын дұрыс түсіндіруге мән бермейді екенбіз. Мен соған көзім жетті де. Сонымен қатар осы неде ұлттық бірыңғай тестте баланы қалай дайындауға болады. Соның да заманауи моделін көрсетіп, яғни оны диагностика бала қандай деңгейде қазір, соның ең соңында қандай нәтижеге жетті. Педагогтерге осы нәрселерді түсіндіріп берді. Яғни бүгінгі таңда былай қарасаңыз, қарапайым нәрсе сияқты, бірақ ол қарапайым емес, математиканы берудің қазіргі балаға әдістері өте қиын. Себебі ең бірінші математикадағы есеп шартын бала түсіне алу керек. Бала оны қалай талдайды, оны қалай дәлелдейді, оны қалай жаңа шешімін шығарады. Осы шығарған шешімді қалай бала талдап тұжырымдап бере алады. Осыған біз мән беруіміз керек. Баланың аналитика ойлауына, логика ойлауына, сыни ойлауына көп мән беруіміз керек екен. Сонымен қатар коммуникация дейді, яғни бала математика тілінде көбіне сөйлей алу керек.
5: Негізі есепті шығара алады, бірақ сөйлей алмайтын балалар.
4: Есепті шығара деген, бірақ
5: түсіндіріп айта алмайды, түсіндіріп талдап бере алмайды мысалы
4: есепті. Жасанды интеллектті дидактика құрал ретінде қолдана отырып, осы жағына көп мән бердім. Себебі мұғалімдердің деңгейі өте жоғары, математика мұғалімдердің деңгейі, бірақ алдымызда баланы біз математикалық ойлау қабілетін қалай жетілдіруге болады, осыған біз мән беруіміз керек екен. Сол кезде жасанды интеллектінің көмегі өте қажет болды.
5: Мұғалімдердің біліктілігін арттыру курстары негізінен осы жасанды интеллектіні сабақ барысында оқу үрдісінде қолдану жағынан жүріп жатыр.
4: Негізгі барлық пәндер бойынша осы жағына көбірек көңіл бөлеміз. Себебі қазіргі өмірдің талабы бір, екіншіден біз егер жай оны құрал ретінде қолданбай, қандай құрал ретінде қолдануға болады, неге назар аудару керек осы жасанды интеллектте, оны дидактика құрал ретінде қолдануға болатынына көзіміз жетіп жатыр.
5: Бұл енді мысалы, тек қана мына есепті шығарып бер деген деңгейде ғана қолданбау керек.
4: Мысалы, сен оқушысың, менің әріптесіме мынадай тапсырманы ойласып бер, және осы тапсырманы қандай критерийлер арқылы бағалауға болады. Бала соны жазалу керек. Яғни жасанды интеллектінің рөліне оқушы дегенді қосу керек. Сонда оқушы одан қалай кері байланыса алады. Сосын біз көбіне мынаған мән бермейміз. Жасанды интеллекті есеп шығарып береді. Жасанды интеллекті қателікті анықтады дейміз. Ол есеп шығарды, осы шығарған есепте қандай қателік жіберілді.
5: Оны бала қарау керек, білу
4: керек. Балаға білу керек. А біз жасанды интеллекті арқылы есеп шығарып аламыз да, үй тапсырмасын солай орында
5: келеді. Соны көшіре саламыз.
4: А соны қалай, ол жерде қандай қателік кетті, мұғалім соған назар аудару керек. Соны да біз курстың басында талдадық, талқыладық, ең соңында жаңа осындайында қателіктер болады екен. Жасанды интеллекті менің берген промптты бірден дұрыс жауап бермейтіндей жағдайлар кездесетіндігіне көзін жеткізу керек. Мен мысалға жасанды интеллекттен қандай ақпарат сұрауым керек?
5: Мұғалімдердің көпшілігі осы сұранысты дұрыс жасай алмай отырмасын.
4: Иә, сұранысты.
5: Нені сұрау керектігін анықтап.
4: Яғни, неге жасанды интеллекті рөл беру керек? Рөл математика мұғалімі, рөл оқушы, рөл ата-ана, сөйтіп рөлді беру арқылы одан ақпарат алу керек.
5: Бірақ ол берген мәліметтің өзін сүзгіден өткізіп отыру керек.
4: Сүзгіден өткізбесе ол болмайды, себебі ол кейде
5: дұрыс емес шығарылуы мүмкін.
4: Иә, дұрыс емес шығарылуы мүмкін.
5: Онда жағдайлар кездесіп жатыр ғой.
4: Кездесіп жатыр. Сол кездескен нәрселерді бір шөндеп отырып, соны әрі қарата дамытып, көрсетіп, мінекей сол кезде бізде аналитика ойлау балада дамиды. Тек қана жасанды интеллектке сенбеу керектігін үйретеді.
5: Ол бәрін дұрыс шығарып береді, мені қолыма дайын дүние береді деген ойдан мүлде аулақ болу керек. Мұғалімде, оқушыда.
4: Иә, мұғалімде, оқушыда. Мұғалімде оның қазір қалай қолдану керек, бүге-шігесіне дейін біз көрсеттік, қалай жасауға болады әрбір қадамын. Мынадай қате жіберген кезде, егер рөлді былай қоятын болса, онда ол мынадай ақпарат береді. Басқа рөлді берсек, оған мына ақпарат береді деген сияқты нәрселерді мұғалімнің өзіне үйретті отырып, соның кәсіби қызметіне қандай өзгерістер енетін. Әсіресе бұның көпшілігі тағы да айтты, цифрлық дидактика құрал дайындап беруге мұғалімге үлкен көмекші құрал.
5: Сұранысты ата-ана ретінде берсе басқа мәлімет берілуі мүмкін, баланың рөлінде берсе басқа мәлімет берілуі мүмкін. Соған мұқият болу керек қой сонда, иә?
4: Сонда бала өзі, мысалы, жасанды интеллектін қандай рөлде қолданылады, соны көрсете алады. Яғни сұраныс соған сәйкес берілу керек. Осы арқылы біз функционал сауаттылыққа байланысты көптеген тапсырмаларды талқыладық. Оның ішінде жаңағы халықаралық зерттеу PISA бойынша сол жердегі берілген мәтіндерді біз визуалды ақпарат түрде қалай көре аламыз, соны жасанды интеллект арқылы көрдік.
5: Биылғы PISA-да келген тапсырмаларды сіздер солай талдап көрдіңіздер ме?
4: Талдық, соны интерактив симуляторға салып отырып, осы есепті талдадық. Одан кейін бар жаңа мінсіз сабақты қалай өткізуге болады, оны талдадық. Әрбір сабақтың оқу мақсатынан сабақ мақсатын қалай шығаруға болады, ол жерде нені ескеру керек, соның барлығы интерактив симулятор арқылы көрсетіп, мұғалімдерге өздеріне қажетті ақпараттарды алып отырды. Басынан бастап аяғына дейін біз осы жасанды интеллектті құрал ретінде қолдана отырып, оның мүмкіндіктерінің барлығын көрсетуге тырыстық. Сонымен қатар бұл жерде қандай құндылық, қандай дағды қалыптасады балада, соның барлығы сол курстың барысында көрсетілді.
5: Негізінен курс теория емес, күнделікті практикалық бағытта жүрді.
4: Практикалық түрде өтті, сосын жаңа тәжірибе мамандармен бірлесе отырып, тәжірибе арқылы үйрену деген колп циклы бар, сол арқылы үйреттік. Бұл жерде көбіне мұғалімдер өзінің тәжірибесін негізге ала отырып, жасанды интеллектін қолданып көрді.
5: Бір ұтқан жері дейсіз ғой.
4: Иә, ұтқан жері сол.
5: Курс біткенде олар жасанды интеллектінің сабақ үрдісінде қолданудың бүкіл қыр-сырын, негізгі мақсатын,
4: қалай дұрыс және жауапты қолдану керектігін,
5: ол жерде қай бағытта қолдану керек деген мәселені,
4: ол жерде академия адалдық пен этикалық нормаларды қалай сақтауға болатынын барлығын басынан аяғына дейін соны айтып отырдық. Бұдан қандай нәтиже шығады, неліктен бұндай нәтиже шығарып жатыр деген нәрселер. Яғни ол жерде үлкен деректермен жұмыс жасайды, үлкен деректерді жаңа өңдеу арқылы береді ғой мұғалім. Соның барлығын мұғалім өзінің мақсатын жазып көрді, одан кейін жасанды интеллектінің берген мақсатын көрді, мінекей екеуін салыстырып, осыдан енді қайсы дұрыс деген нәрсеге көздері жету арқылы жұмыс жасады. Бұл жерде оқушының қандай көзқарасы өзгеретіндігін курстың барысында көрді.
5: Оқушының көзқарасы сол өтіп жатқан тақырыпқа деген көзқарасы қалай өзгеретін деген мәселе.
4: Математика деген көзқарасын қалай өзгертуге болады деген.
5: Жалпы математикаға деген көзқарасын өзін жасанды интеллект арқылы өзгертуге болады. PISA тапсырмаларында көзбен көргендей болып көрдік деп отырсыз. Бұның өзі мысалы балада тіпті мұғалімнің өзі түсіне бастайды. Бұның негізгі мәні мынау екен ғой. Мына жағын шешу керек екен деген мәселені.
4: Сол жағына келгенде өте тиімді болды деп ойлаймын. математика пәнінде дейсіз. Курсқа дейін ойлаған.
8: Кетем математикадан балдардың ойлау қабілеті төмендеп кетеді деген солай деп ойлаған.
5: Олар тек жасанды интеллект арқылы есеп шығарып бер дейді, олар шығарып алады, соны көшіреді. Біз балалар ары қарай есеп шығарудан да айырылып қала ма деген алдарында сондай бір ой болған.
8: Иә, сол кезде олар жасанды интеллектінің қандай мүмкіндігі бар екендігін жұмыс жасау арқылы көрді. Өздерінің оқушы рөлінде көрді, мұғалім ретінде көрді. Мысалы, сол арқылы оның сабақта тиімді әрі сапалы түрде қолдануға болатындығына көздері жетті. Бірақ жасанды интеллект мұғалімді алмастырмайды, керісінше оған көмекші құрал ретінде болады. Бүгінгі заманауи әлемге ең тиімді мұғалімнің кәсіби қызметін, уақытын үнемдеуге өте тиімді құрал ретінде қолдануға болатындығына көз жетті.
2: Елімізде білім алушылардың мектеп қабырғасынан бастап жасанды интеллект саласындағы құзыреттерін дамытуға баса мән берілуде. Осы 2026 жылғы жаңа оқу жылынан бастап мектептегі екі пәннің атауы информатика және жасанды интеллект, цифрлық сауаттылық және жасанды интеллект деп өзгерді. Сонымен қатар оқу бағдарламаларына жаңа бөлімдер енгізіліп, оқу мақсаттары белгіленді. Мәселен, 1-4 сынып оқушылары жасанды интеллектпен күнделікті өмірдегі қарапайым мысалдар арқылы танысып, цифрлық қауіпсіздік, жеке деректерді қорғау және цифрлық ортада жауапты әрекет ету негіздерін үйренсе, 5-9 сыныптарда жасанды интеллект құралдарын оқу процесіне тиімді пайдалануды, сауатты сұраныс жасауды және алынған нәтижелерді сыни тұрғыдан бағалауды үйренеді. Ал жоғары сыныптарда жасанды зерде тереңірек оқытылады.
5: Бұл енді пән мұғалімдерінің жасанды интеллектіні сабақ барысында қолдануы, оқушыға білім беруде қолдануы деген мәселе. Енді екінші жағынан информатика пәнінде жасанды интеллектіні балаға оқыту деген мәселе келіп шығады ғой. Енді сіз өзіңіз осы пәннің мұғалімісіз, информатика пәнінде сол жасанды интеллектінің элементтерін баланы өз өмірде қолдануға үйрету үшін мысалы.
8: Ұлттық орталығы өткен жылы информатика мұғалімдері үшін біздегі информатиканы беретін тренерлерді 6 ай оқытты. Білім беруде жи модель деген. Осы жасанды интеллектіні қалай программа жасауға болады? Өзіміз код жазу арқылы оның мүмкіндіктерін қалай дамытуға болады деген. Осы бағытта 6 ай курстан өтті. Бізде информатика тренерлері сол бағытта мысалы программа жазылды. 10 модульден тұратын сол программа бойынша бізде курс басталған болады. Қазіргі таңда біздің Алматы қаласы бойынша 100-ден астам информатика мұғалімдері өтті. Осы білім беруде жи моделінен. Ол кезде біз қазір дайын жасанды интеллекті қолданып отырмыз ғой. Ал сол жасанды интеллектідегі кодты қалай жазуға болады? Мысалы, Python тілінде, HTML тілінде қалай жазуға болады? Соларды үйретті. Бірлеу ұлттық біліктілікті арту орталығында ауқымды жұмыстар жасалып жатыр. Осы цифрлық форматқа жеткізді. Гибридтік оқыту бар бізде. Онлайн, офлайн оқыту. Олар да жүзеге асырылып жатыр. 110 бағдарлама болса, соған сәйкес контенттер бар. Сол контенттермен кезген мұғалім өздігіне кіріп, оқып, сертификатын алады. Осының барлығы үлкен ауқымды жұмыс. Ең бірінші осы өрлеу біліктілікті арту ұлттық орталығында тренерлер дайындады. Тек қана ЮНЕСКО ғана емес, Google-мен де бізде жұмыс жасалды. Google-дың 1-деңгей, 2-деңгей курсынан өттік. Тест арқылы бәріміз халықаралық сертификат алып, содан өттік. Сондықтан біздің тренерлер осы жасанды интеллектті әрбір пән бойынша түгелдей қолданып мұғалімдерге үйретіп жатыр.
5: Қазір осы жасанды интеллектіні жалпы мына видео жасау немесе сурет сөйлету деген сияқты бір қарапайым элементтерін өздігінен оқып әртүрлі әлеуметтік желілер арқылы үйреніп алып жатқандар да бар да. Жалпы жасанды интеллектіні жақсы меңгеру үшін педагогтың бойында немесе кез келген адамның бойында қандай да бір икемділіктің қабілеттің болғаны рөл ойнай ма? Жоқ, кез келген адам үшін де қойса үйреніп кете бере ма?
8: Енді бұл жерде ең бастысы педагогтың цифрлық сауаттылығы және функционалдық сауаттылық деңгейі қажет. Себебі цифрлық сауатты және функционал сауатты емес болса, педагог оны түсіндіру өте қиынға соғады.
5: Қабылдау қиын болады.
8: Қабылдау қиын болады. Дейтұрғанмен де бізде мұғалімдерде қызығушылық басым. Жаңалыққа деген ұмтылысты мен көбірек байқадым. Себебі бұрын біз курсқа адамдарды өзіміз шақыратын болсақ, қазір біздің орталықтың платформасында барлық курстан тізімі берілген, сол бойынша мұғалімдер өздері танысып
4: курсқа деген сұраныс өте көп. Себебі біздің алдымызда отырған білім алушылардың өзі мыңдаған, миллиондаған ақпаратты меңгерген, жасанды интеллектіні біледі. Оқушылардың алдында мобилографта бар қазір, ресурстар жақсы меңгерген оқушылар отыр, оның алдында мұғалім одан да жоғары деңгейде болу керек. Сондықтан олар сол үшін қалымдай сапалы түрде сабақ бере аламын деп өздері ұмтылушылық басым.
9: Қымбатты радио тыңдарман, сіздер құтты білік хабарын тыңдадыңыздар. Хабарымызға өрлеу біліктілікті арттыру ұлттық орталығы Алматы қаласы бойынша кәсіби даму институты жаратылыстану математика бағыты кафедрасының меңгерушісі Сәуле Мұхамеджанова, Алматы қаласы нөмірі 176 мектеп гимназияның математика пәні оқытушысы Нұрсәуле Алпамысқызы, Алматы қаласындағы 188 мектеп гимназиясының математика пәні оқытушысы Қаныбек Айгерім Бағланқызы қатысты. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын.
10: Апа, кітап оқып берші.
11: Ай, балам, мен қартайдым. Оның үстіне көзімде дұрыс көрмейді.
10: Кітап қарлықтың ең жақсы досы емес пе?
11: Дұрыс айтасың. Дұрыс айтасың, балам. Кітап сонымен бірге жастықтың ең жақсы жетекшісі де, балам. Осыны есте сақта, құлыным.

Мәди Айымбетов, шебер мен бала. Бір ғажайып кішкене қалада ағаштан неше алуан сыбызғы керне жасайтын шебер тұрыпты. Қала жұрты бұл адамның ат жөні кім екенін білмепті, оны шебер деп атап жүре беріпті дей. Шебердің бойында бір қасиет, ол өзінің еңбегін ешкімге сатпайды екен. Жасаған аспаптарын базарға апарып тегін үлестіреді. Әрине, өнерден бейхабар, ән айтып, күй тарта алмайтындардың өздері де шебердің бұйымдарын алмайды да, қызықтамайды да ғой. Бастарын жайғап, «Хей, мұндай ақымақ болар ма? Өз майын тауысып жасаған дүниесін тегін бергеніңіз?» деп қайта-қайта табалап кететін. Сыбызғы мен кернейлердің қойқылжыған үніне таң қалысып, шебердің еңбегіне ризашылығын білдіретіндер алайда тым көп еді. Егер мен ақшаға сатсам, сыбызғы мен кернейлерім өздерінің әдемінен жұрдай болады. Сыбызғы да керней де емес, кәдімгі ағаш қалпына түсіп, қу таяқ болып қалады. Сондықтан да, «Уа, жарандар, өнерпаздар, бұл аспаптар ешбір пұлға сатылмайды. Қысылмай, қалағандарыңызды ала беріңіздер» деп, шебер күнбе-күн базардың ортасында тұрып жар салады. Бір күні шебердің жаймасына қолында сөмкесі бар бір кішкентай шәкірт бала келеді. «Қадірлі шебер, сіз маған сыбызғы сыйлаңызшы» дейді. «Аса құрметті шәкірт жігіт, таңдағаныңызды алыңыз» деп, шебер жаймада жатқан сыбызғыларын баланың алдына тартады. «Жоқ, маған мыналар сияқты жай сыбызғы емес, сиқырлы сыбызғы керек» деп бала жаймаға көзінде салмай. «Сиқырлы дейсің бе?» деп ойланып қалады шебер. «Сонда оның қандай сиқырлы қасиеті болу керек? Қос тілімен сайрайтынын қалайсың ба? Ондай сыбызғы да бар мыналардың арасында. Міне, нанбасаң тыңдап көр». Шебер сыбызғыны қолына ала беріп еді, бала, «Жоқ, маған қос тілімен сайрайтын сыбызғы емес, керегі онда ешқандай сиқыр жоқ. Қажет болса, мен аузыммен де ысқырып құс бола аламын» деді. «Ой, қадірмен жігітім-ау, сыбызғының мың құбылатын үнінен өзге қандай сиқыр болуы мүмкін?» Бала шебердің құлағына аузын тақап, үнін естіген адам еш уақытта қартаймайтын болса, нағыз сиқырлы сыбызғы сол болмақ, маған керегі сондай сыбызғы» деп сыбырлайды. Және мұндай сыбызғының барын ешкім білмеу керек. Шеберде жан-жағына қарап алып, «Сонда мұндай сыбызғы саған не үшін қажет болды? Саған сірә керек жоқ қой, әлі жассың. Не үшін қажет болған жасыма айтсаң, тілегіңді орындауға тырысып көрейін. Егер ешкімге айтпауға, құпия қылып сақтауға уәде берсеңіз ғана, айтамын, құрметті шебер» дейді бала. «Аллахи биллахи, шебер деген атыммен ант етем, ешкімге еш уақытта бұл жайлы тіс жармаймын» деп ол ант су ішеді. «Жарайды, онда сенейін, бірақ уәдеңізде тұрмасаңыз, сіздің жасаған бүкіл сыбызғыңыздың үні шықпай қалатын болады. Сөйтіп шебер деген атыңыз мүлдем жойылады». Шебер балаға таңдана қарайды. «Әй, бұл не қылған бала» деп ойлайды ішінен, бірақ сыр бермейді. «Жақсы, көндім айтқаныңа, ал баянда құпияңды. Мен сиқырлы бұл сыбызғыны бар ғой, бір қадірлі ертекшінің алдында тартуым керек. Күнде барып одан ертегі тыңдап жүретін жайым бір еді. Үйіне әр барғанымда ол маған бір ғана ертегі айтады, соған шамасы ғана жетеді. Қадірлі ертекшіден менің әкем де бала кезінде талай-талай ғажайып ертектер тыңдаған. Әкемнің айтуынша, оның алтын көкірегінде әлі 100 жылға жетерлік ертектер бар екен. Бірақ ертекші әбден қартайды. Оның 100 жылық емес, 100 күндік қана ғұмыр қалған тәрізді. Міне, сыбызғы сол үшін қажет болып тұр шебер». Бұл әңгімен естіген шебер балаға ойлана қарайды, бірақ ойын ішіне бүгіп сыр бермейді. Баланы сынай сөйлейді. «Жарайды,
Ал, айтқан сөзіңді жөндейік. Мен сондай сызғыны саған жасап берем. Ертекшінің ғұмыры ұзарып, қартаймайтын болар. Ол ертексін саған айтып берер. Сонда одан саған не түсет? Мұның өзгеге келіп кетер пайдасы қанша? Қалайша түсінбейсіз деп баланың шырпыры шықты. Мен оның айтқан әрбір ертегісін қағазға түсіріп, көздің қарашығындай сақтап жүрім. Маған дейін әкем де өйткен, енді ол жұмысты маған тапсырды. Қадірлі ертекшінің ғажайып ертегілерін өз құлағымен есті, әр қағазға түсіріп отыр деп әкем қаламын маған берді. Күнде бұл жұмысты қалай атқарғанымды өзі қадағалап отырады. Енді мінекей қадірлі ертекшінің санаулы күндері қалды. 100 жылдық ертек оның өзімен бірге кетпек. Шебер, сіз қалай да сиқырлы сыбызғы жасап беруіңіз керек. Ақысына сізге мен күн сайын ертекшінің бір ертегісін айтып беруге уәде етем. Шебер баланың қиналып тұрғанын түсінді, бірақ уәде беруге асықпады. Сен мұндай сыбызғыдан бар екенін ешкімде білмеу керек дейсің. Бұл неге құпия болу қажет, деп сұрады баладан. Баланың бұған жауабы дайын еді. Біріншіден, мұндай сыбызғы тек бір-ақ рет жасалады. Ал жалғыз сыбызғының құпиясы көпке белгілі болса, оны сақтау қиынға соғады. Бас кесер де, ұрлық шу да, не түрлі зұлымдардың да өмірін ұзартқысы келетін сөзсіз ғой. Мұндай адамдар жер бетінде жоқ емес. Құпия болу керек дегенімнің бір себебі осы. Екінші себебі, сыбызғының осындай қасиетін қадірлі ертекшінің өзі де білмеу керек. Білсе, сыбызғының сиқырлы қасиеті оған дарымайды. Шебер баланың соңғы сөзіне келіспейді. Жоқ, егер сиқырға, ғажайыпқа сенбесе, оның несі ертекші? Бала бұғанда тосылмай жауап табады. Ол сиқыр мен ғажайыпқа емес, өмірді сүйетін, шындықты қалайтын ертекші. Осыны жатыңызда ұстаңыз, шебер. Сонымен айт-айтпады не керек, шебер баланың шартына келсе, сиқырлы сыбызғы жасауға уәде береді. Ал енді маған бұл үшін 99 күн мұрсат бересің дейді ол балаға. Бала да шебердің шартына көнеді. Бірақ сізге бір өтініш. Бұл мерзімнен кешікпейтін болыңызшы. Кешіксеңіз сыбызғының қажеті болмай қалады. Ертекшінің 100-ақ күндік ғұмыр қалғанын есіңізде ұстаңызшы. Екеу қол алысып, уәде байласады да, бала ертекшіге шебер үйіне кетеді.

0: Балам, соңғы кезде кітап оқуыңды қойдың ғой.
1: Қойшы, кітап оқуым келмейді.
0: Балам, оқуға әуестігің азайса, кел балалар оқулық бағдарламасын тыңда.

0: Әй, қазақын өнердегі эстрадалық әндер Шалқар радиосында.
1: Башын Мұрат қызының орындауында талант Арғынғалидің өлеңіне жасылған Ербол Спаналиевтің әні «Әке».

0: Елордада сағат 22.
1: Шежіре тарих ән дастан, бағдарым осы барында, өлмейтін мұраң жалғасқан шалқардың алтын қорында.
2: Алматтан сөйлеп тұрмыз. Алдыңғы буын ағалар деген циклдан берілетін Қазақ ССР-нің халық артисі Қали Жантілеуовтың өмірі мен творчествосы жайлы әңгіме концертімізді бастаймыз.

1908 жылдың жазғайы. Үштаған назар шағындағы қоңыр шалғында қоралай қонған қараша үйлі кедей аулы. Күнді кешті құрым өрістен қайтқан қойлар мен көгінді қалған қозылар маңырасы, ауыл маң азан қазан ұшу болады. Күндіз асық ойнап, салқын түсе көгалға қозыларын жайып, шағыласып күресіп жүретін ауыл балалары да, екінтіде мал келе үйге қайтатын, бұл жағдай осы бір шағын қойша ауылының күнделікті өмір көрінсе еді.

Әлгі жүрген балалардың ішінде орта бойлы қара бала қозыға барарда күндейінен жасырып көйлегінің ішіне тығып, жан жағын жонып тазалаған жұқалтай тақтайшаны алып шығатын. Бұл шешесінің ірімшік былғайтын қалақшасы еді. Оны лайнала жонып, түрін домбыраға келтіріп, әжесі иіріп берген қойдың шегін тағып, далада жүргенде тынымсыз тартып үйрене беретін. Кешкісін үйіне келгенде тақтай домбырасын шешесіне көрсетіп тарта алмай, жезден істелген легенді шылапшынды алдына өңгеріп алып, саусақтарымен шыңылдатып соғып отырады. Ертеңдігі жұмыстан шаршап болдырып келген әкесімен шешесі, «Шырағымай, бостан бос тыңылдатып әбден маймызды ашыттың ғой, алдағыңды сыртқа барып соқшы» деп далаға қуып жібереді. Сонда қарт әжесі келіні мен баласына, «Менің осы немеремнен бірдеме шығады, сендер оны қудалап қақпалай бермеңдер» деп араға түсіп немересін бауырына қысатын. Баласының мұндай әдетіне іштей қуанып, өнерге талпынып жүргенін сезген Жантілеу, тақтайдан үш бұрышты домбыра жасап, үйіне келген домбыра тартатын кісілерге перне байлатып, құлақ күйін түсіртіп алады. Әкесінің мұна жасап берген аспабы қалақтан гөрі тәуір болды. Күндіз түні қолынан тастамай тартып, алғаш елмай сияқты әндермен кеңес кісен ашқан секілді жеңіл күйлерді үйренеді. Жас баланың күйге құмарлығы күн санап күшейе береді. Ән күй десе ішкен асын жерге қоятын осы бір 6 жасар кішкене баланың өнерге құмарлығы әке шешесін ғана емес, ағайындарын да қатты қызықтырады. Сол кезде аздап домбыра тартатын, өнерден қабары бар Төлеш дейтін кіндік ағас өзінің тартып жүрген домбырасын інісіне сыйлайды. Міне осыдан бастап кішкене қара бала домбыраны шындап үйренуге кірісті. 1911 жылдың күзі болатын. Бүгін қойшылар ауылы ерекше көңілді. Бәрі де осы ауылдың орталау шеніндегі түндік туырлығы қоңыр киізбен жабылған 6 қанат үйге қарай асыға кетіп барады. Олардың ішінде әжесінің етегінен тас қып ұстап алған әлгі қара бала да бар. Бұлар жұрт жиналған жерге келсе, үйдің айналасы интерескен қалық. Үйге кіруге бас сұғып аяқ басар орын жоқ. Сонда да кәрана жетегіндегі немересімен босағаға жеткенде отырғандардың бірі, «Ай болсын шешем келді, орын беріңдер» деп орыннан тұрды. Кісінің көптігінен төрге шығу қиын екенін көрген ай болсын, «Отыра беріңдер қарақтарым, маған осы жерде жарайды» деп орта жерден орын алып немересімен отыра кетті. Үйдегі қонақ пен отырғандар мен амандасып болғаннан кейін қасындағы немересінің құлағына, «Балам, мұқият тыңда мынаны. Мынау отырған атақты домбырашы мәмен деген атаң» деп жай ғана сыбырлап, қасында сүйек қойған домбырасы бар сығар кісіні таныстырып үлгірді. Төрде отырған ақсақалдардың ортасында жас 45-50-лер шамасында тұлғасы ірі, көзі көкшіл, саусақтар баданадай бір адам, иығынан асыра салған ұзын орамалдың бір шетімен қолының маңдайының терін сүртіп отыр. Бір кезде ол сүйеуіл тұрған домбырасын алды да, кешегі күй атасы Құрманғазы жиһан кезіп ел аралап жүргенде сонау сыр бойынан асып Алатаудың өңіріне дейін барыпты. Тау етегіндегі тізбектелген бұйра жалды қырқаларды көргенде Каспийдің жал-жал бұйра толқындары, нарын құмының өркөш-өркөш шағылдары көз алдын елестейді. Табиғаттың мұндай сұлу көркіне, сұлулығына сүйсінген күйші қолына домбырасын алып, қырқаның басында отырып бір күйді шала беріпті. Арада бірнеше ай өтіп, Құрманғазы аман есен елге келгенде, халық оны ортаға алып көрген білгенін сұрап домбыра тартқызғанда, Құрекең осы Алатау сапарын айта келіп, кешегі бір күні Алатаудың қабағында отырып осы бір күйді тартқанымда, «Нарынның құм аяғымның астында тұрмекен» деп ойлап едім. Сондағы тартқаны мынау, «Алатау» деген күйім еттеп, «Алатау» күйін тебіренте кеп тартты. Біз Құрекеңнің шәкірттері сол жерде отырып үйреніп алдық. Ен сол «Алатау» күйін тартып берейін деп, мәмен бір күйді орта шырғақ пен күңіренте тарта берді. Енді Қали Жантілеуіптің орындауында Құрманғазының «Алатау» күйін тыңдап көрелік.

Бұрын соңды мұндай домбырашын көрмеген қарабала, мына кісінің тартысын естігенде төбе құйқас шымырлап, денесі үйіп қатты таңырқады. Күйдің әсем сазына балбыраған бала, айнала дүниені ұмытқандай қалың ойға кетіп, тіпті жанындағы әжесімен десі болмай, құлағы күйде екі көз домбырашының қолында болып бейжай отыр. Баланың мұндай жағдайын көрген мәмен күйін аяқтап, тағы да иығындағы орамалымен терін сүртіп, әлгі қара балаға мейірімді көзбен, «Шырағым, кімнің баласысың? Атың кім?» деп сұрайды. Тосыннан қойылған мұндай сұраққа не дерін білмей қалған бала ұялып, әжесінің қолтығына тығыла түседі. Әжес, «Балам, атаң атыңдайды, ұялма» дейді. Сол ақ екен әлгі бала, «Әкем аты Жантілеу, өзім атым Қали» дейді сәбиіммен. «А, балам, жарайсың» дейді мәменде. Отырғандар да күлісіп, сонда мәмен айболсынға, «Бәйбіше, мынау немереңіз өнерге талабы бар бал екен. Менің байқауымша осы бала күндердің күнінде күйші болады. Қолына домбыра ұстаса, қақпайлай көрмеңдер, өнері алда болады» деп еді бір кезде. «Иә, сол кездегі кішкене қара бала бұл күнде Қазақ СССР-ның халық артисі, республикаға әйгілі атақты домбырашы Қали Жантілеу еді. Қали Жантілеу Батыс Қазақстан облысы Жаңақала ауданының номері 3-ші ауылында 1902 жылы кедей шаруа семьясында дүниеге келген. Әкесі Жантілеу туғаннан жоқшылық көріп, байдың малын баққан, Жантілеудің бақтыгерей әділ Қали деген 3 ұлы болған. Баланың кенжесі болғандықтан ба, әйтеуір басқа кіндіктестеріне қарағанда Қали еркелеу, өнерге омар, алғыр бала болып өседі. 6 жастан қолына домбыра ұстап жеңіл әндерді тартады. 8 жасқа келгенде әкесі Қазақтың ескі оқуына береді. Оқып жүрсе де Қали қолынан домбырасын тастамайды. Домбырашы да етікші де өмірде байымайды деген Қазақтың мәтеліне әбден сенетін Жантілеу баласының домбыра үйренгенін алғашқы кезде қуанғанмен, бұл жолы оқудан гөрі домбыраға көбірек көңіл бөліп жүргенін көріп, іштей ренжіп, осы бала оқып іштеңе шығармас деп оқудан шығарып алады да мал соңына салып қояды. Ол кезде Жантілеу мен оның көршісі Нұртазаның семьясы екі үй казарма бойында мал бағатын. Нұртаза әжептәуір домбыра тартатын еді. Домбырамен әуестеніп жүрген Қалиға Нұртазаның домбыра шертетін жақсы болды. Ол Нұртазадан түркөштің көңілашар, Құрманғазының ақпай, халық күйі кеңес сияқты, тағы басқа күйлерді үйренеді. Қайда барса да қолынан домбырасын екелі тастамайтын Қали, бір күні далада қой бағып жүргенде нөсер жауын болып, қолындағы аспабын су болмасын деп мая пішеннің астына тығып қояды. Ертеңіне қойын жая келіп, пішен астынан домбырасын алып шабыттана, ақпай күйін тартып отырғанда малдың иесі келіп қалады. Енді Қали Жантілеуовтің орындауында Құрманғазының ақпай күйін тыңдалық.

0: Бұлардың бағып жүргені Меңдібай деген байдың қойы болатын. Қойшылардың мына жағдайын көрген Меңдібай ашуға басып күймен есік етіп отырған қалиды жон арқасынан тартып-тартып жіберіп, оны ат бауырына салып, көк ала қойдай етіп сабайды.
1: Сендер мал бағудың орнына далада өйленіп домбыра тартады кісіңдер. Ал қойды қасқыр жек бетсе қайтесіңдер, деп қалидың домбырасын тартып әкетеді.
0: Әбір болғанда қали баққан қойлар күзде басаман өз семіз болып, оған Меңдібай да қалидың атанасы да қатты қуанады. Әсіресе бай риза болып, сыйлыққа бір орамал қосып қалидың домбырасын қайтарып береді. Домбырас қолға тиген қали енді ізденіп жүріп күй үйренеді. Сол уақыттағы Мәмен, Тоғайбай, Жұматай, Алабастың қалиы сияқты домбырашылардан теріс қақпай, Адай, түрмеден қашқан секілді Құрманғазының күйлерін үйренеді. 15-16 жасқа келгенде қали малшылар ауылындағы жігіттермен ойын тойларға барып ән салады. Сол кездің өзінде ол халық әндері ой тентек, арайнамды, мұхиттың үлкен айдай, кіші айдай әндерін нақышына келтіре орындайтын. Ал үйренген күйлерін безілдете тартатын. Әсіресе қали өз еліндегі Мұса деген болыстың қарауында жүрген Тоғайбай домбырашыдан көптеген күйлер үйренеді. Солардың бірі Мәменнің Қаражан қаным атты күйі болатын. Бұл күйді Мәмен жас жігіт кезінде елдегі Қаражан деген қызға ғашық болып, бірақ оны алуға малы болмай, Қаражан еріксіз басқа біреуге малға сатылып кетеді. Сонда Мәмен сүйгенін арнап, Қаражан қаным деп күй тартқан екен. 1917 жылы бұрынғы байлардың құлдығында болған кедейлер қолына бостандық алды. Солардың бірі Мәмен еді. Ол халықтың бақытты тұрмысына қызға қарап, қуанышпен қолына домбырасын алып, шабыттана бір күй тартады да, Тоғайбай, Жұматай, қали секілді шәкірттеріне үйретеді. Сол үйреткені 17 жыл күйі болатын. Енді қали Жантілеуовтың орындауында Мәменнің 17 жыл күйін тыңдаңыздар.

1929 жылы қалқозға мүше болып істейді. Күндіз қалқоздың жұмысын істеп, кешке жұмыстан кейін ауылдың қыз жігіттері ойын сауық өткізетін. Сол ойын сауықтың ұйтқысы қали еді. Ол ән салып күй тартатын. 1933 жылдары қалидың домбырашылық аты ел арасына тегістерай. 34 жыл Қазақстанда тұңғыш рет өнердің бірінші слеті болды. Оған республикамыздың түкпір-түкпірінен өнерпаздар шақырылды. Солардың ішінде қалида бар еді. Байқау алғашқы кезде облыс орталықтарында өтті. Мені осындай Орал қаласында болған байқауда домбырашылар арасынан қали екінші орын алды. Бұл әрине Астанада өтетін байқауға жолдама болатын, ал сынның шешуші кезеңі әлі алда еді. Сол жылы 12 июньде Алматыға жан жақтан 150-дей өнер саңлақтары жиналып, бәйгіге шабатын сәйгүліктей сын сағат күтті. 14 июньде бірінші республикалық слет басталып та кетті. Драмалық театрдың сахнасынан небір бал таңдай әншілермен бармағы майысқан күйшілер өтіп жатыр. Мені кезек қалиға да келді. Ол домбырасын сәл көтеріңкіреп бұрап алды да адай күйін екпіндете тарта жөнелді. Зал іші шыққан шыбынның дыбысы естілетіндей тым тырыс. Кең далада еркін жортқан ат тұяғының дүбірімі, әйтеуір қали тартқан домбыраның көмейінен күмбірлей шыққан жігерлі үн қалықтап барып біткен кезде зал ду ете қалды. Үсті-үстіне соғылған қолдар қайта-қайта шақырып домбырашыны сахнадан жібермей қойды. Жюри мүшелері де қалидың домбырашылық өнеріне разы болып, бір ауыздан бірінші орын беруге ұйғарды. Енді қалидың орындауында Құрманғазының адай күйін тыңдайық.

Осы байқауда бірінші екінші орын алған домбырашылардан музыка бөлімінің жанынан құралған оркестрге 25 кісі қалдырылды. Бұл оркестрді композитор Ахмет Жұбанов басқарды. Оркестр 2 жылға дейін қазақ күйлерін нотас унисонмен ойнап жүрді де, 1936 жылы Москвада болған қазақ өнері мен әдебиетінің 10 күндік декадасынан келген соң жаппай нота үйренуге кіріседі. 1937 жылы оркестр нота мен шағын шығармаларды ойнай бастайды. Бұл қазіргі республикамызға еңбегі сіңген коллектив қазақтың Құрманғазы атындағы халық аспаптар оркестрі болатын. Оркестрдің құрамында науша, махамбет, оқап, лұқпан сияқты мықты домбырашылар болды. Өзі көптеген күйлерді толық тарта жүрсе де, Қалекең науша қарттан Дәулеткерейдің біраз күйлерін үйренеді. Соның ішінде Қалидың ерекше шабытпен үйренгені жігер күйі еді. Бұл күй Қалекеңнің орындауында музыкалық жаңа бояуда әр түрлі ырғақта шығады. Енді Жан Тілеуовтың орындауында осы жігер күйін тыңдалық.

Оркестрдің құрамында жүргенде Қалижан Тілеуов Москва, Ленинград, Киев, Рига, Таллин, Ташкент, Ашхабад, Фрунзе тағы басқа көптеген ірі-ірі қалалардың сахналарында домбырамен жеке шығып, қазақтың небір асыл күйлерін РСФСР-дің, Украинаның, Белоруссияның, Өзбекстанның, Түркменияның, Қырғызстанның, Эстонияның еңбекшілеріне таныстырды.

Қалекенің қазақ музыка өнерін дамытудағы сіңірген үздік еңбегін еске алып, Қазақстан үкіметі оған 1942 жылы республиканың еңбегі сіңген артисі, 1954 жылы Қазақ СССР Жоғарғы Советінің грамотасымен Қазақ СССР халық артисі деген құрметті атақ берді. Қали Жантілеуов тек оркестрде ғана жұмыс жасап қойған жоқ, ол оркестрдің қатарын жастармен толықтыруға да белсене араласып атсалысты. 1945-55 жылдар аралығында Қазақтың Құрманғазы атындағы өнер институтында домбырадан сабақ берді. Қалидың қолынан оқып музыкалық мамандық алған қазірде Қазақ СССР халық артисі Шамғон Қажығалиев, Рүстембек Омаров және республикаға еңбек сіңірген артист Фуат Мансұров, өнер қайраткері композитор Нұрғиса Тілемдиев, өнер институтының доценттері Қабидолла Тастанов, Қобыш Мұхитов, тағы басқа көптеген жастар бұл күнде республикамызға белгілі өнер қайраткерлері болып отыр. Осындай республикамыздың музыка мәдениетін дамытуда, жастарды музыкалық мамандыққа баулуда тынымсыз еткен еңбегін үкімет жоғары бағалап, Қалекенді 1958 жылы құрмет белгісі орденімен наградтады. Қайнаған өнер майданының ортасында жүрген Қалекенді күндіз консерваторияның класынан студент шәкірттерімен отырғанында кездестірсеңіз, кешкісін филармонияның немесе қалқос, сапбоз, завод, фабрикалардың сахнасында, кейде қаладағы жоғарғы оқу орындарындағы студенттердің арасында небір алуан күйлерді төгілтіп тартып отырған жиі көруге болады. Ол Құрманғазы, Дәулеткерей, Түркөш, Баламайсан, Дина, Мәменнің шығармаларын өз тілінде ырғағында орындаудан алдына қара салмайтын күйші. Қалекең қазақ халқының мол мұрас күй байлығын, оның орындаушылық жолын, дәстүрін толық меңгерген, халық арасынан шыққан үлгіде бір кездесетін суреткер. Қалекеңнің репертуары саңғилы, алуан сырлы күйге толы. Сол күйлерді кейінгі жастарға үйретуден ол әлі де жалғар емес. Өзінің заңды демалысында болса да, талай сахнада халықтың ду соққан қолдарының дүбірі құлағына келіп, саусақтарым айысып қарсы алдында отырған шәкірттердің бейнесі көз алдын елестеп, үйді отырғызбай. Қалекең жаз кезінде елді аралап, жеке концерт беріп, оқу басталғанда өнер институтының домбырашы студенттеріне бұрын соңды естілмеген күйлерді үйретіп, сабақ беріп жүр. Сонымен сөзіміздің соңында халықтан шыққан үлкен өнер иесі, тамаша педагог Қалекеңнің қазіргі шәкірттерінің де жоғарыда айтылған шәкірттеріндей жемісті еңбекке жетулеріне тілектеспіз. Thank you.

0: Құрметті радио тыңдаушы жолдастар, сіздердің тыңдағандарыңыз алдыңғы буын ағалар деген циклдан берілген Қазақ СССР-нің халық артисі Қалижан Тілеуовтың өмірі мен творчествосы жайлы әңгіме-концерт. Хабардың авторы Қазақ СССР ғылым академиясының Мұхтар Әуезов атындағы әдебиет және өнер институтының ғылыми қызметкері Тымат Мерғалиев, режиссері Ақыл Құланбаев, редакторы Жұматай Махамбетов, дыбыс операторы Ада Юхновская, оқыған Әнуарбек Байжанбаев.
1: Бұл хабар Қазақ радиосының алтын қорынан алынған.

0: Алтын қор.
1: Алматыдан сөйлеп тұрмыз. Әдеби хабарымызды бастаймыз. Сәбит Досановтың Аруана деген әңгімесін тыңдаңыздар.

Арбананың әлдебір алыс сапардан сап алабыртқанына міне бүгін 6-шы тәулік. Тайғақ тағдыр жау жеріне еріксіз жетелеп әкелгелі 70 күн өтіп тарады. Содан бері арбанаға бір тылсым күш күні түні тыным бермей, көңіл алыс қалған өлкен аңсап беймәлім бір түйсікті қырышты. Сонан бері оның қап қара мөп мөлдір

Деппін ғой, мен бейбақ туған жердің қадырын деген ой, оның жатса тұрса дұғасы. Арбананың жат елдегі жағдайы өз жұртындағыдан жаман емес. Жаны тыныш, от суы мол. Оның да өзіндік себебі барды. Анада Қалмақ ханның шаруашылықтағы он көз шүңірек көз шұнақ құлақ қарашал, арбананың екі жауырынның етегіндегі, желкесінің қырындағы, жақтарының жиегіндегі шуда тәрізді әйтсе де одан сәл ғана қысқа тығыз өскен қылшық жүндерін әрлі-берлі сипап тұрып, қазақ тұқымды түйелердің қайталанбас қасиеттерін жалшыларына жақсы ұғындырған. Қазақ інгенін қалмақ үлегіне қайтып, өзгеше бір түйе тұқымын өсіретін ниеті барында жасырған жоқ. Арбана содан бері өзіне деген аялаудың арта түскенін аңғарды. Әйтсе де ерекше күтімде оның көңіл күйін өзгертіп, күйлендіре алмады. Рас, арбанаға мұнда бәрі жетеді. Тек бірақ нәрсе, тынысына, тіпті бүкіл тірлігіне ең керек, аса қажет нәрсе жетпейді. Ол өз өрісі. Рас, өріс мұнда да бар. Бірақ өзі туып өскен өңір өзгеше. Бір түрлі, бір қапырық қапас қараңғылықты сезеді ол бұл жерден.

дүниедегі барлық нәр де соныңкі, тек қана соныңкі. Содан даруын аңсыған алыс жол өзгемес, ешқашан еш жерде қайталанбайтын сон бітімді соны қасиеттері бар өз еліне апарар арман жол еді. Ол өзегін өртеген өрттің де сол елге туған жерге жетпей өшпейтінін де ұққанды. Аруына туған жердің қай бақыт, қай тұста екенін білетінді. Содан да ол сол жаққа ылғида бір сәтті мұң мен ет жүрегін елжіреткен сағынышпен тоймай қоймай телміре қарайды. Сондай бір толғаныс тебіреніс сәттерінде егіліп екі көзге ерік беруші еді.

өзінің басы бос болса да отасының мойнында ноқта бар. Жау көрген желге байлаулы. Қандай жол бар сол ноқтадан босанар? Аруана бауырын жаздырмайтын тайғақ тағдырының бір тас бекем сау сол. Сол бұғауды үз алмай, арманға қарай, ағысқа қарсы жүз алмай, аңсары азап қайналғалы міне бүгін алты күн. Тар кеудеде талай көкжал ойлар тайталасқан күрсінісі көп алты күн, алты түн. Аруана аналық мейірімен еміреніп, еріп кетті ботасына. Иіскеп, аймалап жатыр. Бота бірдеңені сезгендей тәлтіректеп орнынан тұрды. Аруана ноқта жіптің сағаққа жақын жеріне ауыз салып, ұзақ шайнады. Бейне бір аузына азулы жау түскендей, құшырланып, қатты-қатты шайнады. Бар үшін, бар кегін жансыз жіптен алып жатқандай. Сосын, ботасын мойнымен жасқа бітеріп қалды. Ноқтаның шолақ жібі шорт үзілді. Қуаныштан жасқа толып қош жанар, алдартына қарамай жөнеле берді Аруана. Алғаш не болғанын аңғармай аңтарылып қалған ботасы да бір боздатта ере берді соңынан.

Арбана желді омырауымен осып келеді. Әзірге ат тұяғының дүбірі де естілмейді. Енді бауырын еркін жазар шаққа жеткен сезді. Міне, кең жазира, шабалмасаң, жұлдыз болып ағалмасаң, өзі балың өзіңе. Қарқының болса, қанатың болса, жирапшысын құбырып, қысқартып көр қашықтықты. Арбана өкпесі өшіп кетсе де, өз өскен өлкеге жетпей тоқтамасқа бекініп, алыс жолымен егескендей, жаңа бір желіспен сымырай жөнелді. Нұқтай ағып келе жатқан арбана, аздан соң зузу өткен ауа дыбысының арасынан талып жеткен әлсіз бір дауысты танып, кілт тоқтай қалды. Бұл оның бауыр еті ботасының дауысы еді. Соңында өз ғана, өз перзенті бар екенін, оның өзіне іле салмай артта қара өзіп қалғанын ол енді ғана аңғарды. Сонда да кері бұрылып, артқа шалғыз қадам басқысы келмей, тоқтаған орнында тосты ботасын. Қара терге шомылып өкпесі үшкен жас бота арбанаға жете беріп жығылды. Жазықты жандай жанары жаутаңдап енесіне қарады. Екі бүйірін соғып демін әзер алып ентігіп жатыр. Қос қарашығынан тамшылар мөлт-мөлт етеді. Бауыр еті ботасын аяп егілді арбана. Шөгеге таймаламақ боп. Сол сәт арттан ат тұяғының дүбірі естілді. Хан қуғыншысы қара жерді қағайырардай қаһарлы екен. Анадайдан айғайлап қамшы үйіріп келеді. Тағдырдың тағы бір таяғы таянғанын сезсе де, арбаны оған алаңдамады. Ботасының ас үстіне түсіп, оған бар аналық мейірімін төкті. Қалмақ шалы бұларға таяп кеп тежеді ат тізгінін. Қамшы ойнатқан оң қолы да сылқ түсті.

ақырып арбананың емірінген аналық сезіміне, әлі ентігін баспаса да есін жиып, оған еркелеп жатқан жас ботаның жарасымды балғылығына қарап қапты. Арбана бір сәт ауыр қозғалып орнынан тұрды. Маңдайын шығыстан соққан самалға сүйгізіп, туған жер жаққа тағы бір көз тастады. Содақ екен, ескі жараның аузын мейірімсіз біреу аяусыз тырнағандай бір зарлы ашшын мен аңырады Арбана. Оған ботаның нәзік мұңды боздауы қосыл. Туған жер төсін аңсаған арманды жоқтау, қалмақ жалшысының сай сүйегін сырқырады. 60 жыл өмір сүріп, соның 40 жылын түйе бағумен өткізген ол, бұ жануардың соншалық сезімтал екенін осы жолы алға шықты. Түйе түйсігін түсінген ол, мына жазықсыз екі жануарды жазаламақ болған ойынан қайтап, олардың қайғысына ортақтасты. Бұл екеуіне бостандық беруге де бекінді. Бірақ бұл ойдың келуі қаншалық тез болса, қайтуы да соншалық тез болды. Көз алдына қаһарлы шұнақ құлақ қараша елестеп ақ мұң екен, қос мұңлықтың табанын жерге тегізбей алдына сап айдай жөнелді. Түйені таппадым деп босқа айтса, ол мұның жонынан таспа тілері хақ. Өзегіне қорғасын құйып өрген 16 орам бұзау тұс қамшы арқада оғшыландай ысқырса, жоқ, атай көрме ондай сұмдықты. Өмірдің маған сыйлаған ашысы онсыз да аз емес.

Арбаны ауылға емес, азапқа, азапқа ғана емес, ау тозаққа келе жатқандай. Ол қазір айдауда ғана емес, байдауда. Басында болмаса да сезімінде ноқта бар. Ілгері басқан аяғы кері кетеді. Ілгері қарай қарыс қадам басқыш жоқ. Бірақ амал не?

Жалшы жатаққа айдап әкелгеннен кейін, он шақты күннен соң Арвана бауыр етіп отасынан тірідей айырылды. Қалмақ қаны оны көрші ауылдан келген жиеніне сыйға тартқан. Хан жиені 11-12-лердегі танауы делдеген, оң қабағы жырылып жарап оп біткен, жырғызу тентек бала бар қиянқылығын жас ботаға жасап еді. Бір шөгіріп, бір тұрғызып, үстіне біресе мініп, біресе түсіп, басқа көзге сабалап, итірғаққа салған. Бұл жас ботаға көрсеткен азабы ма, мазағы ма, Аруана ол арасын байымдап жатқан жоқ. Қос жанары мөлдіреп, жан-жағындағы әңгіме дүкен құрған адамдарға жаутаң-жаутаң қарады. Мейірімді адамдар-ау, қарасаңдаршы мынау бейбастақтықты. Әділетсіздіктен арашаласаңдар шанау әлжуаз жазықсыз жас жанды. Не қып тұрсыңдар? Неге қой демейсіңдер? Сендердің де осындай жас баталарың бар емес пе? Дейді оның мөлдір тамшы мөлтілдеген қос қарашығы. Бірақ қымыздың қызуы денесін бусындырып, қызып әңгіменің қызығына түскен олар өзгенің қайғысын сезер емес. Әттең байқамады-ау. Көрсе ара түсіреді ғой деп шұбатты Арвана өзін. Сөйткенше болған жоқ, тентек бала өзінің кезекті бір бұзақылығына мәз болып сақ-сақ күлді. Қырбасындағы топ адам солай қарай жалт қарады. Көрді, енді азаптан құтылды құлыным деп ойлады Арвана. Бірақ олар тентек балаға тыйым салудың орнына бейбастыққа жол беріп, әділетсіздікті қосыла қызықтады. Бұл қалай болған? Қасірет даусын естір құлақ қалмағаны ма? Аттарыңа лайық па осы адамдар? Біз сендерді жер бетіндегі жан иесінің естісі санап, пір тұтпаушы ма? Бота жанарына жас толып еңіреген енесін көрді. Балғын денеге бір бұлақ шпайда бол сол сәт. Ол тулап-тулап үстіндегі тентекті тақыр жерге алып ұрды. Сосын анасына қарай жөнеп берді. Қалмақтың қарадомалық баласы да қайсар екен, ботаның соңынан тұра қуды. Ол енесінің бауырына тығылды. Бала ботаның бұйдасына ұмтыла бергенде, Арвана оны басымен жасқап қалды. Сол сәт қорқып қалған ол, қашпақ боп алға ұмтылғанда, Арвананың омырауына соғылып құлап түсті. Енесін айнала берген бота баланың балтырын басып кеткен еді. Бала баж ете қалды. Оның ащы дауысына қоса төбе басындағы топ адамның да жамырай шыққан айға естілді. Біразы ойға қарай ойысты. Қас қағым сәтте Арвана мен бота оқ жыландай ысқырған қамшының астына түсті. Арвана бауырын алып ботасын мойнын иіп басын қорғады. Сол күні қалмақтар Арвананы шыбыртқымен шықпыртып, қараңғы қораға қамап тастады. Ботаны басқа бір мекенге алып кетті.

Аруана содан бері жалғыз. Жат мекендегі қараңғылық дүниесінде жанған жалғыз ғана жарығы бар еді. Ол да сөнді. Бұл ботасынан ғана емес, жалғыз жұбанышынан, ең соңғы сүйенішінен айырылды. Бүгінде Аруана іштей шиыршық атып, ширығып алған. Бауырынан жарап ұзақ жолға әзірлік қамында жүр.

0: Сіздердің тыңдағандарыңыз Сәбит Досановтың «Аруана» деген әңгімесі. Оқыған Қазақ ЕСР-нің еңбек сіңірген әртісі Сәбит Оразбаев. Осымен әдеби хабарымыз аяқталды.
1: Бұл хабар Қазақ радиосының алтын қорынан алынған.
2: Алтын қор хабарларын өзіңізге ұсынған редактор Оңғар Құрал.

0: Елордада сағат 23.
1: Тау даланы, кезген орман жазықты, үміт құсы шырайын алып қажытты, ғалам үнсіз, қалам ұңсыз, түн үнсіз, шырайын алдым, жыр дейтін темір қазықты. Әуе толқынында темір қазық, поэзия сағаты.

Армысыздар, Алматыдан сөйлеп тұрмыз. Микрофон алдында Бақыт Жағыпарұлы, бүгінгі бағдарламаны әуенмен әрлейтін Ақзер Қазыбекқызы. Құрметті тыңдаушылар, бүгінгі темірқазық поэзиялық сазы сағатында Қазақстан жазушылар одағының мүшесі, халықаралық жазушылар одағының мүшесі, Алтын Қыран медалінің иегері, мәдениет саласының үздігі, ақын өнертанушы Бүбішқан Қанапияқызы Тікебаеваның өлеңдерін назарларыңызға ұсынбақпыз. Бүбішқан Қанапияқызы, алтын ғасыр аясында жақсы хабар жаясың ба? Ел үмітін ақтай жүріп қуанышқа тоясың ба? Шаттық толы шаңыраққа шашуымды шаша келдім. Күнде той боп шалқытсын деп бір жаңалық аша келдім. Журналистер күндіз түні еңбек етер алмайтыным, мерекеде білмейміз ғой түнді күнгі жалғайтынын. Арадағы алтын көпір елмен елді қосатұғын, жүрегіңе нұрын түгір сол ғой биік ұшатыным. Күлкілерің жақұт маржан таудың таза бұлағындай, гүлдей жайнап өсіңдерші өзеннің көк құрағындай. Туың биік елің арман, тек ілгері бассың қадам, көк аспанның аясында мықты болсын біздің қоғам. Отан сүйген ұлдар өссе, қорғанымыз мықты болар, ынтымақты ел болалсақ, үмітіміз лаулап жынар. Халық естір хабарларың, мәңгі оттай лаулап жансын, жылыныңдар соған бәрің, сұлу әндер есте қалсын. Бұл ақынның Шалқар радиосына деген құрметі деп біліңіздер.

Бағдарламамызды одан әр сабақтаймыз. Жылдың қай мезгілі болса да, ақынның көңілінде көктем гүлі жайнап тұрады. Соның бір дәлелі Бүбішқан ақынның мына бір өлеңі. Алматыға гүл көктем оралғанда, жетелейді қиялың сан арманға, алмағашы гүл ашса бағ ішінде, күміс күлкін нұр құяр жанарларға, көк пен жердің арасы құдірет нұр, тылсым тыныш табиғат ғаламат бір, сол табиғат баяғы ел тынысы, жер мен көктің арасын аралап жүр, нұрын төккен күн сұлу жарасым дән, құшақ құшақ гүлдесте арасынан жігіт біткен қыздарға гүл сыйлайды көк кілемдей құлпырған даласынан Алматының көктемі міне сондай аңқа өскен даланың баласындай бір күн жаңбыр себелеп тұрып алса келесі күн жадырай тосылмай сұлу қыздар сылаңдап гүл тағады ақын жігіт арнайды қыздар ғанды сазды өндер шалқыса шартараптан Алматының көктемі гүл құранда.

0: отырған орныңнан ұшырып тұрғызатын сезім, поэзия, күй поэзиясы, ән биігі, поэзия биігі. Ғабит Мүсірепов.
1: Бүбішқан қанапия қызы, келіңдер Алматыға. Асыл ән еркемсің, көк төбе көркөйсін, өркенді бөсөбер түп түзу көшелер, келіңдер Алматыға. Тау суып мөп мөлдір төңірек ән мен жыр, нұр көкте мұралып бұлбұлдар сайрап жүр, келіңдер Алматыға. Алматы аяулы ел құшақ жаяды, көк пембек жер мен көк бақтары саялы, келіңдер Алматыға. Алматы жер юқ еңселі сен биік, төбесін күн сүйіп тәкаппар ала тау тұр, келіңдер Алматыға.

Үбішқан қанапия қыза, сырлас ем тау мен, тас пен қайсар дала мен. Бір жұтым ауа жүрекке дауа бола дем, менің құрдасым еңселі биік жартастар, еркелігімді көтерер мүмкін дала кең. Тәй-тәй басып алдымда менің жол жатыр, бұл жолмен талай өтті ғой керуен сан батыр. Ақ жаулық дана тәңірден бала сұраса, жердің бетіне қаншама ұрпақ кеп жатар. О ұлы жер, сенімен бірге тынысым, адамдар жерді аялап өскен күн үшін, сен арқылы келмеске кеткен жандардың ашылмай қалған арманы менен жырысың. Адамдар өтсе бұйырар бір уыс топырақ, ағаштар өссе шығады гүлдеп жапырақ. Құрметім саған қасиетті туған жер, ауасы таза, суы мөлдір атырап.

Сіздер ақын Тікебаева Бүбішхан Қанапияқызының өлеңдерін тыңдап отырсыздар. Ақ бидайы кең дала. Кең дала, тылсым тыныш ашық аспан. Барады сан көліктер астық басқан. Комбайн теңіздегі бейнегеме дән тасқынын ілгері алып қашқан. Толқынды толқын жалғабығы сады, даланың демалмады тыныс әлі. Күн түндемей бункерден құйылған дән, тау-тау болып үйіліп тұрыс әні. Үлес қос астық талқа бөміріне, жинайық мол байлықты көңілдене. Жастықтың күші қалсын, ісін қалсын. Дарқан бабам тер төккен өңірінде, арыс түлкі кең байтақ Қазақстан, Қостанай көкше тауда ат салысқан, күннің көзі алыстан нұр шашады, рең берген далама күншығыстан. Отанына туған жер егіз ұғым, жаныңа шуақ төкпей болмастыным. Республикам Қазақтың бай үлкесі, дән тасқыны бойыңа болсын шырын. Жомарт далам, кең далам, әнші далам, сен деп соққан жүрегім мен бір балаң. Сен дәм берсең, мен тынбай жырлап өтем. Бір тілекшің өмірде сол мен болам.

тау даланы, кезген орман жазықты, үміт құсы шырайын алып қажытты, ғалам үнсіз, қалам үнсіз, түн үнсіз шырайын алдым, жыр дейтін темір қазықты. Әуе толқынында темір қазық, поэзия сағаты.

Бүбішқан Ханапия қыза. Отанға деген махаббат отбасынан басталған. Өмірге деген махаббат жас кездегі тәтті арман. Әкеңді сүйсең аялап, азан шақырған нақтаңнан, анаңды сүйгін ел жіреп күлкіңе сенің шат болған, ұрпағы бар туған ел үміт күтеді жастардан, әкенің айтқан ақылы жүрегіңдегі тас қорған. Ұрпағым аман өссін деп өзіңе айтам өсиет, жастық шақтан дарысын отанға деген қасиет. Мүмкін ақын боларсың, ашылып жатса дарының, ескеріп елеп жүрерсің осы айтқанның барлығын.

ұбышқан қанапия қыза, жап жасыл жарық дүние. Көгіңді көріп, жырымды өріп, қарадым саған жап жасыл жарық дүние. Құстарың сайрап, гүл басқан аймақ, түсінші менің күйіме. Көл бейне айнам, қарадым қайдан, бейнеңді көрдім, гүліңді өрдім басыма. Қандай тамаша, келші оңаша, сырла сай ғашыла. Ақ қайың терек, көк жасыл желек, көз тойдырар тамаша. Түңгілесім, көрік бересің, самал мен сәнді далаға. Бала әлдейін, құстың ән күйін, қостымда қобыз әніне. Жүрек тербеген әсем әнменен, сазына сырлай елттім. Қыздың бейнесін, жігіт жейдесін, жапырақ ұшқан белеске. Қостымда келіп, сәукеле бүрік, көрікті көркем емес пе? Сырғалар салып, шашбауды тағып, сахнаға шықтым сәнденіп. Осының бәрі көңілдің сәні, өмірдің мәнін құрайды. Жап жасыл жарық дүние сенсің, шырайла.

Қадірлі тыңдаушылар, сіздер бүгінгі темірқазық поэзиялық саз сағат барысында ақын Тікебаева Бүбішқан Қанапияқызының өлеңдерін тыңдадыңыздар. Ақынның өлеңдерін оқыған Бақыт Жағыпарұлы, әуенмен әрлеген Ақзер Қазыбекқызы. Бар қазағым, бір қазақ.

Шалқар ұлттық радиосы бүгінгі хабарларын осымен аяқтайды. Жайлы жатып, жақсы тұрыңыздар, құрметті радио тыңдаушылар.